0: Ja, det var en rolig och pen melodi, var inte det där?
1: God kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var Åse borta i Elva.
0: Åse borta i Elva? Ska jag skriva det?
1: Ja, det hände säkert i massvis.
0: Hon Åse borta i Elva.
1: Ja, helst som bräcker då.
0: Ja, du gör då det. Då skriver vi Åse borta i Elva bräcker.
1: Ja.
0: Då är du inte tvil.
1: Ja, då är jag tvil.
0: Hur det går borta i Elva då?
1: Ja, då det går fint.
0: Det går fint.
1: Ja, nu när vi fick på plats i Nätta var så också. Riktigt av grejt.
0: Kan du fick på plats?
1: Nätta.
0: Vad har det varit möjligt?
1: Ja, det driver någon gräve bort i här. Så.
0: Ja.
1: Jag tror att det är uheldig att känna bort i färgting.
0: Ja. Detta är så. Ja. Ja.
1: Det ordnar det upp igen så.
0: De får ordna upp igen inte säg.
1: Ja då.
0: Ja. Vi har potetferie, det är länge sedan du har haft.
1: Det är länge sedan jag har haft, ja.
0: Ja, det är väl länge sedan någon har haft det.
1: Ja, men ja, det är nog det är sant. En stund sedan jag gick ut av skolan.
0: Men i ditt uppböle så var det potetferie.
1: Då var det potetferie.
0: Tog du potet i ferien?
1: Det var väl vecka efterpå, kanske, där jag började att ta poteten.
0: Du fick ferien lite för tillägg.
1: Ja.
0: Ja, du var väl lika syta?
1: Ja, då. Hon var med att ta potet uansett om var ferie lite.
0: Nej, då. Nej, det är väl då, det är väl inte förut i oktober normalt, den här potetferien var. Men nu täcker det upp, ja, det är tillägg poteter. Det har det då som täcker upp alla rejer. I år har inte vi poteter, det har väl inte du heller?
1: Nej, jag har inte fått något.
0: Nej, vi skulle, men det vart inte. Vi får se till nästa år.
1: Ja.
0: Ja. Det är liksom, en äter inte så mycket poteter att det betyder så mycket i grund.
1: Nej, det blir mindre och mindre.
0: Och billiga är det, enten du köper det med en som dyrkar eller i butik, så är det allt för billiga.
1: Det är det.
0: Men, detta är bara så.
1: Kan
0: sommaren ha bestämt, ja?
1: Den var helt grej. Mycket flott väder. Ja.
0: Det var i alla fall fina väder.
1: Ja, då. Bara hösten blir lika fin. Sen är det...
0: Vill du ha hösten lika fin? Kan tid ska det regna, då?
1: Ja, nej, men också kan regna på natta, då.
0: På natta, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var då en god idé. Kan inte du ta det upp med, då?
1: Ja, jag vet inte om jag skulle. Jag sätter mig så högt upp och
0: du måste ha kontakt. Ja, du är ju bland dig som kan ha.
1: Direkt kontakt till direktlinjen.
0: Akkurat. Och så är det viktigt, inte tyta för mycket. Men nej, det är detta då du täcker upp.
1: Ja, gränsen
0: är
1: lite grann.
0: Akkurat. Nej då, men du som bor högt uppe, vad är det vassförsyning du har då?
1: Det var en god spörsmål. Jag tror kommunalt då.
0: Du har kommunalt, ja.
1: Ja.
0: Ja, men då... Kan de täcka dig ifrån? Är det Hondalsvatten eller kan det?
1: Jag vet inte. Jag har inte spurt.
0: Ja, men det må du spöra om.
1: Ja, men... Är det mångt då? Ska man gå och
0: spöra om? Ja, det är det mångt. Ja, men det är, du må ringa teknisk chef på måndagsmorgonen den dag. Hör kan hända vattnet kommer ifrån.
1: Så det stämmer bra, ja.
0: För jag har inte peiling på hur det är ut på Eid, men Hondalsvatten är väl det enaste vattnet som ligger falt.
1: Ja. Kan han då?
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Det är säkert en kvart som vet i löpet av kvällen. Nu må du fortälla vad Eidaren får veta ifrån.
1: Ja.
0: Det är helt säkert. Det är plommer då, likar du det?
1: Ja då.
0: Ja, ge mig 7 plommersorta.
1: Och harlighet.
0: Ja, det var du klar, ja.
1: Opal.
0: Ja.
1: Victoria.
0: Ja.
1: Harpeträd. Vad är så gröna när det gäller satlomer, sortarna?
0: Nej, du må vänta till det blir mona. Enten gul, blå eller röd.
1: Ja, kan det heta så gula plommorna då?
0: Ja.
1: Jag kallar bara röd plommor och gul plommor.
0: Så är det? Kanske det är lite för lättvint.
1: Ja, det är det.
0: Det är ju en respektlös omgång med blommor.
1: Ja, Ja, det var det sådär det kom på nog i fast.
0: Opal och Victoria har du kommit till.
1: Ja.
0: Ja. Små blå. Kan du kalla det? Är det blå plommer du kallar det?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Några
0: negröna.
1: Vad
0: ska jag hedgepiling? Nej, detta förstår jag. Du ska få läsa dig upp på det och så ska jag spöra dig en annan gång.
1: Ja, nästa år.
0: Ja, ja. Jag vill inte hjälpa dig heller.
1: Nej.
0: Vi får låta en kvann annan få överta.
1: Ja.
0: Fortsätt ju där hon Åse slapp.
1: Ja.
0: Hon kom till Opal och Victoria.
1: Jag har följt på något annat.
0: Nej. Nej, folk flest har inte behov för att gå och huska på dessa namn. Det är rätt nog.
1: Ja.
0: Och har du Opal till att begynna med och så avslutar du med Victoria om ute i oktober eller slutet av, ute i änden av september, så har du bra däckning nu. Det är rätt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Vad bokstav var det begynde på då?
0: Nej, nu får inte du veta mer om detta då.
1: Jag måste inte veta mer.
0: Bara glöm det, bara glöm det.
1: Bara glöm det, ja.
0: Ja, ja.
1: Så far så kort, ka.
0: Ja, du strök i plomme.
1: Ja, det är sant.
0: Vi säger det så.
1: Ja, då.
0: Ska vi se. Kafferätt, geografi, där är du väl flänk till, jag tror du?
1: Fan, lite blått där också. Ja, vi får pröva.
0: Ja. Vilket land är det som ligger längst väst

0: Kjør der, ja. Der var Randi. Hun ga seg I lag med guttene. Og inn I staden fikk vi han.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja. Ja. Hva du vil, hva du vil bidra med?
1: Nei, altså... Det flyter jo godt I Daudehavet, for det at det så høyt saltinnhold.
0: Ja, en gjør det.
1: Og så det bra for deg som har psoriasis.
0: Det skal være det.
1: Sier så.
0: Ja, ja. Du har ikke fløtt høyt I Daudehavet, du?
1: Nei, jeg har ikke vært der.
0: Nei, nei.
1: Jeg har vært I levende hav.
0: Ja, det har jo tryggere ut, det.
1: Ja, nei, men det kunne være aktuelt, og... Men vi reiser ikke noe, vi held oss her I Norge.
0: Ja, det akkurat nå for tida I alle fall.
1: Ja.
0: Men bare vent, du setter snart I gang med utrøde igjen, du og.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Vi så mange fine plasser her I Norge at vi ikke så lystende på å reise til utlandet nå.
0: Det mange som sier det at etter at de har hatt to sånne tvangsferier I Norge, så vil de fortsette med det, for det mye de ikke har fått med seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har nå fått med oss ganske mye, men vi hadde tenkt å reise nordover I år, opp I Vesterålen og Senja og Andøya, for Andøya har ikke vi vært på, ikke så mye opp I Vesterålen heller.
0: Nei.
1: Men så så vi disse her køene,
0: ja.
1: Ja, og da slo vi de fra oss med en eneste gang.
0: Ja, dette rart å stå 4-5 timer hver gang du skal over lite bukt. Det litt for
1: mye. Nei, det ikke nok stas med.
0: Nei, det ikke det. Det ikke det. Ja, det jo enda noe for dere som har bubiler.
1: Ja, ja.
0: Men det å sitte fullastet småbil og vente og vente og vente, det ikke mye spennende. Det
1: kan bli mye etting da.
0: Det blir mye foring, ja. Ja. Kunne lagt ja, ja. På hele turen.
1: Ja, nei, vi har vært en god del her I Norge. Vi har vært på fly utenfor Spjelkavik, Utvær og Buskeøy, Harbakke, Gjøvik og Voss og Daulafjell. Og...
0: Du har ikke vært mye hjemme du I sommer.
1: Valdresflia.
0: Ja vel, ja vel.
1: Hol-Aurland.
0: Ja.
1: Så kjører vi Aurland, fra Aurland til Lærdal. I stedet for å ta tunnel.
0: Ja, du kjører over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fin tur, men jækla mye turister oppå der, de tar utgiftspunkt over Voss, og der var ikke råd å stogge, der var så fullt av...
0: Hva det var du kalte det utgiftspunkt over?
1: Ja, hva det heter? Over Aurland.
0: Aurland, ja, du ikke på Voss, da.
1: Nei, jeg ikke på Voss, da. Nei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, hva det heter? Jeg har vært opp på det en par ganger.
1: Stegasteinen, ikke det der?
0: Hva du kalte det?
1: Stegasteinen?
0: Ja, det kvart sånt, ja. Ja, stemmer det. Riktig.
1: Vi har bodd der før, så vi har sett det før.
0: Nei, det jo litt sånn spektakulært, vet du.
1: Ja, det jo det. Det mange sånne plasser.
0: Ja.
1: Så var vi på Gjælo og gikk opp på Hallingskarve.
0: Var du?
1: Ja. 2239 trinn.
0: Ja, da var, var det gongsperre dagen etterpå, eller?
1: Nei, vi gikk en annen tur ned igjen.
0: Ja,
1: slapp. Det verre å gå ned igjen.
0: Ja, de sier det.
1: Ja.
0: Og så det verre å gå trinn eller gå rås.
1: Ja, jeg liker ikke å gå under bakka. Jeg ikke så glad I disse høgdene, skjønner du?
0: Nei. Dette så...
1: Men det var en fin tur, du.
0: Det var det helt sikkert. Det var det helt sikkert. Ja.
1: Så der har vi noen forskjellige andre plass på Kjæringa, Stapland og
0: forskjellige. Så hva som har skjedd I Davikjen er det? Har ikke du fått med deg?
1: Ja, det har jeg fått med meg. Du, jeg har vært på dampen flere ganger.
0: Du har det, ja.
1: Jeg har til og med, da det var åpning, var jeg ned med bobilen.
0: Å, du!
1: Bare for å støtte.
0: Ja. Ja, men hvordan fungerer dette dampenopplegget nå, da?
1: Ja, dampen, den åpen. Nå det åpen. Det skulle være stengt 1. september, men nå har de forlenget det sånn at det åpen fredag, lørdag og søndag.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Så dette har vist seg å ha en viss interesse?
1: Det veldig godt fornøyde med omsättning, ja.
0: Ja. Ja. Men ja. Vad består det av detta? Jag kan inte vörda.
1: Ja, men då är det på tide.
0: Ja, det är det.
1: Dampen, det är ju ett... Ja, det kallar jag ju restaurang då, men det är nog en café för Löby då. Och så är det en campingplats. Så är öppen och ja. Så ska det nog utvida köken och försäljning. Bygga ihop dampen och en sån gammal gamla butiken.
0: Ja,
1: ska det visst bygga över. Och, ja.
0: Ja väl.
1: Okay. Så jag kan spasera om du tar kanske.
0: Ja,
1: det är dessa planer.
0: Nej, men det är viktigt att ha planer.
1: Han är svärva, han lyfter all vatten.
0: Ja.
1: Med goda planer. Så får
0: jag
1: vi vet
0: inte, han är involverad i detta.
1: Ja. Så det är positivt för bygda.
0: Ja.
1: Butiken här och... Ja, i allt att...
0: För att det är gammalt så är det ju inte där vi kan räkna som någon sån turistplats i grund.
1: Nej.
0: Men det kan ju det kan bli förändring på.
1: Det tror jag faktiskt, ja. Det var ju räknat för, du vet det att förr i tiden så kom det ju ifrån Kjellstallen och Haus och utöver där och gick till Kjärte här.
0: Ja, det gjorde ju det.
1: Ja.
0: Davik kommune.
1: Ja, och så var det utöver mot Ytingevågen och ut i där.
0: Ja.
1: Här var det ju till Davik också. Davik var en stor kommun där i... För gammalt då.
0: Ja, Rugsund och ut i Annodal, det hör du till Davik också?
1: Ja, det är så jag är lite sikker på.
0: Eller var det Bremanger?
1: Nej, det måste vara Davik, visst det inte var för... Nej, jag tror inte det var för sig själv. Skattströmmen och... Ja.
0: Nej, det var inte för sig själv, det var inte det.
1: Det var nu till Davik, ja.
0: Ja, vi får leta upp ett kast över gamla Davik kommun.
1: Nej, Bremanger, det var ju Bremangerland.
0: Ja.
1: Ja. Ja då.
0: Bremang.
1: Ja.
0: Ja då, nej men...
1: Och i Glansvik.
0: Ja.
1: Väldigt flott.
0: Det var det, det är helt säkert.
1: Du får ta dig en tur på Davik när... Till nästa år, eller du
0: ja,
1: kan
0: så
1: nog komma
0: med Per Hausle som guide.
1: Ja. Visst är jag hejme så.
0: Ja, visst du är hejme. Du är väl ute och räker du då.
1: Vi ska ju på Krabbefestival på Brygga sista helga i september.
0: Vad säger du då?
1: Andra helga i oktober ska vi till Fiskå på Fårikål. Ja.
0: Det är då knappt nu du får tio och äta hejme man.
1: Åh nej, det är inte så kall. Jag har ju tänkt på tätten mina nu så.
0: Har du fått dig upp? Har du fått dig upp?
1: Jag har fått dig upp, ja.
0: Ja väl, och det är likna på det du
1: ja,
0: köpte.
1: Men jag köpte mig nytt säd, sån här
0: gräv.
1: Kaspink. I år kontrollerade sitt potet och det var bara några små poteter.
0: Ja.
1: Och det var inte något väldigt lyckat.
0: Nej, det var små var där du fick upp i nog.
1: Ja.
0: Var det små där du fick upp i nog?
1: Det var väl helt, jag blev skuffad rätt och slett. Det var mycket bara av de poteterna jag har själv och det är som mandelpotet. Det var mycket mer under de stölarna. Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Sån är det, så du, jag ska köpa...
0: Men du slapp säga så han uppe i Brahim att jag tror inte det jag fick mer potet än vad jag sätte, men det var då förresten med egen skuld, jag kunde ju sett mer.
1: Ja, det var nog en måte att säga det
0: på. Ja, det var då en tröst där då.
1: Nej, alltså jag fick nog, men... När du köper kontrollerat sätter potetter så förväntar du väl att det ska vara en god del ondok.
0: Ja, men av och till är det väldigt små dessa där.
1: Det var inte små.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Och manpotetterna, där var nog rimligt större på. Och till det stora och det gav mycket mer.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var lite tur då, men jag var nog framme i och vattnade lite, så det var inte bara det som gjorde.
0: Det var inte bara det, nej. Det är då
1: grejt. Jag har inte analyserat.
0: Nej, det är inte med sömnen på detta då.
1: Nei, det er en hobby, vet du. Jeg synes det kjekt å gjødsle som passer i å få gode poteter.
0: Ja, helt sikkert, helt sikkert.
1: Dette vet du jo alt om.
0: Dette, vi har vært fremme i forskjellige, ja. Det er sikkert. Men det heter jo det at det er dummeste bøndene som får største potetene.
1: Ja.
0: For det er ikke vanskelig å få store poteter, men da er ikke det god.
1: Nei, altså det er... Er du dryg med kunstgjødselen, så blir det blaut.
0: Ja, det er ikke gagne. Det er helt sikkert.
1: Men jeg lærer etter hvert, vet du.
0: Det gjør den. Det er ikke tvil om. Skal vi se. Hva var kallenavnet hans til Erik Mykland? Du husker han av han?
1: Erik Mykland. Og Myggen.
0: Myggen, ja. Og han, hva det var slags ball han sparket?
1: Nei, det var fotball.
0: Det var en fotball, ja. Helt sikkert.
1: Han var kløppet med fotballen. Spilte vel litt på landslaget, tror jeg.
0: Åja, han var fast inventar lenge da.
1: Liten og langt tår, tror jeg.
0: Ja, stemmer det. Og så er det en kar, han Olav Tufte. Hva er det han drev med?
1: Ja, han ble vel litt skuffet i år i OL.
0: Han var det,
1: ja. Ja, men han har vel altså gull i roing, har ikke han det?
0: Han har gjort det bare før.
1: Ja.
0: Hva det var som skjedde? Jeg så ikke på dette da,
1: jeg. Nei, jeg så ikke på det heller.
0: De kvelver og hele greia?
1: Ja, var han med på det da?
0: Eller var det en annen, det? Jeg er ikke sikker på det.
1: Det var dobbeltskuller, det var ikke det?
0: Nei, jeg vet ikke, jeg bare fikk med meg at det var en kvann som hadde kvelvet, og så...
1: Jeg mener det var to andre.
0: Det var to andre, det var ikke han der.
1: Ja, okay. For det var ikke dine, det var ikke de fire som rodde, jeg så ikke dette da.
0: Nei, ikke jeg heller, jeg følte så lite med, jeg så ikke mer eller 10 minutter fra OL i år, tror jeg.
1: Jeg tror det var fire, men det var sånn dobbeltskuller, eller hva det heter, og de kvelver.
0: De klarte å kvelve, ja.
1: De lå veldig godt an.
0: Ja.
1: Så jeg hørt, ja.
0: Ja. Dette er så.
1: Ja.
0: Nei, men greit, klokka er 11, og vi får sette. Per Hausle, han får ha det så vel.
1: Ja, like så du, og god helg.
0: Ja da, ha det bra.
1: Velkommen på dampen.
0: Ja, vi får ta det igjen en gang.
1: Vi får litt reklamme.
0: Ja, men det er bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Ja, Good Time Charlie, de står og trakker ut i Gonja, hele gjengen, Arle, Hjelmeland og alt ihop. De vil gjerne være med og spille. Men før det... Så tar vi en ordrebus, og den er på 20 bokstaver, og det er bare enkle, så det var en A for Anna, en M for Modulf, en N for Norun, en D for Dirik, en O for Orla, en R for Rasmus, og en E for Eli. Enkelt og greit. Det var en A, M, N, D, O, R, E. Amndore. Ja, det sier ikke dere noe mye. Men de skal få litt stikkord. AstraZeneca og Pfizer. Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Good time, Charlie. Out of breath.

0: Ja, det är slutta brott.
1: Var inte den åken vi hade med? Ja, det skulle vara kvart. Men det har varit upptatt signal.
0: Kanske det gör väl att ringa upp igen. 5-28-60-660. Så pratade jag med Kristoffern och så kommer det på luften. Kan det nog vara? Jag vet inte. Det var en orebus vi skulle till med. Är det något som vi sänder i hälsing eller kvart så är det då bara att bruka samma telefonnummer och ringa in. Men du så var på vänt, gör väl och var inte det någon? Ja, nu var han lite i tvelan, karen. Det var inte någon. Ja, men då var det ringa. 5-28-60-660. Vi ska fram med ett ord på 20 bokstav. Han trodde han hade fått in en gång, men det var inte någon som hade klart det. Men nu däremot så har vi en lanjen.
1: Ska tro kan vi ska fram till då?
2: Ja, nu ska vi fram till Moderna.
1: Nu ska vi fram till Moderna, ja. Är vi kommit i Glappestadmarcha?
2: Om vi kom till Glappestadmarcha?
1: Glappestadmarcha?
2: Nej, nu har vi kommit till Storaime.
1: Och vi har kommit till Storaime. Du liknar så på när Gerd i Röjsti idag.
2: Gjorde det också?
1: Ja, det gjorde. Nej, inte nog längre.
2: Nej, men det är östra ut.
1: Ja.
2: Det kan ju stämma om vi du spelar radiobingo.
1: Riktigt. Och då må vi få det hela och rätta namnet.
2: Riksmyral.
1: Den är grej.
2: Mm.
1: Vi skulle fram till Moderna, ja. Kan du fortälla vad det är för något?
2: Och det ringer det här vaccinet, coronavaccinet.
1: Det är det.
2: Lyfter det?
1: Har du fått Moderna i åren?
2: Nej. Jag har fått ingen av andra kaunoenheter.
1: Fischer?
2: Ja, något sant.
1: Eller var det AstraZeneca?
2: Nej, det var inte AstraZeneca.
1: Nej, det var inte. Då var det väl ingen Fischer eller vad det heter.
2: Ja,
1: ja, ja. Ja. Nej, glöppa så. Tror du det var modernare effekt nu sist på torsdag? Det var vi igår. Då var den en hejleflöcke som fick.
2: Ja, till tur är faktiskt det. Jag begynner med Bajdok.
1: Ja, ja, ja, ja. Det är säkert grätt nuk. Jag vet inte. Jag ska inte påstå att det är bärlighet i alla fall.
2: Nej, det är vanskeligt att veta.
1: Därom strides de lärde.
2: Ja, det är vanskeligt
1: att veta. Då kan vi hinna bara hålla lite stilt.
2: Ja.
1: Det är grett. Ja, du har kört bingo i hela sommar, du.
2: Ja, jag har nog det.
1: Har i alla fall varit med på det.
2: Jag har nog varit med en del, ja.
1: Ja, ja. Och,
2: Ja, Jon, vi sliter på. Vi skulle gärna ha haft med flera läsare, men
1: ja.
2: Så många som välde sig.
1: Det är inte det. Nej. Jag checkar och så sitter och spelar kanske.
2: Ja, visst, jag hade varit en 2-3 stycken. Till oss har det varit bara en gång för kvar fjärde vecka.
1: Ja, och då är det då överkomlig.
2: Jag visste det. Mm.
1: Nej då, lite rart är att det är lite sån. Ja.
2: Så visst, någon hör på något lyst att läsa på radiobingar så må det bara melda sig till mig.
1: Och det är inte förfärdligt vanskelig.
2: Nej, det är inte vanskelig. Det är helt att.
1: Du har tekniker med dig också.
2: Det har vi.
1: Visst det. Mm. Visst vi. Eller den kan ta det själv, visst det är vi.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nej då, det är då rätt. Förr då var vi då till och med inga glöppa, men det har varit studio, det var liksom inte mer. Jag fick inte det till när vi flyttade upp på gymnasiet.
2: Det var flyttat till en ny plats, var inte det?
1: Ja, vi flyttade upp på gymnasiet. Det var då digitalt allt, men det var för invecklat.
2: Ja.
1: Mm. Så det bara det skar sig och så vart lagt till CS.
2: Ja.
1: Kohort highlyart har varit prövt, det ska jag gå sagt, men.
2: Nej, det vet jag inte.
1: Nej, nej. Men det går då lite här också.
2: Ja.
1: Vi må fara lite tidigare hem i nästa.
2: Ja, men det går
1: nog
2: halvfint.
1: Ja.
2: Mm.
1: Detta
2: det
1: är grejt.
2: Färgen, det må en räcka.
1: Ja, dessa färgerna, det väntar inte på.
2: Det är långt att köra runt jorden.
1: Det har vi gjort så många gånger när man bommar på färger, men inte nog i nyare tid. Det var då helst då vi drev i gammalt. På folkhögskola och forskjelleplasser. Här har varit många studio här ute.
2: Ja.
1: Det är det. Ja, har du fått dig plommer så du klarar dig, eller?
2: Ja, jeg har et sånt gammelt tre I de hagen her. Det eneste blomtre jeg har.
1: Ja, hva det slags da?
2: Jeg har ikke peiling.
1: Har ikke du peiling?
2: Nei, det røde traff I år da.
1: Ja, vel.
2: Jeg mente at han sikker på seg en gang at det heter japanske sviskeplomer. Nå, hva heter det?
1: Ja, sviskeplomer da.
2: Ja, det det sikkert det.
1: Det noen som bare kalles det japanske?
2: Ja, og jeg var ned og plukket, det så gammelt at jeg må klatre ut for å nå på toppen da. Nå var det så her stammene begynte å kløve seg litt. Jeg var litt skeptisk å begynne å klatre.
1: Du må ikke dette ned.
2: Nei, jeg må ikke det, vet du. Men det jo så god at jeg må jo bare prøve.
1: Ja, ja, ja, ja. Dette så. Og vi drev oss og sliter litt med hun Åse borte av Hjelvene Brekke.
2: Ja.
1: Og hun kom til Opal og Victoria. Skal du få sette noe da?
2: Å, herlige fred. Det jo nok sette Malard.
1: Malard, ja.
2: Ja. Og Opal og Victoria var det hun sa.
1: Ja.
2: Det jo så masse plome, men det jo så en gule plome. Jeg vet ikke om det har en spesielt navn.
1: Ja, det vel kanskje Rene Claude Duleng, du mener. Det vi kaller Ullens.
2: Å, herlig, for det navnet har jeg aldri hørt.
1: Nei vel, nei. Men Ullens, det det som går så gudeplome vanligvis, ja. Men det ikke, ja. Det ikke så mye...
2: Så det blåplome?
1: Blåplome, ja.
2: Spesielt navn også.
1: Ja, det kan være Edda, og det kan være Prolifikk.
2: Ja. Og så var det noen plomer. Jeg vant til en plomekasse med deg en gang, og det var jo så snytende god. Det var litt store plomer. Hva ja. Det hette?
1: Det kan være en kasse med rips, kanskje?
2: Ja, det må vel også sant, ja. Kanskje.
1: Jeg tipper det var det.
2: Mm.
1: Det er de største plomene vi har.
2: Ja, det var kjempegod.
1: Ja da, det det.
2: Mm. Mannen har nått opp halve kassa før jeg fikk sukker.
1: Nei. Da... Hva du sa til henne da, det skal du slippe å gjenta.
2: Nei, det skal jeg ikke si.
1: Nei. Nei, men da vi kommet opp igjen, I alle fall 6-7.
2: Ja, men det høres bra.
1: Så det begynner å hjelpe, det begynner å hjelpe.
2: Ja.
1: Mm. Neida, jeg går og plukker plom om dagene, vet du, så da det da det haudet fullt av, og da må vi da prate litt om det, vet du.
2: Ja, klart det, vet
1: du. Ja.
2: Men har det vært bra avling
1: I år? I år har det vært bra med plomet. Mm. Ja, det bra med plomme. I fjor, da fikk vi 4 bytte, og det åt vi
2: kjøle. Ja, det ikke sant. Jeg har en bond din på ståret med. Jeg synes jeg snakket om at han hadde 5 plomme I hele haget.
1: Ja, nei, det var ikke plomme I fjor. Det var helt... Men somme fikk det. Det var akkurat alt etter hvor tidlig, eller sent I utviklingen det var. For det kom snø ned I blomstren da det skulle pollineres, og da gikk det gale.
2: Ja, det var jo då 13, 14, 15 mai runt där.
1: Det var då.
2: Då var det krullade.
1: Men de som var färdiga eller de som inte var begynte, de klarte det.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ja då, så detta passade väldigt dåligt I alla fall på vår del och på hela Nordstranda för att säga så. Det är nog rätt. Då kan du fortälja mig helt sån avslutningsvis. Hur långa är handballbanan? Det jo sånn som du går og grunder litt på.
2: Jeg har jo spilt handball I mange, mange, mange år.
1: Ja.
2: Hvor langt går ned? Gud, det 60 meter.
1: 50?
2: 50?
1: Nei, han ikke så langt, du.
2: 40?
1: 40 meter, ja.
2: 40 meter?
1: Ja.
2: Jeg har jo spilt handball I mange år, men hvor langt bare det? Det har jeg aldri tenkt på. Nei.
1: 20 meter fra midten og gikk til hvert mål.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja,
1: hva du spilte hen?
2: Jeg spilte først på Storheim, og så gikk Haugen og Storheim I lag, og da ble det HSK 89.
1: Ja.
2: Mm.
1: Men det var da rimelig bra det I stund. Kan hende det gjøre igjen da, jeg vet ikke, men...
2: Nei, nå det vel bare jeg som har handballag, etter det jeg har fått med
1: meg. Ja vel, spilte du mot Fjellugereid og I-bil og forskjellig?
2: Det gjorde jeg helt sikkert.
1: Ja.
2: Vi var jo til og med kretsmester et år.
1: Det var det, ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Mm-hmm. Så det kan jeg skryte på meg litt.
1: Ja, for all del. Du må ikke være beskjed, da.
2: Nei, jeg aldri beskjed.
1: Nei. Det er bra.
2: Mm.
1: Nei, men greit. Vi takker for søyen, og så får vi se om det blir plomekasse eller ikke.
2: Ja, vi får høre på.
1: Ja da, den god.
2: Greit, god helg.
1: Ha det. Og vi går videre. Jeg spør rett og slett. Hva hette
0: Og da må de legge merke til, ikke hva heter, men hva heter trommeslageren i den gruppa som skal spille nå. 5, 7, 8, 6, 660. Jeg tror de begynner å renge allerede. Vi må da høre det også.

Rodney Crowell och Live in Louisiana in the Broad Daylight. Originalen är som regel bäst, men av och till så kan det dyka upp en bra coverversion. Sån som Jack Ingrams version av Guy Clark-klassikern Rita Ballou.

0: Hallå, har vi med oss en melkesjokolade?
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och dina mannen heter?
1: Per Elien.
0: Från Alén.
1: Ja, stammar.
0: Nummer?
1: 59.
0: Per Elien, nummer 59. Då vet jag det också.
1: Ja.
0: Likar du melkchokolade då?
1: Ja, det är gott.
0: Likar du svingsåg?
1: Ja,
0: men då kan du vara en av de tre heldiga.
1: Kanske.
0: Bundpris har gett oss 3 konfektösk ikväll.
1: Ja, du. Någon sa det i stan, ja.
0: Ja, då.
1: Jag sa då åt middag, då.
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Vad du sa nu?
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Oj, ja.
0: Visst vi kommer på huset med...
1: ja, då.
0: Så delar vi väl inga det här.
1: Ja, jag kan göra det.
0: Nu tar vi kvar vår aldevling. Det är 2 etages.
1: 2 etages, ja.
2: Ja,
1: det är stora östjämt.
2: Ja, det är stort.
1: Det är stort nog.
0: Det lägger sig på sidan, säger hon.
1: Ja.
0: Sidefläsket.
2: Det skulle vara ett spörsmål idag. Det kan det lägga sig här.
0: Ja. Ja, nu sa jag.
2: Men nu har du svårt. Så då.
1: Ja, det är sidefläsket.
2: Svoren,
1: ja.
0: Men vad har du gjort på Perilien?
1: Nej, det är ingen vecka då är vi... Stöpt ringmurar och isolerat och haft på syndolit och utvandring och flyttat och singel. Men det var det kallt.
0: Vi har skuttit och spör med och glöbett.
1: Ja, bara det och bina,
0: ja.
1: Ja, du är så mycket rolig arbete att det varnet år och fryst ju gott på.
0: Ja, jag väl det.
2: Hur gick med dig och Olle då?
1: Det gick bra där. Det var mycket ejdigare.
0: Var det det?
1: Ja. Och så var på förspel i hytta där i Visskjärva då för fotbolldansen.
0: Ja, var en Olle där också?
1: Nej. Lasse Stefan så inte där.
0: Nej, han var inte med på det.
1: Nej, ja. Men det var en hyllig film. Det var flänke tröndarna med att spela.
0: Åh, ja.
2: Det... Han snurr bort den.
1: Ja. Han är kämmer sig, ja. Jag har inte brukt det liksom, men...
0: Nej.
1: Jag sa det, många där som var där, det var helt utroligt.
0: Han har fått besked då?
1: Men det var många som skulle inte ta arrangemanger och det var så fint att gå i miljöboror där med, och ja, det var en god plats.
0: Men hur många 100 som var inne då, tror du?
1: 600.
0: 600, ja.
1: Jag tror det har varit mer, men det, du vet att PK där var på parken lördag och
0: ja.
1: Detta var fredag och på Ekonäs var fest lördag och där har varit 600 med.
2: Jag var inte då fullt alltså.
1: Pekonäs var fullt, men inte på dansgallan, nej. Mm.
0: Ja, men hur många må det ha in för att jag ska
1: balansera? Nej, det gick inte med underskudd då.
0: Det gjorde inte det, nej.
1: Nej.
0: Då går han och pröver en gång till alltså. Ja,
1: nej, Harald Häggen var där och Skåren var där. Och...
0: Ja, väl.
1: Och det var mycket damer runt om härifrån, så jag vet inte namnet på det, men det var Fred.
0: Det är sånt som du ser, men du
1: kan inte det. Jag har snackat med dem här då, ja. Det var någon på hytterna där.
0: Ja.
1: Ja,
0: jag var lite spänt på det där, hur det har gått med dig och han Olle.
1: Ja.
0: Men hur länge hållit han ut då?
1: Han spelte till 2 då.
0: Han nog?
1: Ja, han spelte väl sist, ja.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja då.
0: Måtte nog boka vecka några gånger då.
1: Nej, så galt var det.
0: Och rist i han.
1: Nej då, det var bra stämning.
0: Nej, han är flinke.
1: Ja.
0: Jag tycker att han är flinke när han synger ner här i Lamme och Anne Nørsti.
1: Ja.
0: Ja, där kan hette då.
2: Sista ljuva åren.
0: Ja, det sista. Den är väldigt.
2: Den ska vi spela till dig ikväll.
1: Ja, tack för det. Jag är lika länge. För jag brukar ju ha den där jukebox på fjärnsynan. Då var det ofta jag spelar den.
0: Är det lördagen du tänker på? Lördags natta?
1: Ja.
0: Är du uppe så länge?
1: Oj.
2: Jag hör på den här på Sel. Då sång alla med hon andra nästa.
1: Nej, det är helt fenomenal. Det är det alltså.
2: Ja. Men jag har ett spörsmål till dig.
1: Ja.
2: Jag begynte med att få dig minster då.
1: Mm.
2: Och så kommer han med något vanskligare inte på.
1: Ja,
0: gör han det? Ja, väl.
2: Ja, du brukar det.
0: Oh. Ja, väl.
1: Ja.
2: Kanske dyr är tussig i fortellingen om Olle Brom.
1: Tussig,
2: ja. Kan det vara dyr? Det är ett dyr som är ganska stor.
1: Nej, jag ser så lite.
0: Det är så lite barn-tv.
2: Ja, men det är dyr som är ganska stor.
0: Vad slags dyr är tussig?
1: Eller är det själv då?
2: Ja, det visste jag. Jag har inte hört det för mig. Ja, det är ett esel.
1: Tussig. Ja, hvis det er stål, så må det være esel.
2: Ja, det er et esel.
1: Ja, det er jo ikke råd. Jeg har sett det som skulle ri på det på Tivoli, på sirkus, men det er...
0: Det flytter ikke seg, nei.
1: Nei, det er vanskelig.
0: Jeg ser det, så henger guldrull på en stong framfor.
1: Ja.
0: Det springer etter.
2: Pølse.
1: Nei, pølse, ja. Det gjør noe gode til det.
2: Ja.
0: Ja, han sa så, jenta.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja, ja, ja. Han gjorde den på tur i kveld.
0: Ja, han er visst det. Jeg måtte få med meg en sånn stand-in...
1: Ja vel.
0: Men hun klarer seg.
2: Ja, du har vel etter
1: ikke... Jeg har selskap i lag. Jeg har gjort den nå.
0: Og?
1: Og så ut med noen Tor Sandvik. Han er 70 år i desember, da, men han feirer noe med helger så godt.
0: Ja vel.
1: Ut på Ståren.
0: Ja vel.
1: Det var et koselig selskap.
0: Det var et koselig lag, ja.
1: Ja.
0: Mykje godt prat.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Blir som regel.
1: Det var en del nordlendinger, da, for han kommer fra der oppe, han, Nordland.
0: Hva er det i Nordland, da, du?
1: Oi, oi, oi. Hva du sa? Ballangen, sa jeg.
0: Og Ballangen?
1: Ja.
0: Ja vel. Jeg har ikke vært der, men jeg vet.
1: Ja, det er nydelig fint nå da, for det er fra en og fjerde hele kysten med fiskebåt, så det.
0: Ja, da får du se. Da får du se det skikkelig da.
1: Ja.
0: Men du.
1: Ja.
0: Fibel, det er et uttrykk.
1: Fibel?
0: Ja.
1: F-I?
0: F for Fredrik.
1: Ja, ja. Fibel. Nei, den er ikke.
0: Du er meg en god fibel.
1: Ja, det er nok rett nok.
0: Nei, jeg sa ikke det til deg.
1: Nei, sa, det er ikke sånn. Så
0: hun sier det til meg av og til. Og din fibel, sier hun.
2: Ja, vi bruker mye dette ordet.
1: Ja, nei, jeg har sikkert hørt det mange ganger, men...
2: Jeg har aldri hørt før.
0: Men jeg vet ikke om det synes...
1: Jeg kommer noen av fjord og en jætstad, men det taler ikke...
0: Nei, jeg vet ikke om det bare her... Det brukte her i hvert fall her i Nordfjord.
2: Har du hørt det før da? En fibel?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: En tuffs.
1: Ja, det er en tuffs, ja, ja.
0: Det kan du bruke når du kommer på jobb igjen, du.
1: Ja, det kan du da.
0: Og du, din forbannet fibel, skal du ha.
1: Forbannet fibel, ja.
0: Nei, det sa ikke jeg. Jeg har ikke lov å banne på radioen.
1: Ja, vel. Ja, vel.
0: Men
1: ja,
0: du har...
1: Ja, da vet jeg noe det.
0: Hæ?
1: Ja, da vet jeg noe det, sier. En fibel, ja. Ja, vel, ja, vel.
0: Såg du landskampen nå i vekka, da, du?
1: Ja. Jeg ble imponert over det.
0: Ble du det?
1: Ja.
0: Men hva kanal gikk den her på?
1: Max.
0: Oh, ja,
1: kanal 20 eller TV Norge.
0: Nei, det er sånn som jeg ikke har det.
1: Ja, vi har alle disse kanalene. Jeg har den her ekspakken, så jeg kjøpte noe ekstra.
0: Åja, oh, du er veldig glad i fotball, du.
1: Ja.
0: Ja, men det er
1: godt. Men jeg har ikke Premier League, da.
0: Nei, vel.
1: På England. Nei, svarten, det koster alt.
0: Ja, det er det som er. Jeg må bare begrense dette der.
1: Du får snart ikke noe gratis.
0: Ingenting.
1: Du betaler TV-lisenser, så betaler du Riksbanken, og så...
0: Ja.
1: Staten der har vært i millioner, så gir ikke deg noe igjen likevel.
0: Nei, norske stat har ikke penger, deg.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, finnes det ikke.
1: Han ser når det legger ned alt sykehus og eldreomsorg, alt. Det er skam, sier.
0: Alt?
1: Ja, det er skam. Det er helt sikkert. Nå har du noe det at de skulle sette ned kanskje pensjonen for å uføre meg, og da er det noe helt utrolig. De som setter i rullestoler der, og da...
0: Jo, det skal det. Ja, vel.
1: Ja, jeg har det radio i dag når de ikke har hitt.
2: Ja, det sa det.
1: Det er en skam, altså, sier.
2: Det er noe stor skam.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke mye det her i pensjon og uføre, eller...
0: Nei, ikke snakke om det bare det.
1: Nei, jeg sier det. Det er... Man kan gråte fra hele greiene seg. Det er helt sikkert.
0: Ja da. Nei, men takk for at du ringer, Per. Det er lengst jeg har snakket med deg.
1: Ja, i like så. Det var hyggelig å snakke med dere.
0: Og så nærmer vi oss jul nå, så...
1: Ja da.
0: Det kan hende det er nok i vente.
1: Ja, nei, jeg drøtte jule likevel. Og jeg har luta fisk til middag. Det var nydelig.
0: Ja, luta fisk, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du bruke et åt, du?
1: Nei, jeg lagde ikke helt store i kveld, da bare kjøpte noen sånne på Rema i sted, og så hos bacon og fett og, ja, gulrøt og det,
0: ja,
1: så har jeg juleøl og...
0: Ja, men det...
1: Det var nydelig, så må jeg legge handlagt på sofaen og prate med dere.
0: Ja, men det går fint.
1: Ja da.
0: Nei, men vi snakkes.
1: Ja da.
0: Ha det godt.
1: God helg.
0: God helg.
1: Hei.
0: Ja, melksjokolade.
2: Ja.
0: Skal vi bare fyke på neste da?
2: Ja.
0: Halen tørst.
2: H.
0: Halvor.
2: A.
0: Anders.
2: L.
0: Leni.
2: E.
0: Erik.
2: N.
0: Nils.
2: T.
0: Truls.
2: Ø.
0: Øystein.
2: S.
0: Sigurd.
2: S.
0: Stein.
2: T.
0: Truls.
2: Halen tørst.
0: Halen tørst. Og du liker denne også?
2: Ja.
0: Jaha, det ikke sånn tjukke.
2: Nei, den klumpete.
0: Lunge tynne.
2: Ja, klumpete.
0: Halen tørst. Hey, var det noen som likte det? Hallo? Et
2: øyeblikk. Åja. Jeg må skru ned. Hæ? Det hun med paien.
3: Jeg må skru ned radioen. Jeg må skru ned radioen.
2: Men så internasjonal hun da, hun prater
3: hallo,
2: som...
3: Hallo.
0: Hallo du.
2: Du prater så mange språk du, eller dialekt.
3: Jeg kan så mange språk.
2: Ja.
0: Jaha, ringer du fra Finnmark?
3: Jeg ringer fra Vidda. Ja. Her er så masse regner der oppe.
0: Ja, altså, var du ute av deg som var med i et tanabrennings ungdom og sång en gang i tiden?
3: Jeg var jo med i den der.
0: Og var du det, ja?
3: Ja da.
0: La vi få en strofe da.
3: For et tyl.
0: Nei, men, altså... Hva var så sjokolade vi skulle frem til?
3: Det var hasselnøtt.
0: Hasselnøtt der?
3: Hasselnøtt.
0: Og den liker du?
3: Nei.
2: Ja, så ja.
3: Et ikke noe med nøtter i annen kuba.
0: Åh?
2: Nei. Liker ikke du sånn klumpa?
0: Liker ikke du det klumpet, ja?
3: Jeg liker ikke dette her med nøtter. Jeg er litt redd og etter med hensyn til allergi.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, nei, da...
3: Og da holder de meg lungt vekk ifra det. Da fortrekker jeg melkesjokolade.
2: Ja.
0: Det har vi med oss i kveld.
3: Og dere koser dere nå, da.
0: Ja, altså...
3: Ja. Du, jeg vil sende helsing til Edith. Sitter du og hører på denne radioen, jo?
2: Ja.
3: Og dere kjekt, altså.
2: Det gjør hun.
0: Hun lovde i alle fall det.
2: Ja, hun bruker det.
3: Så er det Edith i kveld og hører på oss. Oss alle tullinger som ringer inn.
0: Ja, men det er ikke bare deg som ringer inn.
2: Ja, det er noen tullinger hun liker...
3: Ja, hun er jo humoristisk, hun.
2: Ja.
3: Hun er jo et humor, tar det helt store.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hun liker alle tullingene.
0: Ja, det må hun, ja, for hun liker noe meg, sa hun.
3: En livlig dame, jeg liker det, ja. Ja.
0: Det beste svigersønn hun har, sa hun.
3: Der har du det. Ja, men hun kan ikke ha så mange andre.
0: Nei, hun har ikke noe valg.
3: Nei.
2: Det er derfor jeg tør å si det.
3: Ja, jeg skjønte det. Å ja.
0: Du?
3: Ja. Snart jul.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du begynt å tenke på det?
3: Ja, jeg setter om julenissen. Jeg og...
2: Har du det?
3: Og hengt opp en sånn flotte julestjerne som jeg kjøpte min i Førde i går. Jeg klarte ikke å dy meg.
0: Handler du i Førde?
3: Ja, jeg kjøpte den på...
2: Plantasjen?
3: Ja.
0: Ja, men da er det greit.
3: Ja. Da er det, for vi har ikke plantasjen her.
0: Nei.
2: Jeg går på plantasjen og sparkjøp.
3: Ja, jeg var ikke på sparkjøp. Jeg orket ikke.
2: Nei, men det er de butikkene vi kan handle på i Førde.
3: Ja. Og så Jysk.
2: Ja.
0: Er det det også da?
2: Ja, det er på his side etter veien.
0: Ja.
3: Og så er det elkjøp. Men er det noe elkjøp i Måle da?
0: Ja, i Gløppa. Gløppa.
3: Og i Veldene.
0: Ja, i Veldene også. Ja, Ørsta. Hort i Hovden.
3: Ja.
0: Hovden.
3: Ja da.
0: Spasmaker du?
3: Spasmaker?
0: Nei, S-P-A-S.
3: Ja.
0: M-A-K-E-R. Spasmaker, nei det skal uttales på norsk, spasmaker.
2: Det var noe så vanskelig dette her.
0: Det er du eldre, er det?
2: For sure.
3: Spasmaker?
2: Åja.
3: Jeg er toskehaud,
0: men. Nei! Långt derifra.
3: Ikke haud, sa
2: han. Toskehaud.
3: Nei, hva det kan være da?
0: Toskehaud, var det sånn du lærte etter å komme inn til Nordfjord det?
2: Nei. Du lever ikke i vatten.
3: Østa språk.
0: Er det det?
3: Ja.
0: En flane da, du. Hva er det for noe?
3: Ja, det er toske her.
0: Hva er det?
3: Takk for en flane.
0: Ja.
3: Ja. Ja, men det er sant.
2: Flåser det da?
3: Spasmaker, jeg vet du.
0: Skriv oss rett frem. Spasmaker. Spasmaker.
3: Ja, er det noe som blir det da, eller?
0: Ja, helst det.
2: Det synger. De synger.
3: Synger? Er det grupper da?
2: Nei. Det ene delen av ordet, det sånn så kvittrer.
3: Ja, nå jeg noe helt borte.
2: Kvittrer og synger.
3: Er det fugler da?
0: Ja, altså.
2: Det er siste delen av ordet.
0: Det er fugl.
3: Sangfugl.
2: Hæ?
3: Sangfugl.
0: Ja, nei. Men jeg kan godt si til deg at du er det.
3: Ja, men det er ikke forstår hva jeg er. Jeg var toskehaun, men...
0: Nei, nei. Tvert imot. Nei,
2: omvendt av toskehaun på en måte.
3: Nei, vet du, i kveld er noe helt på bæren.
0: Nei, men det er ikke godt å vite dette der. Du kan få et for deg minst etterpå.
3: Ja, ja, ja.
0: Jeg kan godt si det sånn som det er.
3: Ja.
0: En spøkefugl.
3: Åja, en spøkefugl, ja.
2: Ja.
3: Ja, det er jeg.
0: Ja.
2: Ja. Nå er du en spåsmaker. Ja, nå har jeg et for deg minste.
3: Ja, det, vet du, det, er no, det kan være vanskelig nok, det er vel en.
2: Ja, men ja.
3: Hører på noen tuss i sted, så satt jeg og tenkte, hva verden det er, og så...
2: Ja, det visste ikke jeg, for jeg har ikke hørt før.
3: Ja, det jeg har hørt, jeg tror det var et esel, men...
2: Nei, jeg har ikke hørt om noen tuss i. Nå skal du få et med meg.
3: Ja.
2: Hva farge er det på lakkeres?
0: Å bevare meg.
3: Lakkeres... Kan jeg si at han er svart, da?
2: Ja, ikke det det han er, da?
3: Eller er han helt mørkeblå? Nei, han er svart.
2: Nei, jeg står svart.
3: Ja.
2: Det var det jeg trodde han var.
3: Lakris, det heter ikke lakris, sa disse her barnebarna mine i Oslo.
0: Ja, det sa du vel.
3: Det heter ikke lakris, farmor, det heter lakris.
2: Nei, det er ikke det som står, det står lakris.
3: Ja.
2: Hvis det er lakris, da skal det være sånn...
3: Sånn der...
2: Tegn over i
3: igjen. Oppi, ja.
2: Ja, og det er ikke det. Så det heter lakris.
3: Ja. Jeg sa Jonne i Trondheim, han du i dag.
0: Er det der han er?
3: Satt og hører på programmet nå før dere kom.
0: Hva da har du for seg?
3: Han er blitt bestefar.
0: Er det der han er reist nordover?
3: Ja.
0: Jeg vet det er døtre jeg flyttet nordover til Trondheim.
3: Fått seg jente, tror jeg, hvis det ikke teker fole mye feil nå.
2: Sa han det i radioen?
3: Ja, ja, ja, ja. Han var inne på programmet med noe...
2: Rasmus?
3: Ja.
0: Å, ja.
3: Da men, ringde han fra Trondheim.
2: Å, ja.
3: Ja, ja, da, så nå har han to barnebarn.
0: Men han ute i... Han har Anders, han sier det var sonen som fikk en. Hæ? Nei, men jeg vet ikke hva det er.
2: En sånn tegnspråk her, det har ikke jeg lært meg.
3: Nei, jeg tror ikke heller.
0: Han er i hvert fall blitt bestefar.
3: Han er blitt
2: bestefar,
3: ja.
2: Vi får høre på reprisen.
3: Ja.
2: Hva det var for noe, eller var for noe?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du er interessert i svings.
3: Svings, ja, det er godt.
2: Ja, det er godt.
3: Og det er beste sjokolade, som du sier, egentlig.
2: Mm. Beste konfekten.
3: Ja.
0: Bunnpris sponset seg i kveld med tre, det var fint.
3: Ja, det var helt flott.
0: Ja, da. Men jeg fikk ikke takke han, sjefen, før det. Det var en dame som ordnet det.
3: Akkurat.
0: Så jeg sa det om å... Måtte ringe han og takke.
3: Ja.
0: Nei, eldre. Det er du og Hans Inge da, som begynner å pynte til jul.
3: Hæ?
0: Hans Inge også var begynner å pynte til jul,
3: sa han. Ja, han var her i sted og liksom så hva jeg hadde gjort, og så sa han, nei, nå må han altså ta og... Om han tar fået opp med før han skal ha den igjen, sa han.
2: Ja, ja. Det var noe.
3: Ja. Ja, da, det er kjekt å få pynte litt til jul.
0: Skal du finne juletreden da, eldre?
3: Skal jeg fortelle deg noe som hele Eid hører på?
0: Du steler ikke det vel?
3: Hva?
0: Du går ikke og steler det vel?
3: Nei, nei, nei, nei. Vet du at jeg har hatt kunstig juletrød i mange år?
2: Åja.
0: Har du plast?
3: Ja, jeg kjøpte et da vi hadde denne der feriestedet vårt ned på Lossna, ned i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
3: Så skulle jeg og Neven og ungene feire jul der. Og jeg husker ikke nå om det var i 2004... Kanskje. Og så tenkte jeg sånn, ja, en og nødde har juletred til ungene.
0: Ja, ja.
3: Ha juletred. Og så tenkte jeg, da kjøper jeg et plasttred. Så jeg gikk inn på Europris her og kjøpte med meg et plasttred på 1,5 meter.
0: Å ja, ja.
3: Og etter det, for det var noe eneste jula vi henne og feirte her nede, for å si det sånn.
0: Ja da.
3: Men det var nog bara sånt tillfälligt att det var. Och efter det så har jag haft plastträd.
2: Ja, men det är fina.
3: Ja. Men nu var jag, när jag var inne i Förde nu igår, då köpte mig ett nytt juleträd. Och det är kvitt på färgen.
2: Kvitt?
3: Kvitt, Evelyn. Och jag ska pynta det med massa röda kule och guldfarga kule.
0: Kvitt träd.
3: Då var det helt sånt.
0: Ah. Nu blev hon stilla.
2: Jag såg för mig att det var fullt av snö.
3: Nej då, det har inte sett så kvitt i julträd.
2: Ja, jag tror jag har sett det.
3: Och jag syns det är fina.
2: Ja, det är det. Jag sitter.
3: Åh, vad glädje jag ska sätta upp.
2: Ska du ska ha det gröna här då?
3: Nej, jag ska inte ha upp det i år.
0: Sätter du ut?
2: Sätter du ut?
3: Men jag kände det på vekta. På det, att det är mycket tyngre. Packningen är mycket tyngre. Lite där gröna så är det.
2: Ja.
3: Ja. Men jag heter och jag heter öppna östern då, men
2: nej, du ska väl inte pynta det ändå va?
3: Nej, jag ska inte.
0: Visst han Hans Inge kommer ikväll så kan dere bara sätta det upp.
3: Nej, då, vi ska inte pynta det ikväll, men vi ska pynta det igen ikväll.
2: Kommer han ikväll då?
3: Nej, det tror inte någon kan komma. Han var nog för när radio mindre.
2: Ja.
0: Serverte du han också ikväll då?
3: Han fick se kringle, Anus Kringle, för vi brukar stoppa in på Birkelommen och Big Joe Baker.
0: Ja.
3: Och handla kakbröd och forskjellig sånt. Då brukar jag köpa Anus Kringle. Det är så kämpegod.
2: Ja, jag tror jag smakte.
3: Ja, så han fick se Anus Kringle och kaffe.
0: Ja. Då var han förnöjd då?
3: Ja, han skulle utgärna laga sig lite middag.
2: Så.
3: Ja,
2: han höres nog förnöjd ut.
3: Ja.
0: Men jag gjorde det, nu han ringde.
2: Ja.
3: Ja.
0: Men han datt ut.
3: Ja.
0: Men det är grejt nog.
3: Ja.
0: Vi fick nog prata så länge att det.
3: Jag drar av och till mobiltelefonen. Jag ser med mig också att det plötsligt så hetsch i sanding.
0: Ja.
3: Det vi bär ut.
0: Äldre?
3: Ja.
0: Nu har vi... Vad var för något?
2: Hon har nog fått 2 spörsmål.
0: Ja, det har hon. Ja, jag har tätt bara en streck.
2: Ja, men du må...
0: Jag må följa med.
3: Det är grejt och får ha en fin kväll.
0: Jag tar det samma. Ha
3: det.
0: Ska vi
2: spela mer musik?
0: Ja, da, men det tar vi på den här Sotrats.
2: Ja. Sotrats.
0: Sotrats.
2: Det var så kort att vi tränger inte ta.
0: Nej, da. Sotrats. Och på den chokladen så spelar vi. Oj. Odd Arne Sørensen. Du og jeg har dumpet, er det han i Ingemarste?
2: Ja, det er sånn trekspillmusikk.

0: Hallo, ja?
1: Hallo, hallo.
0: Har vi med oss en mandelstang?
1: Ja, det har vi.
0: Hva er den mandelstangen heter?
2: Jeg tror det heter Lilian.
1: Ja, det gjør han. Hvor flink,
2: ja. Ja.
1: Enda så tett jeg.
0: Nei.
2: Du tett, da?
0: Nei, nå virker ikke pennen min heller. Jeg må få en penn.
2: Han er sånn sekretær.
0: Lili Ann.
2: Ja, liker du sjokolade da?
1: Jeg er helt sjokoman.
0: Er du det?
2: Jeg også.
1: Helt oppløst.
2: Jeg også.
0: Er det farlig godt?
1: Ja, det er farlig.
0: Ja, men vi har et konfekt.
1: Veldig masse vin.
0: Vi har konfektøskull til premia i kveld.
1: Ja, ja. Det fylles opp.
0: Ja. Sphinx, det skal vist være så veldig god.
1: Ja, den er kjempefine.
0: Ja. Med sånn dobbeldekker.
1: Det er han også. Den er så fin.
2: Er du forkjølet?
1: Jeg er ikke. Sånne hoster, det er grusomt.
2: Ja.
1: Men den er etter natta, så det er det verste da.
2: Har ikke du en skarp enn du kan ta?
1: Jeg vet
2: ikke, sånn halvlinse. Åja, det er noe ikke så veldig.
1: Nei.
2: Mykje hjelp.
1: Det er ikke farlig.
2: Hæ?
1: Nei, det er ikke farlig i alle fall.
2: Nei.
1: Nei, så hadde jeg tenkt jeg skulle gå til legen da og få noe.
2: Ja, har jeg noe?
1: Men så har jeg sånn, de er på kurs.
0: Er legen på kurs?
1: Ja, de er på kurs, og det er bare sånn vikarer nå. Og jeg har lyst til å snakke med rette legen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Det er mer jeg vil.
0: Ja, men er det noe som hjelper for dette der, da?
1: Ja, det må du være kvart og inn, så du klarer at du har litt knekk på det.
0: Ja.
1: Ja, men det er greit nok å overleve dette også.
0: Du har vært ute en haustastorm før?
1: Ja, det har jeg virkelig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men når du er litt hås og sånn,
1: ja,
0: da er det vanskelig for deg å snabilisere.
1: Ja, ja. Kanskje det.
2: Det ordet jeg har hørt før.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Snabilisere.
2: Dette har vi dere hatt i radioen her før.
0: Har vi det? Snabilisere.
1: Snabilisere, nei, det vet jeg. Stabilisere, jeg tenkte.
0: Nei, ikke stabilisere.
2: Med N.
0: Snab.
1: Åh?
0: Snab. S-A-N-A.
1: Men altså, det er ikke det at du ikke klarer å snakke skikkelig da.
0: Snabilisere, nei.
1: Nei, du vet ikke.
0: Det er mye ut av det på sånne kvinneforeninger.
1: Åh, er det sånn slarv?
0: Ja, nei.
2: Ja, men det er noe.
1: Sånn som det kaller slarv.
0: Ja, altså.
1: Ja, prat.
2: Ja.
0: Når du slarver, så går, det begynner på S, ja.
1: Åh, ja. Snakk.
0: En skravle.
1: Åh, ja.
2: Det er noe å prate, det.
1: Men slarv, det er feil uttrykk, egentlig.
0: Er det det?
1: Ja, for det er ikke slarv, for det må nok kunne snakkes uten å kalle det slarv.
0: Ja, men det behøver ikke være slarv om en prates.
2: Det er bare et uttrykk, på en måte.
1: Ja, det er faktisk det. Et farlig uttrykk. Ja.
0: Er ikke det sånn at hvis den er 10 stykker i en forening, så håper jeg at det kommer bare 9, for da har den ikke noe å prate om?
1: Ja, kanskje det. Og det var så dumt det.
2: Nei.
0: Alt,
1: men det er litt dumt det også.
0: Ja, men sånn, ja, vet du, det er sånn som går på folkemunnet det.
1: Ja, ja. Men det er noe greit nok, det går noe bra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men etternavnet ditt, er det begynner på V eller M?
1: Hæ?
2: V.
0: Etternavnet ditt, det er V, ikke sant?
1: V, ja.
0: Volle, ja.
1: Volle.
0: Ja.
1: Mm.
2: Kan du noe om eventyr? Du har vel også eventyr, du også?
1: Oi, før i tida, ja.
2: Ja.
1: Ja, ikke så fryktelig langt tilbake heller. Jeg har løst ungene også.
2: Hvor er de trebukkene bruse på vei da trollet dukker opp under en bro?
1: Jeg setter for å gjøre seg feite.
2: Ja.
1: Mm.
0: Dette er sånn for det minste, Lilian.
2: Ja, da.
1: Det er klart, det var grei der. Kjempegrei.
2: Ja. Vi har et og kvar. Hæ?
1: Det passer meg veldig bra.
2: Ja.
1: Det kan godt for flere av dine typer.
0: Du vet det, ja.
2: Ja, men vil du ha mange spørsmål i den?
1: Ja, dine typer, det går greit.
0: Det går fint, ja. Man begynner å øves da.
2: Ja, men har ikke hun fått to spørsmål da?
0: Jauda.
1: Ja, men det er kjempegreier.
0: Men hvor er dere leve inne i Gleppa da, du?
1: Hæ?
0: Hvor er dere leve da?
1: Sånn som vanlig.
0: Sånn normal, ja, gange og...
1: Jeg skal oppdøve nok, sånn. 100%.
0: Fyr i ömnen och...
1: Oj, ja, det är så hett att det är dejligt.
0: Är det så pass, ja?
1: Jag ska låta upp lite gången nu. Så hettna lite, inte så för dem och...
0: Utan dig så likar det du och jag.
1: Ja, inte så mycket, men... jag ska ut och lägga på St. Leo, då är det lite dejligt.
0: Ja.
2: Det var i alla fall kallt ikväll.
1: Mm, jag vet inte om det är så kallt ikväll.
2: Ja, jag syns det verkar så kallt.
1: Men nu då, det slår in.
0: Ja, då slår det in.
1: Ja, och det är kallt i huset, det är huskallt.
0: Ja, det blir sån huskallt.
1: Visst det blir kallt i huset, så hellre det sig ute.
0: Ja, det kan hålla sig där.
1: Mm. Men när det snurrar om så slår det in.
0: Mm. Ja, men när jag parkerade bilen utanför här så var här 20 minus alltså.
1: Åja, så pass.
0: Ja.
1: Jöj, och det är kallt ut
0: på
1: Eiden.
0: Ja, men nu är vi på kallaste platsen också, när vi är 11 där.
1: Åja, jag väljer. Nej, nu tjockar så här då. 4,4.
0: Hä?
1: 4,4.
2: Åja.
1: Så det är nog lite, lite kallt.
0: Ja, ja, men då...
1: Ja, det är nog fint temperatur.
0: Det släpper sig runda dock heller.
2: Ja, det är fint.
1: Ja. Det är inte det. Det här är helt nydligt.
2: Ja.
1: Med måne och stjärnor och allt.
0: Ja då, det var söndag det, det är full måne.
1: Ja, det är typ en måne, får vi vänta till söndag.
0: Ja, söndag, ja.
1: Mm.
0: Men det nu har jag upplevt, jag var inne i storstova då, kan jag
1: jag är inte dålig det.
0: Ja, jag var där på...
1: Det måste jag vara.
0: Har du varit här ännu?
1: Nej.
0: Jag var där på förra helg.
1: Ja väl. Mm, det är flinke gutta.
0: Nej, men det är bra det alltså.
2: Han är kulturell.
1: Ha?
2: Han är kulturell.
1: Jag förstår det, men jag har varit där.
0: Mm. Ja, ja.
1: Mm. Här, flott. Men du får ha fortsatt en kämpefin kväll då. Kosa dere.
0: Ja, det går bra det, Lilian Wolle.
1: Jag är låg med dere.
2: Ja, det är bra det.
1: Ja, helt topp.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
2: Ha det.
0: Det var Mandelstank. Hur många chokolader har vi igen, har vi?
2: Vi har många.
0: Har vi det? Har vi gärna vin?
2: Vin klucks.
0: Vin, kluck, S, J.
2: Det är två ord.
0: Det är två ord, då.
2: Vin, kluck, sh.
0: Men det hopslet är vin, kluck, S, J.
2: Ja.
0: Och det är tur. Nu har jag med sig på tur. Påskchoklad. Ja. Oj. Den kom brått.
2: Den var säkert inte så väldigt vanskelig.
0: Nej. Hallå? Där var en kvann, ja. Hallå?
2: Hallå?
3: Hallå, ja.
0: Där var en man, ja. Kan du vara så lika den här chokladen där?
3: Det var en otter.
2: Oj, en otter ute i Kjølstad,
3: ja. Ja, du var nu till mig här på söndag. Och jag syns det var lite trist ute här med han där gubben satt med vägen.
2: Ja, men du känner det att det skulle vara uppe i postkassan också, men jag fanns inte namn på den postkassan, så jag tänkte det, att det var inte så långt att gå bort till dörren.
3: Nej, nej, nej.
2: Så då...
3: Där säger de män att nästa gång de har kommit upp själv så ska han få en kopp kaffe.
0: Nej, men du... Ja. Kan inte du ge mig något annat åt där?
3: Ja, då.
2: Han dricker inte kaffe.
3: Det var så svagt, så vitt jag hör också.
0: Är vi svaga?
3: Ja.
0: Så, kan det så göra det, ska du?
3: Nej, jag vill inte säga tunga efter bort det.
0: Nej. Går det an att göra något? Jag ska spöra han där ute i... Han som sitter ute i tekniken här, om det går an att göra något med det.
2: Det är inte någon andra som har sagt det, är det det?
0: Nej, jag har inte hört det förrän.
2: Nej. Det är nog lite långt ute i Kjølstallen också.
0: Det var nog värre in i Sandane då.
2: Ja, kanske lite långt.
0: Nej, men du kan sata åt middag, var inte det så?
3: Nej då. Jag satt och kedde mig. Jag hade någon jag pratade med eller något. Så hon fann ut en trapp och så man kan prata med en annan.
0: Är hon hem då?
3: Nej, jag sände hon skulle på jentetur.
0: Alltså, hur det går hen?
3: Hon får helt till Dalekvam.
0: I Sundfjorde? Nej.
3: Nej, med Bergen.
0: Och det är Bergen?
3: Ja, hon hade med sin Jorun i Leivdala och så hon skulle hon Reidun komma från Oslo och så skulle Reidun heta det. Palma.
0: Ja. Så skit.
3: Där känner du?
0: Ja, jag känner, jag vet nog gott kan det, ja.
3: Ja.
2: Nej, men söndag då när vi var upp till dörren där, då satt och åt, tror jag.
3: Var det glatt då?
2: Om det var glatt, ja. Ja, det var det.
3: Ja, det var jäkla glatt.
2: Det var inte ett sandkorn på vägen.
3: Nej, men nu är det.
2: Ja. Ja, visst du vinner konfekt idag då så får jag... Men du må sette navn på postkassa di.
3: Ja, der er navn. Du må litt opp. Du må litt opp låtje.
2: Ja, åja. Ja, ja. Men så fikk jeg noe gå. Jeg har aldri vært opp på tunet der.
3: Ja, men det var noe jammel sint du ikke så navn da, så fikk noe å se opp på tunet.
2: Ja.
0: Nå har jeg sagt, det var på tide.
2: Jeg har aldri vært opp på tunet der oppe før.
3: Nei, herregud, du bor 2 kilometer ifra.
0: Ja, gjorde.
3: Det var på høy tid. Ja, hun gjorde, ja.
2: Ja, jeg gjorde, men altså, det var liksom en plass som vi aldri... Ikke akkurat denne veien der.
3: Var ikke du bort til Kvien heller, da? Ja. Line, eller Eina, eller...
2: Eina, ja.
3: Ja.
2: Jo da, men...
0: Hva er det her da?
3: Den nærmeste grann,
0: ja. Åja, bort der, ja.
3: Ja.
2: Så det er...
3: Ja da.
2: Jeg skulle ikke spørre om du er glad i eventyr.
3: Nei, jeg er glad for en og så, men det er ikke mye jeg leser. Det er ikke så låst for meg.
2: Nå fikk du melding.
0: Får du melding nå?
3: Ja, ja.
0: Den får bare vente.
3: Ja, det må vente.
2: Har du hatt funnet spørsmål til en av...
0: Nei. Jeg sitter og venter om du skal komme med sånn for det minste.
2: Åja, for det minste, ja.
0: Det var ikke det du hadde?
2: Jo, jeg har det. Jeg har et her. Dette vet du helt sikkert. Hva farge får vi når vi blander gult og blått?
3: Det må bli noe felt noe. Gult og blått?
2: Ja.
3: Nei, jeg har ikke peil.
2: Dette er for de minste.
3: Ja, men... Det har lagt seg det.
2: Ja, men ikke du begynner å...
3: Gult og blått? Nei, det må nå bli noe sånn midt i miljøet. Både gult og blått, det må bli grått.
2: Er det midt i miljøet gult og blått?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke.
2: Det var ikke det. Det er noe så... Jeg vet ikke du det. Skal jeg si det?
0: Nei, jeg må si første bokstaven. Nei, siste bokstaven.
2: Siste bokstaven er T.
3: Så da må det bli svart da.
2: Første bokstaven er G.
3: Hva du sa nå?
2: Første bokstaven er G.
3: Grått.
2: Nei.
3: Nei.
2: Det er nok som Martha er om sommeren.
3: Martha er om sommeren?
2: Ja, farge som Martha har om sommeren.
0: Nei, nå får du svaret.
3: Nei, det må bli grønt.
2: Ja. Jeg har satt langt inn
3: i det. I hvert fall med enkelte.
0: Ja,
2: sånn vanligvis.
0: Hvis ikke det sved av.
3: Ja. Nå var det brunt da.
0: Ja.
2: Ja, men dette var altså grønt.
3: Ja, dette var det minste. Ja.
0: Nå skal du få lett for det store.
3: Ja.
0: Men en pedel, du.
3: Hva du sa nå?
0: Pedel.
3: Pedel?
0: Ja, P-E-D-E-L-L. Hva er det for noe?
3: Pedel.
0: Pedel.
3: Jeg vet, det var ingen på eid som vi kalte for det, men...
0: Pedellen, ja.
3: hva det er for noe, det vet
0: men
3: ikke.
0: Men hva yrke hva hadde han?
3: Hva han hadde?
0: Som yrke.
2: Var
3: ikke han... pedell.
2: Ja, jeg tror du var inne på det. Du har jo bare tenkt å si det.
3: Ja, drev han med sånne blikkens opplegg.
0: Nei.
2: Du sa noe på V.
3: Nei, dette der...
0: Jeg lurer på om, var ikke det en sånn inn på verft da?
3: Det var da sikkert, hvis jeg får greie å finne ut...
0: I kommunen har jeg ansatt noen i alle fall. I alle fall 5-6 stykker,
3: tror du. Vaktmester?
0: Ja, riktig.
3: Ja, det var noen mange der inne.
0: Ja.
3: For deg.
0: Nei, det var han du tenkte...
3: Nei, men jeg... Var ikke det han som hadde den gamle grønne lastbilen? Nei.
0: Nei, det var noen igjen.
3: Nei, tuller jeg feil. Men jeg har hørt ut den navnet på et...
0: Ja, pedellen, ja. Han var vaktmester på videregående.
3: Ja, vel, ja.
0: Du vet, han bodde jo rett ved siden av deg.
3: Ja, jeg vet, jeg kjenner ikke noen på
0: ei. Ja, ikke, du kjenner jo meg nå.
3: Rema 1000 er noen pol.
0: Ja. Ja, men nå kjenner du meg.
3: Det er viktigste. Ja, doktoren i apoteket.
0: Ja, men da kjenner du de viktigste plassene. Rema 1000, pol, legen og meg.
2: Ja, men da har du det du trenger.
3: Jeg vet hvor jævlig jeg er ifra, men hva du er ifra, det vet jeg. Men jeg kjenner bror din.
2: Ja, men...
0: Altså, bror min?
3: Ja.
0: Ja, har det jo. Det gjør du vel fra verftet, ja.
3: Ja.
0: Har du bor inne i Årdalen da, så vet du hva hun kommer ifra?
3: Ja, hun var mye der inne.
2: Ja, det har vært rart hvis ikke du har vært der.
0: Er du ute av deg som har vært på fest der inne også?
3: Å, ja.
0: Nede i skolehuset?
3: Å, ja, jeg synes.
0: Du har det, ja.
3: Ja, det har jeg.
2: Det var en kjekt, da.
3: Ja.
2: Tror du det er slutt på sånne bygdedanser nå, mer eller mindre?
3: Ja, det er noe det.
0: Ja, men hvordan det fungerer ute i Kjølstaden, oppe på Setra, er det noe enda?
3: Nei, det er noe det blir godt av.
0: Det er det, ja.
3: Ja. Det er nok det, du.
0: Jeg vet ikke hva som gjør dette. Jeg, det er for langt mer i dag, eller?
3: Jeg vet det, men det er noe greit. Nei, vi har bare ikke råd å satse på store, moderne grupper.
0: Nei, det blir sånne summer.
3: Det er det som er...
0: Men han der er du songla med for 14 dager siden, har du? Husker du det?
3: Det er sånn som det var før i tiden.
0: Husker du han du songla med for 14 dager siden?
2: Han Morten?
3: Ja, ja.
0: Altså, for å si det rett ut, Tottar, det var ikke så verst.
3: Jeg sa det at nå skal det aldri skje mer. Jeg skal i hvert fall ikke være med på dette. Det er jo ikke så helt forandret semna at det er helt utrolig.
0: Har du hørt på reprisen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg måtte gjøre det.
0: Du måtte.
2: Ja, men dere var flinke. Det var fint.
3: Nei, vi må ha et opptak en gang vi kommer inn på den Strynfjellien. Det var altså likeste tur jeg har vært på. Jeg har reist mange plasser med campingvogn og greier, men der inne var, jeg tror det er helt topp.
2: Det var så kjekt.
3: Inn ja. På...
0: Var kjekke helg. Var kjekke helg.
3: Nei, inn på Heibergsetter.
0: Ja,
2: ja var ikke det kjekt der?
3: Ja, det var kjempe opplegg der.
2: Ja.
3: Vi har vært mange plasser, men der inne var vi nesten kjenne med alle på en par kvelder. Og andre plasser, da kjenner du hun ikke den som bor ved siden av deg engang.
0: Nei, men skjønner du...
3: Det var riktig trivelig.
0: Der inne, der er så fritt. Det, ja. Du går rundt der og prater med folk, og...
2: Ja, men det er ikke alle campingplasser der er arrangert dans, da.
3: Ja, det var... Nei, det var jo kjekke helge.
2: Ja,
0: jeg forstod det sånn på fruen at der skulle hun ha vogna.
3: Ja, vi skal ha den inn så fort så det blir best. La den stå der, så... Nå står på loven, da blir det ikke brukt det.
0: Nei, det er mange som kjører inn til påske.
3: Hæ?
0: Mange som kjører inn til påske.
3: Ja, men da må du til måke og greier. Ja, den er alltid ikke
0: kun. Nei, men det gjør han det.
3: Ja, ser du det?
0: Ja, han måker opp plass.
3: Ja,
0: så det er bare å bestille det, så måker han plass han.
3: Du har vel hatt i hemmen. Ja, forresten jeg så hun var kommet i garasjen i år.
0: Ja, hun ble så lite brukt i år.
3: Jeg var på dugnad oppe i bakken der på sånne gatelysopplegg.
0: Ja, hvor det går med deg, du?
3: Nei, jeg vet ikke, men vi er nå oppe, vi er nå ferdig med stolpene der inne.
2: Har du vært på dugnad nå i veka?
3: Nei, det er nå veldig måned siden. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne stille opp så på dugna der inne, for det var litt folk.
0: Ja, men det skal vel være noen lenger nede, vel?
3: Nei.
2: Skal ikke det?
3: Nei, jeg tror ikke det. Der er jo lenger nede.
0: Oh.
3: Du må ta deg en tur ut når det er mørkt, du.
2: Ja, men det har kommet lys da.
3: Hæ?
2: Det har ikke kommet lys i deg.
3: Nei, det er ikke. Det skal opp lys i alle på en gang, det sier jeg.
0: Nå skal vi være der neste helg, var planen.
3: Ja, vel.
0: Så da får vi se, da.
3: Yes.
2: Ja.
0: Nei, men Ottar, vinner du svings, så skal du få den i postkassa.
3: Nei, kom opp med hun.
2: Jeg tror jeg kommer helt på tunet. Det er mer sykt og laust.
3: Så skal han få noe annet, og du skal han få kaffe.
0: Da får vi se neste helg, for da skal vi være i Årdalen.
2: Jeg får smake konfekter, jeg da har tatt kaffe.
3: Du får deg nylaget løfsel etter
0: det. Åh, det er godt, du.
3: Ja.
0: Det er godt.
2: Nei, men det er greit, det er du.
3: Yes.
2: Ja.
0: Vi snakkes, Ottar.
2: Ja.
3: Hei da.
0: Ha det.
2: Ja, ha det.
0: Det var Quick Lunch, ja.
2: Men nå tar vi litt musikk, da.
0: Skal vi det? Quick Lunch. Da vil vi ta litt sånn Ika-ort.
2: Ja.
0: Ika-ort. Ah, det er en sjokolade som heter Ika-ort. Ja. Men da må vi ha...
2: Han er tre farger.
0: Thomas. Er det det?
2: Ja.
0: Vår dotter.
2: Mm-mm.
0: Med Thomas. Ika-ort. Heiter sjokoladen. Ika-ort. Vår dotter med Thomas.

0: Nei, ingen som liker valnøtt.
1: Dette hit da.
0: Den neste, den må folk vite.
1: Ja. Lism.
0: L-I-S-M. Dere har ikke gått og lagt dere enda vel, folk. L-I-S-M. Og det må de fleste gjøre nå før jul. L-I-S-M.
1: Eller så kommer ikke nissen.
0: Eller så kommer ikke nissen, nei. L-I-S-M.
1: Ikke det noen som...
0: Nei.
1: Liker sjokolade?
0: Der, ja.
1: Det noen som har lism.
0: Det noen som har lism, ja. Jeg tror ikke det Men da har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det blir tiende det. Hallo?
2: Hallo.
0: Hva du liker?
2: Mil.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Den forrige da, visste du den da?
2: Nei, jeg hørte ikke på akkurat da.
0: Og du gjorde ikke det, nei?
2: Nei.
0: Jeg må vite, hva heter jeg?
2: Toril.
0: Og det du, ja? Toril Silden?
1: Silde.
0: Ja. Storheim.
1: Eter du smil da?
2: Av og til.
0: Jeg heter smil når mannen er hjemme.
2: Nei, ikke så mye sjokolade.
0: Jeg gjør det.
2: Nei.
1: Da trenger ikke hun å ete sjokolade da. Da smiler hun likevel da.
2: Ja da.
0: Har du han hjemme nå da?
2: Ja, han er hjemme til neste helg.
0: Og da ferder han?
2: Ja.
0: Og han var vekk i jula, var det så?
1: Nei.
2: Ja, han kommer igjen ut i januar en gang.
0: Ut i januar en gang, ja.
1: Synes du sånn skulle være hjemme med jula, jeg?
2: Har det vært flyttet om på?
1: Åja.
0: Ja, ja.
1: Ja, men da husker jeg rett, altså.
2: Ja.
1: Ja. Det var det jeg trodde.
0: Hva du gjør på til vanlig nå da, Toril, uten å stelle hjemme?
2: Nei, ikke så mye. Jeg jobber litt.
0: Jobber litt, ja. Hva du var hen, sa du?
2: Eldretune.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Skal du jobbe i jula, du, da?
2: Ja, jeg er oppført og jobber i jula.
0: Du kan like godt det, da. Han ikke hjemme?
2: Ja. Så lenge barnehagen er åpen, så.
0: Ja, så var det det, også,
1: ja. Er han åpen i jula, da?
2: Ja.
1: Ut på Storheim?
2: Mhm.
1: Ja, vel. Kan du mye om eventyr?
2: Litt.
0: Det har ikke gått å glemme boka enda.
2: Nei.
0: Du husker noe vel når far fortalte eventyr til deg?
2: Jeg vet ikke om vi hadde så mye eventyrlesing.
0: Han, Ottar?
2: Jep.
0: Fortell litt, Jan.
2: Nei.
0: Nei, nei.
1: Men her skal du få et, jeg vet, tror jeg du var et i alle fall. Hva heter den lille jenta som holder på å bli spist av ulven sammen med sin bestemor?
2: Hva er det hette?
1: Ja, dette var noe enkelt. Hva skjer ja.
0: Det? Var, dette var veldig enkelt.
1: Ja, men det skal... Nå må du finne et eller annet kokelig munke.
0: Men jeg vet ikke om det er mer sånn synd med å slutte. Jase. Vet du hva det er for noe? Det?
2: Jase.
0: Det er dyr.
2: Nei.
0: Lite dyr.
1: Sånn som hopper og spretter.
0: Og vinteren så er det kvitt.
2: Hare.
0: Ja. Hjelpte det litt for mye nå, Toril?
2: Ja, men så er det bare kvitt om vinteren, så.
0: Da
1: så hopper jeg.
0: Hopp og sprett.
2: Ja, for det har jeg sett veldig mange ganger.
0: Ja, er det du på Storheim da?
2: Ja, sett opp i dalen litt.
0: Ja, opp i dalen, ja. Ja. Men, Borik, vet du hva det er for noe? B-O-R-R-I-K. Det er jo et dyr.
1: Det var noen forferdelige ord, dette da.
0: Synes du det?
1: Ja.
2: Nei,
0: det
2: tror jeg ikke jeg vet hva det er.
0: Kan hende dere har hatt på hjemme på gården?
2: Hatt hjemme på gården, ja.
0: Ja. Nei, dette er for vanskelig, Toril.
1: Nei, det var forferdelig vanskelig.
0: Ja, det er for vanskelig.
1: Det går ikke an å vite.
0: Neida, det er gammelt øk.
2: Ja,
0: ja. Ja, da. Men du bare, hun stiller deg et for barna, barnas verden igjen.
1: Ja, for det minste du mener.
0: Ja, ja, ja. Nå vet jeg hvor stor du er, Toril, men...
2: Nei. Stor nok.
1: Vet du hva som er dyr enn sisik er?
0: Sisik? Sisik, eller
1: sisik? Sisik, sisik. Jeg står sisik, jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Nei, hva er det for noe da? Det är en fugl. Jag kan säga största månen, solen och jorden.
2: Det är jorden.
1: Nej, det var inte det. Jag trodde det var det. Men det är inte det som står här.
2: Månen då?
1: Nej.
2: Sola?
1: Sola, ja. Jag trodde det var jorden.
2: Ja.
1: Men det här står solen.
0: Då säger vi på norsk. Nynorsk sola.
1: Sola, ja.
0: Sola, ja.
1: Ja. Ja, men visst att det är rätt så lärde vi något nytt idag. Och...
2: Ja.
1: Så det.
0: Ja, du börjar tänka på jula då, Toril?
2: Ja, inte helt ändå.
0: Du är inte helt klar ändå?
2: Nej, men har en gud så är klar.
0: Ja. Ja, han står i barnhagen.
2: Ja.
0: Vi är påvirkade där.
2: Nej, det vet jag, men har lyst att ta fram nissarna nu.
0: Han har det, ja.
2: Ja.
0: Ja, det är väl nästa helg, så första söndag i advent.
2: Ja, men vi får må först pinner igen.
0: Oh, ja, då kan jag flytta i nytt hus dock i år, ja. Det ligger nog i pappkasse, du.
2: Ja, eller plastkasse, en plast.
0: En eller annan.
2: Ja. Så sticker jag på bordet.
1: Dukar nog upp. Tack, Jack.
0: Ja, visst, inte måste bara köpa nytt.
2: Nej, vi finner
0: det gärna och
2: vi
0: stränger det. Ja, jag tror det verkligen. Jag lurer på om du tror eller sist inringar dig ikväll. Ja, klockan är blivit...
1: hon är 12.
0: Är hon 12?
1: Ett minut på
0: 12
1: är hon.
0: Men jag lurer på om jag, vet du kan prata med Evelyn i ett halvt minut här.
1: Ja. Ska hon 30 då?
0: Ja.
1: Ja. 3.
0: Ja, det var lite...
1: Kan vänta. Kan så ska...
0: Tanja, nu har jag ett tal. Miljö, från 1 till 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja.
1: Säg ett tal då från 1 till 10.
2: 8.
0: 8.
1: Ja.
0: Vi har 3 konfekter som vi ska levera ut för oss ikväll. Och bak framför nummer 8, där står en dame som heter Eldri Mo.
1: Övre led.
2: Ja.
0: Hon har vunnit en konfektöske. Och så må vi ha ett te, Toril.
1: En te.
2: Nummer en.
0: Vet vad som står där?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Den sista ska bli den.
2: Sista.
0: Det blir du.
2: Ja.
0: Du fick ett tal bak dig.
1: Toril Silda.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då var du heldig med det. Då vill jag ej öska till.
2: Ta nummer... Fem.
0: Nummer 5. Leila Mo.
2: Ja.
1: Då kan jag ha chokladfest då.
0: Kan du Leila och en äldre ha chokladfest i lag?
1: Ja.
0: Det är då bundpriser har gett oss. Vi tackar då bundpris på eid för att jag vill ge oss dessa konfektöskarna.
1: Men kan jag finna tak i dessa?
0: Men jag bara lurer på en ting. Om jag ska levera in till Antonsen järnvara.
2: Ja.
0: Men ska du på eid imorgon, Toril?
2: Ja, det ska jag säkert.
0: Men jag vet inte om jag får anledning till att levera in imorgon.
2: Nej, men jag ska in i nästa vecka också.
0: Ja.
1: Nej, men jag kan köra den här.
0: Det blir levert ner imorgon, du.
2: Ja.
0: Hon lovar att levera in till Antonsen Järvara och så hämtar dock dig där.
2: Ja.
0: Det är du, Toril, hon äldre Mo och äldre Mo Överlid och hon Leila Mo.
2: Ja.
0: Så då må de två tacka dig för att du var så flink och träckte dig ut.
2: Ja,
0: vad heldig
2: där.
0: Ja. Det har du flaks med.
1: Ja.
0: Det lönner sig att ringa nog för den här radio, Toril.
2: Ja, jag har gjort det några gånger.
0: Ja, det är bara hyggligt att folk vill ringa och snacka med oss.
2: Och spela bingo
0: en onsdagarna. Och gör det jag,
2: ja.
0: Ja, det är jag inte till den. Nej, det är inte närradio. Det är nog för närradio.
2: Ja, det
0: får jag checka. Ja. Det är grejt, Toril.
2: Ja.
0: Du får ha en god helg.
2: Ja, dock också.
0: Ja, då. Ja, då kommer vi oss i mål i år och idag också.
1: Idag också, ja.
0: Och då ska vi sluta av med den sista melodien vi har här.
1: Ja.
0: Steinar Engelbrektsson, slant till tricken igen.
1: Så vi brukt upp listorna våra då?
0: Det har vi också, ja. Folkens, takk for i kveld, sier Odd Frisle.
1: Evelyn Årdal takker for seg.
0: Og hun slipper ikke under, hun skal få være med flere ganger.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

det var de populära Sestrene Björklund från 1950-åra som fick öppna god gammal årgång. Välkommen ska det vara. Det nästa vi ska spela är också en väldigt populär melodi från den tiden. Minnenes melodi. Gunnar Engdahl och Erling Stordal.

0: Faen, så fet festival det der, altså.
1: Det her bli! Nei! Det mega for deg.

för min sommar, för nattefrost må röme. Och finn vi då varandra, så får vi kanske sjå att det ännu finns en blå.

0: Hun hadde sagt ja, du var frøken Johansen.
1: Ja, gammel god melodi.
0: Ja, ja, ja, det er Inger Jakobsen. Nå kan du få teksten godt fram, og det er kjekt ja. Å høre på. Vi hadde spørsmål.
1: Ja, vi hadde to.
0: To som ett i hvert fall. Tredel spørsmål.
1: Ja. Butterfly, krål og rygg.
0: Hva er det slags sport?
1: Hva er det slags sport? Vi kan jo godt si at det er ikke 400 meter her.
0: Nei, vi er i båtelement.
1: Ja, det er det. Alt ihop.
0: Ja. 5-7-8-6-0-6-6-0. Er det, nå skal jeg ringe. Du kan ringe i morgen. Vi har dette innslaget om lurken. Og Synnevåbrekk.
1: Du fant frem det?
0: Ja, nå har vi funnet frem. Det hadde gjemt seg jækla godt, men det er ikke hjelp. Vi vet ikke det igjen. Eida Messa 2026 har noen på Sagastaden i grunn igjen. Noe sier til Lurken. Og du, Synneve Åbre, kan du fortelle meg litt om det?
2: Lurken, han er sjøormen som bor i en håle rett ute i fjorden her. Og han kan snakke med Kong Aubun som liten gutt. Og så kan han snakke med fjordhesten Njål og Skarven. Og de fire, de lager et sånt lite team da. Og han, når lurken blir redd, så blir han til en trestokk. Og da ser vi han flyte akkurat inn i fjæra her. I første boka, så er jo det, blir vi gjort kjende med disse her fire karakterene. På Sagastad under Reidemessa nå, så skal vi ha framvisning av boka med høytlesing av Simon Pavlic. Han skal lese høyt fra boka med illustrasjoner inn i kinosalen vår her. Og da er det gratis inngang for alle barn i følge med en voksen. Og i tillegg den dagen så har vi laget til en lurken rebusløype med 12 spørsmål. Så hvis du klarer å løse disse spørsmålene, rundt å finne deg rundt omkring på Sagastad, så kan du vinne bok nummer 2 i Lurken-serien, og den kommer straks.
0: Hva har skrevet det her, du?
2: Det er Marion Tufteland og Vegard Heimseter, to eidere som har skrevet denne historien. Jeg vet at jeg har gått og kjent på denne historien i mange år, og nå blir hun levende gjort i bøkene deres. Fantastiske bøker.
0: Det blir spennende for ungene.
2: Veldig spennende. Og så i tillegg til å kunne vinne bok nummer 2 da, så har vi jo litt lurken t-skjorte her. Så er premia og aktivitetshefte. Og så har vi veldig gode rabatter på andre ting i Sagastad. Både i butikken, opp til 40% på noe, og reduserte priser på sjokolade og is og bamsa og ja. Så det er mye for en kvar smak.
0: En kan kose seg til velstand da.
2: En kan kose seg til velstand. Og så må jeg huske å nevne det, at denne her fremsyningen i kinosalen, den har to tidspunkt. Det ene klokka 12, og det andre 13:45.
0: Du passer det for aller minste, og blir det redde?
2: Nei, det blir ikke redde. Det er helt supert for det minste. Veldig koselig å høre om lurken.
0: Det har noe vanskelig for seg i Roland. Jeg vet ikke hva den gitt det vil ta.
2: Nei, hva lang er det vi tar og leser denne boka? Det kan jeg høre litt på, og hvis det blir urolig, så kan det springe litt rundt, og så kan det komme inn igjen i kinosalen. Det går fint.
0: Nå skal vi ta tiden, ellers var det klokka 12.
2: Og 13:45.
0: Altså i morgen.
2: I morgen. Ja. Alle hjertelig velkommen.
0: Lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, det var en liten sviptur innom Sagastad. Her skjer det masse hele året. Ja, det var lurken, og det tenker han Simon Pavlic skal fortelle det ute i boka. Så sa Vegard og hun og skrev det, men hun er en hel dame. Så navnet forsvant ut.
1: Hun er Tufteland?
0: Hun var Tufteland, ja. Så det er flinke, det får til saker og ting.
1: Det er bare bra, det.
0: Ja, hvem vi har med oss nå?
3: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja.
3: Ja. Ja.
1: Synes du synd i oss, Gert? Det var ikke noen som ville prate med oss.
3: Hva du sa?
1: Synes du synd i oss, for det var ikke noen som ville prate med oss.
3: Ja, det tykte jeg. Jeg har nettopp sliv på, for jeg satt og så på friidrett.
0: Ja,
1: og gjør det det også i kveld, ja.
0: Og Karsten, han bor i Ilden i kveld.
3: Nei, han skal i morgen.
0: Ja.
3: Ja, det var han. Jeg satt og så på Duplantis, men han klarte ikke ny verdensrekord.
0: Nei, men det skal han lukke til. Det er jo 5-6-32, det er ikke hun det.
3: Ja. Det var 6-32, og det gikk ikke.
0: Nei. Han Oskar, er noe høyt oppe han da?
3: Han hoppar i alla fall så högt att han var nummer tre.
0: Ja, han blir som regel tre han hela tiden.
3: Ja.
0: Men Gert,
3: det var han,
0: 104,3, ja. Den är Echenmeier i gruppen, är han det?
3: Ka?
0: Kan du höra på nu på radion?
3: Nej, jag hör på 106,2.
0: Ja, det går fint.
3: Ja, den är hinner med ute den.
0: Ja, han var också bara gåen.
3: Åh ja, ja väl.
0: Ja, så det, vi har okay. Fått delen och styr till den, men nu blir det väl snart andra saker att höra på så. Ja, andra måter
3: ja.
0: Jag det på strax tror jag, så vi släpper den. Släpper den, ja.
3: Åh ja, okej. Okay. Men jag hör i alla fall på den här. Ja.
1: Du hör oss klart och tydligt, sant?
0: Ja, det är inte så enkelt att få delen när det är färsänt i DFM. Det är inte så enkelt längre.
3: Nej.
0: Nej. Då, ska vi spörja en gärd om något då?
1: Ja, men...
0: Ja, vi ja väl, men... Kan det vara du svarte på gärd?
1: Ja,
0: det...
3: Nej, jag ringde in på sömgäng och så sa jag Svein, den jag hinner då, men det hade jag inte hört. Så det vet jag vad det var.
1: Nej,
3: men det var
1: ska vi ta upp senare, den kan vi.
3: Ja, det var jag på sömgäng.
1: Riktigt. Jag säga, du säger sömgäng.
3: Jag säger inte svömming, jag säger sömgäng.
1: S-ö-ja, sömgäng. Kan du, Jon, säga?
3: Ja.
0: Sömgäng.
1: Sömgäng.
0: Ja, självklart. Svömming. In på det säger det. Du säger svömming. Hjärtar du det?
1: Jag säger svömma.
0: Ja, självklart så porfina. Svein, kan du säga? Sömgäng.
1: Ja,
3: ja,
1: ja,
3: ja,
1: vi ska nog bli
3: enig. Ja, det går
0: gutifrån. Det här är inte så saftigt ut nu, så han sömde i pengar, han svömde i pengar. Här så får fint
1: ja.
0: Ut.
1: Ja, men ska säga, han sömde i pengar.
0: Ja.
1: Jag får inte det till att stämma.
0: Nej, då.
1: Jag känner inte mycket där då.
0: Nej, det är greit det. Vi ska, du vill nog checka här likväl.
3: Det går säkert bra.
0: Ja, tror jag.
1: Ja, nu ska inte vi ta av det. Uttrycket brukar locka väldigt glöppa.
3: Nå ja. Vi tjavar rätt så det.
1: Vi tjavar, ja. Fint
3: ja.
1: Uttryck, det.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, är det med, ja. Men hur är det med dig och nynorsk då, Gert?
3: Jag prövar.
1: Gör du det?
3: Men det är inte alltid det att det går så bra.
1: Men sånt som Norge på nynorsk, vad är det då?
3: Norge.
1: Norge, ja. Var inte det enkelt spörsmål?
3: Ja. Allt sen kan det ja, enkelt.
1: Du synger en sång. Du synger Norge mitt Norge. Synger Norge mitt Norge.
3: Det är nog det så är mest vanlig, men på nynorska är det Norge mitt Norge. Det är grätt.
1: Ja, det är bara sitt anmål vi synger. Lika väl.
3: Ja, ja. Det är väl kanske det.
0: Har jag export av något?
1: Nej.
0: Ja, då kan du lura på om du vet hur det är inga indel musik det där. Kämpevis är slotten. Kan det vara så komponerat i den?
3: Ja, det var det. Det huskar jag, men var det nere med Bergens
0: ja, kanten? Ja, det är rätt. Det kom därifrån.
3: Ja, men jag huskar inte namnet.
0: Visst, jag hjälper dig med fornamnet. Tror du känner på det då?
3: Vad så?
0: Han heter det samma som gamle kungen vår.
3: Harald, det var inte Severud?
0: Ja, det var det.
3: Var Harald Severud?
0: Ja, det var det.
3: Okej, okay. Ja väl. Då hjälpte det.
0: Det var det lite märkligt att säga gamle kungen. Och det var lite märkligt.
1: Ja, jag reagerade lite akkurat.
0: Du tänkte Olaf med en gång du.
1: Gamle kungen.
0: Ja.
3: Ja, jag är inte helt förtrolig med Håkon den åttande ändå.
1: Nej, det går en stund för vi liksom.
3: Det går en stund, det går en stund.
0: Men du huskar ju alla fyra du sa vore, tänkte jag.
3: Jag huskar, ja.
0: Ja,
1: ja han
3: Håkon jag den. Jag huskar den. Faktiskt väldigt gött den dagen han Håkon den tjugonde dö.
1: Det huskar
3: jag. Ja, det huskar jag. Det ser jätte så gött.
0: Var på slutet av 50 det?
3: Ja, 20 och 50 tror jag. Menar du att det var 11 år?
0: Det var 11 år, ja. Har du fyllt rundtal i år, du?
3: Ja.
0: Då får man gratulera dem översteg, eller det säger ni gloppa?
3: Ja, men det är nog begynt att bli väldigt länge sedan. Men du ska ha tack.
0: Men det var i år, väl?
3: Det var i år, ja. Det var i år.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och det gick bra?
3: Ja, det gikk noe bra, men jeg var vel ikke helt i strøk, tenkte jeg.
0: Nei, men det skal...
3: Da det skjedde.
0: Det er ikke alltid en er det.
3: Nei, det er ikke det.
0: Det er mange som leter går seg opp når vi kommer opp i året, vet du.
3: Ja, det skal være et kvart.
1: Ja, det er sånn det heter ordtaket. Hvis du ikke kjenner noe, er ikke du friske.
3: Nei, det var vel gjerne nok i det.
1: Ja,
3: det
1: er nok i
0: det. Enten ellers er ikke den i livet.
3: Ja, en kjenner i alle fall at den er i livet når den ikke har det så bra.
0: Ja, nei, det er sant det. Ja. Vi kan gjerne tulle med det når det går rett til veien.
1: Ja.
3: Ja da, det kan vi.
0: Men Gert, ha god helg.
1: Ja, vent litt en grann.
0: Ja?
1: Tror du hun blir på konsert med spillene?
3: Nei, hva det var så premien?
0: Det er konsert i Operahuset nå, fjord på nyåret. Svelekammeraterne.
3: Ja, men det kan jo hende at det er. Da kan det hende at det blir såpass at jeg er i stand til å gå.
0: Ja, det er artig å høre på.
3: Ja,
1: er det bare norske tekster da?
0: Ja.
3: Nei, norsk. Så vi får noe se. Ja, jeg kan jo være med på det.
0: Ja. Det er greit,
1: Gert. Ja, da er jeg en tur på Eida, du, den kvelden. Enten fredag eller lørdag. Jeg kikker på kabinettene.
3: Ok. Men du, det får ha god helg, det
1: også. Ja, jo, takk for det samme.
0: Oppe Eida.
1: På Eida, ja.
0: Ha det godt.
3: Du,
0: det var Gert Sørebø, som hører på 106,2 på 100, fikk 4,3 inn i gløppen din til ikke kvelden. Men det er mange muligheter å gjøre på det på nettradio, det er det fleste har gått over til det nå. Funnet seg frem der. Neste musikk vi skal høre, det er noe som heter Englevakt.
1: Åja, med han der...
0: Mathias Kalvatsvik heter han.
1: Ja, han er vokalisten i Bjørns Orkester.
0: Ok, men han synger i hvert fall Englevakt.
1: Veldig fin melodi, det.
0: Ja, det får vi folk bedømme når vi skal høre den snart. Nå må ikke du komme med et sånt spørsmål til folk før du legger seg.
1: Nei, men det der du kastet dette styret der, skal vi gi opp den?
0: Ja, det tror jeg vi gi opp. Det var boomerang, det.
1: Ja, da sier vi at det var...
0: Boomerang. Han kom tilbake.
1: Ja. Men det er greit.
0: Ja.
1: Skal vi se.
0: Vi kan ikke male opp igjen samme graut enn 10 ganger.
1: Hva farge er det på pistasis?
0: En pistasis?
1: Ja. Hva farge er det på den?
0: 5, 7, 8, 60, 660. Det har mange fabrikanter så er det en pistasje, men fargen er den samme.
1: Ja, fargen er den samme. Jeg kan godt si det sånn som ut fra min gane så er det ikke en god.
0: Nei, ok. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Gräset är grönt för alla.
1: Det var originalet med Alf Preussen.
2: Har vi en kvar med oss förresten?
1: Jag räknar nästan med det i och med att han svajnar sitt och sin här då. God kväll, god kväll.
3: Nu har vi en annan original då innan den då.
2: Åja, då behövs jag spöra ett namn heller då.
3: Nej, då behövs jag spöra ett namn.
1: Då må det vara Reidar Wunheim.
3: Ja, det är riktigt.
1: Det är originalutgåva, det är inte någon kopi.
3: Då svarte du rätt på första spörsmålet.
1: Ja, har du fler då?
3: Nej, ja, det du vill ha då.
1: Men nu kan du svara på det vi spår om du.
3: Ja.
1: Ja?
3: Nej, det spår om. Det var inte något enkelt spörsmål. Kan du mänta med det spörsmålet igen?
1: Ja, det lurte jag på, men hörde jag. Kan du spår om, hörde?
2: Nej, alltså.
1: Kan du tänka på när han nämnde?
2: Teampulsa.
1: Ja.
3: Ja. Nu kan du tänka på ett fjärrstyrningsprogram. Det var ju det.
2: Ja, riktigt.
3: Så kan du tänka på att han tog med sig ungdomar och hade utfordringar.
2: Riktigt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Nej, svaret jag ville ha då, det var bara ett
1: tv-program. Visst jag då har sagt Östen Pettersson, har du vetat det då?
3: Ja. Det var någon Leo-teampulsa. Leo-teamen.
1: Ja,
3: eller det är ju pulsa. Det är ju pulsa.
2: Men det tror folk missförstod lite det där.
3: Men det, ja, det var ju
2: teampulsa, att han var så glad i pulsa.
3: Ja, det kan hända vara om.
1: Han var det för, det var han fick namnet här, Øystein Pølsa Pettersen, var han kallt.
3: Ja.
1: För han alltid när han var färdig med löp skulle han ha pulsa.
3: Ja.
1: Jo, han var ung då. Ja, det är sant. Det är.
2: Ja, men det var en annan teori jag har.
1: Vad här kan det vara då?
2: Det fick ju sån kondomdress.
1: Nej,
2: han var så trång att han såg ut att det var pölseskinn.
1: Han är glad i mat, ser du. Vi lagar in vid lika bäst, det är sant, Reidar?
3: Ja då, det tror jag är
1: du går för versionen min, själv om det inte är sant.
3: Ja, det ser följlig ut det.
2: Kan du säga? Jag vet att jag har fel, men det ger till mig.
3: Ja.
1: Reidar, vad har du gärna brungat till nu?
3: Nej, till nu. Jag har sett lite friidrätt då.
1: Ja.
3: Det var ju, det är ju jäkla bra.
1: Upplöftarna vann han godguten?
3: Ja, godguten vann och Henriette Jäger vann sitt hit. Ska du vara med på finalen imorgon?
1: Ja.
3: Han tänkte sig 1,4 miljoner idag.
2: Varon?
3: Ja.
1: Det är nog
3: bra det på
1: Ingebrigtsen.
3: Ja. Det är nog bra på 12 minuter och 59 sekunder. Säger du bra? Timmiljön.
1: Det ligger nog mer bak då. Det vet nog du också.
2: Tror du han tränar också då, John?
1: Jag tror han tränar lite.
3: Ja, han är nog bort i det. Nej, han har ju inte stött igen för att gå en vecka så länge då.
2: Ja. Nej, men du vet att det är så kroppen är uttynt, det är så ömfintlig att det är allt möjligt.
3: Ja. Nej då. Eller så ju då jag vore vanliga hopplucken.
2: Ja, nu är spänt.
3: Klockan 1.
1: Lur du på vad jag går på när klockan var 20 idag, eller?
3: Ja, det kunde jag gå tänkt på, vet jag.
1: Det var långt in i drömmeland.
3: Oj, ja. Ja väl, kan du drömma om då?
1: Idag var jag så stejkande heldig att vakna kvart på 10.
3: Oj, det är väl kvart på 10, det är nog halva dagen under veck.
1: Jag kastar inte veck tid om arbete.
3: Nej, inte det då.
1: Jo, men jag kämpar rätt plassen till slut, då kommer jag lite brukt.
3: Ja. Ja.
1: Nej, men det går fint, av och till jag ligger fram på lite.
3: Ja, det har gått det också.
1: Ja.
2: Det kommer an på om man har besök lite då.
3: Ja, det kan vara det också.
2: Men det ska inte vi spöra om på rad.
3: Jag tror inte vi ska gå något djupare in på det. Nej. Akkurat här och då.
1: Nej, det måste gå på djup då.
3: Det får nu hellre du att fortälla mig kvart om senare.
1: Du får ta ett litet prat om det inte på, ja.
2: Ja, då.
1: Det
3: kan jag får ringa upp igen ett sämre tid.
2: Jag bara ringer lite efter halv tolv.
1: Ja. Kom, vad ska vi börja den kvar nu på stora?
3: Nej,
1: ja,
3: men
2: en edderkopp och en vävekärring, är det för skäl på det?
3: Ja, det är en jävla för skäl på kärringarna.
1: Ja,
2: det kan være stor
3: forskjell. Og sikkert forskjell på edderkopper nå.
1: Men vevkjæring av skaut.
3: Ja. Nei, en vevkjæring, hun er nå i hvert fall mindre enn en edderkopp. Og hun vever nå en god del og lager forskjellige...
2: Forskjellige mønster.
1: Hun driver husflid.
3: Forskjellige mønster ute. Flugefangere blant annet.
2: Ja, ja, ja. Det er et nyttedyr, ikke? Det er det der, vevkjæringene.
1: Er du klar over det, at det er som lager sterkeste byggverket på jorda, sa det nesten? I forhold til hvor tynt det er?
3: I forhold til størrelsen, ja. Det kan jeg kanskje. Jeg tenkte at kanskje mauren var like sterke, men det kan godt enda.
1: Det er mye sånn det er brukt den teknikken, så det er brukt til å lage forskjellige ting.
3: Nei.
2: Skuddsikker vest.
1: Ja, det er vevkjæringen.
3: Alle har jo vært små en gang i tiden.
1: Har du også?
3: Nei, men hvis du går enda lenger tilbake i tid, så var det så små at det kunne gå på vattnet.
1: Ja.
3: Det var en som gjorde det.
1: Ja, men han visste hva steiner det var.
3: Og så visste han, var det også så små at han mettet 5000 med en fisk.
1: Det var billig i mat av veien.
3: Ja, billig i mat av veien. Ja, men det er fiskeprisene som er nå, så...
1: Det er for meg lønt nå, ja.
3: Ja, ja.
1: Ja, men det er jo litt eventyr da, men det er jo kjekt for deg som tror på det jo da.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Men det tenker jeg over, så går det egentlig ikke annet.
3: Nei, det er...
1: Nei. Det var omtrent sånn det var voldt av fiskemat og det.
3: Ja.
1: Det var så lite fisk. Ja.
2: Neida, disse edderkoppene og vevkjæringer vi snakket om. Det var bare...
3: Ja.
2: Hvor mange bein har en edderkopp? Eller føt, eller bein, eller...
3: Ja, nei, det var nå en edderkopp. Jeg lurer på om jeg skal si 6.
2: Ja, altså, det var ikke helt rett. Du må opp litt.
3: Ja, må vi opp i 8, altså.
2: Ja, du må opp i 8, for det er jo sånn parvis, ja, dette der. Så ikke hjelper seg 5 og 7 og sånn. For det er 8.
3: Nei, jeg hadde nok tenkt å gå på parvis, for ellers minnes det galt.
1: Du, Ød, skulle du egle deg inn på Bonheim i kveld og spurt 2 spørsmål, du?
2: Hva er det? Nei.
1: Ja,
2: du. Hva første var da?
1: Ja, det må ikke spørre, jeg har jo glemt det alle, men Reidar husker det.
3: Det var vevkjæringene.
1: Ja, vevkjæringene,
2: ja.
1: Men jeg skal komme med, så du må spare jækla fort på.
2: Et tidsspørsmål.
1: Hva for en tidligere KGB-topp? KGB-topp ble president i Russland i 2000.
3: Han Putin?
1: Ja. Så lenge han vore 26 år.
3: Å, fytti godt, det er i hvert fall 25 år for mye.
1: Ja.
3: Ja.
2: Han sitter nok i 25 år til.
1: Tror du? Nei.
2: Nei, jeg vet ikke hvor gammel han er.
3: Han ser ikke så gammel ut, men jeg tror han er gammel enn han ser ut.
1: Jeg tror han er rundt nokre 70.
3: Oi.
1: Jeg tror han er yngre eller virre i dag, dessverre.
3: Ja, det er han nok. Ja, vi er vel på oss. Vi er jo på det samme aldri, kanskje.
1: Du føler han tynger litt?
3: Neida.
2: Neida. Det er så...
1: Ja.
3: Kanskje går ikke.
1: Han er 73, Reidar. Du er de gamle, du er Putin.
3: Ja,
1: han er et år eldre, eller du da?
3: Ja, han er nok det.
2: Men, denne konserten vi snakket om,
3: ja.
2: Den har du lyst til å gå på?
3: Ja, hvis det vinner, så kommer
2: du gå på. Ja.
3: Ja,
2: men da skriver jeg ikke opp noe baklengd.
1: Det er flere muligheter. Vinner ikke for september og oktober, så har vi 3 måneder til å uttrekke billetter. Så vi har fått 4 billetter.
3: Ja. Ja, men da ender det en sjans. Da vil jeg slå til før eller senere.
1: Da vil du slå til før eller senere,
3: ja.
1: Helst før, da.
2: Før konserten, du tenker på.
3: Nei, ja.
1: Men Reidar Vonheim, du er 72 år, sa du. Har du opplevd noe dårligere sommerværlig år?
3: Nei, altså, du husker nå det som er nærmeste, og da vil jeg si at dette er kanskje det var det verste, men vi har helt sikkert hatt somre som har vært like dårlig hvis man går inn i statistikken til oppe i Hildenesa og ser på nedbør og sånt der, men det har vært helt før jæklig, for å si det slik.
1: Ja. Spesielt juli og august, det er sommermånedene.
3: Ja. Ja. Ja. Det er litt urettferdig. Du ser at du kan bare reise over fjellet, så det er tis, for det har hatt godt vær i hele sommer.
2: Ja, det behøver ikke faktisk så langt heller. Komme seg over dette Bismo eller et eller annet nok.
3: Ja, ja, ja.
1: Men bevare meg vel, hva takknemlig vi er for en god værsdag nå da.
3: Ja, og liksom, du glemmer med en god værsdag, så glemmer det hele veken med dårlig.
1: Og det gjør jo det altså.
3: Ja, ja, ja.
1: Sett i gang med ting en ikke skulle gjort.
3: Ja, ja.
2: Sett i gang og beise og så. Er det gjort.
1: Nei, men Reidar. Du forstår det bra resten av kvelden.
3: Ja, takk for det. Takk for det. Ha en god helg.
1: Ha det godt, ja.
3: Ja, ja, ha det.
0: Nå var vi ute i Stårheim til Reidar Bonheim. Og Jan Teigen, han har laget mange fine melodier. Nå ringer telefonnummer, så Svein, se hva det er for noe. Vi skal høre en som heter Det vakreste som finnes. Kan Jan Teigen synge noe etterpå.
2: Jeg synger den alene.
0: Hæ?
2: Han synger ikke om hun har nytt av Skorgan.
0: Nei, det står ikke noe om det. Da får vi noe høre etter hvert også. Det var ikke noe viktig, Svein. Og da kan du spørre det spørsmål.
2: Ja. Hva heter Norges nasjonalforsamling? Den består av 169 representanter.
0: Mer eller mindre kloke.
2: Der er begge deler der også.
0: Ja, opp til flere.
2: Ja.
0: Hva heter det? 58-60 sekunder, det er vakreste, og finnes det, jeg får ikke det.
2: Det gikk så fort.

0: Du syns det, det, ja.
1: Ja, det syns säkert. En sån man så där Monu Jammesson kom ut här.
2: Ja, ja. Du ska nog tack för tilliten då.
1: Du har nog varit världens man en gång i tiden. Så det är nog rätt.
2: En gång i tid, ja.
1: Ja. Jag är tillbaka i tid.
0: Mår försvara den
2: gången? Ja, nej. Då har vi snackat om något annat.
0: Ja.
1: Ska vi skifta ämne?
2: Ja, jag tror det. Istanbul, ja, det. Vad det är här, Per?
1: Istanbul?
2: Ja.
1: Det är väl i Turkiet, det?
2: Ja, det är i Turkiet, ja. Men ja. Tror du det är huvudstaden i Turkiet?
1: Ja, det tror jag. Jag är inte säker. Jag har inte vore så jag kan inte gå god för det.
2: Du tror inte det då?
1: Ja, jag tror det.
2: Och du kan, och varför tror du det då? Det är det.
0: Det är något med Kara, det.
2: Huvudstaden i Turkiet heter Ankara.
0: Ja.
1: Ankara, jag har väl hört om det också.
2: Ja.
0: Ja. Det har du nog. Du, Per, du så ja. Ofta är sån huleboar.
1: Ja.
0: Kan vi kalla det samma malerier så finns det inga i hulorna?
1: Åh ja. Det vill säga, ute är det heller ristningar, men kan hon är dessa inga då?
0: Ja. Det är grott och så, kan vi kalla det?
1: Ja, grottemaleri tänkte jag det.
0: Nej, det måste ju vara så förfärdigt vanskeliga av det. Det är enklare du tror.
1: Ja.
0: Nu du är inne i grottor och du är inne i...
1: Håla. Hulemaleri eller hur? Ja.
0: Det är helt rätt.
1: Ja men.
0: Så enkelt var
1: ja.
0: Det.
1: Ja, ja. Ja, det...
0: Det är väl inte mycket där jag bor på Daviken, ja.
1: Nej, inte så vi har uppedagar ändå, men jag kan uppedagar ting... Så kan du dyka upp här då.
2: Oh, ja, då.
1: Det är inte gott att veta.
2: Nej, det vet en aldrig det.
1: Nej.
0: Jo, Per, får du ha en god kväll vidare.
2: Ja, men tror du att ja, Per är på konsert med Svelen?
0: Ja, Per är på Svelen, det är likadant, det är känner gott.
1: Svelen,
0: ja. Svelekamraterna. Alltså,
1: det är inte min gata, tror jag.
0: Ja, men det sänker på norsk.
1: Ja.
0: På tiden du förstår kanske vi sagt du och...
1: Ja, men det hände sig det, att du synger på norsk och...
0: Ja, det hände det.
2: Jag förstår inte, du kan synge om då.
1: Ja, det är nog alltid inte humör, alltså. Det vet du.
2: Ja, men det är nog på topp.
1: Gå högt upp under tatan, jag vet du.
0: Ja, det är lite att bety.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men du vet, när han tar vi får så stiger han. Då tätsar han backen.
2: Han är inte ner i, nej.
1: Nej.
0: Ja, men det är viktigt det. Men Per, du får ha en god helg.
1: Ja, ligger så.
0: Ha det gott.
1: Och så invitation till Odden.
0: Ja.
2: Ja, han ska säga det till honom du.
1: Ja, ha det.
0: Ha det gott, ja. Då, Odd, har du inviterat på Davidsja?
2: Ja, jag har det. Men han går ut som svart där, Stortinget.
0: Du är ju gammal, du är nuktig att vara med på den jävla pensionistfesten på onsdag.
2: Ja, det har jag du säger det.
0: Herre, säger det, hoppa det.
2: Vad musik ska vi ha nu?
0: Vet du, Roger Whittaker.
2: Är det han, ja?
0: Du bist nicht allein.
2: Ja, det
0: du är inte allein.
2: Ja, ska vi se här ett enkelt spörsmål till lyttarna. Vad för en by här i Norge? Vi kallt för Plankebyen.
0: 5, 7, 8, 60, 660, det är inte plankekörning. Plankebyen är nämligen, Roger Whittaker.

0: Ja, då får vi säga hjärtligt välmött till den här snötunga kvällen med god kontramusik. Och hello little bluebird, don't forgo. Ja, Finn, du fann vägen fram till studio idag.
1: Ja, brukte blindstock.
0: Ja, det var nästan så att vi måste nästan föra oss fram när jag var, men jag ser bara att han finner här och han Geir Inge och har funnit vägen. Det är nog helt rart att han kan finna fram, selv om det är bara upp på dammen och ned.
1: Han startade väl så tidigt det att han hade väl inte snökavlan, antar jag.
0: Det var väl det som gjorde den här check.
1: Ja, det var alltså Donna Fargo. Du spelte det att... Så jag... Jag har funnit en melodi med en som heter Johnny Rodriguez. Jag vet inte om jag ska säga så förfärligt mycket om man lade det bara ligga som ett litet agn till lite senare, för jag har tänkt att ta en lite större presentation av en senare sändning. Så jag tror det är bara rätt och sätt att vi spelar en melodi med honom, så att det vet vad jag eventuellt ska presentera senare.
0: Ja, det kan vi gott göra.

Ja, det var Roger Miller. Nu ska vi snacka lite mer om han, för vi ska få höra mer om han, av han, för att vi ger oss ikväll. Han är en, eller var, han är inte fullt så levande som Johnny Cash längre. Han är alltså, eller har varit, en sångskrivare, eller textskrivare, skribent, och sångare. Han var gitarrist, han var spelespillare, han var trommist, han var tv-stjärne, han var humorist, han var honky-tonk-man. Så lite sån allsidig typ var Roger Miller. Döpenamnas var Roger Dean Miller. Han var född i januari 36 i Fort Worth i Texas och den yngsta av tre bröder. Farnas dö när han var ett år gammal. Och mora hade ju då problem med att föra sig tre guttarna, så att bröderna henne tog till sig. Hon hade tre bröder och tog med sig då, tog till sig då en gutt vär. Men humorist,

Ja, det var så långt, men vi har mer utav han. Roger Miller, han hade ju då ett lite sån omflackande liv i sin ungdom, efter att han mer eller mindre stack

Ja. Nu ska vi alltså sluta av den presentationen av Roger Miller, en stor artist. Han fick då en form för lungkräft i 1991, så han ett år med behandling och sånt, så dör han då i oktober i 92. Så att han är då som sagt i stad, han är inte fullt så levande som Johnny Cash. Och det som är lite med Roger Miller och sånt, så han var spor och kolla som vi blir huska. Ja. Vet du, och då hade han svart han det att jag önskar bara att inte bli glömt. Så han kolla som vi huska, det var helt oväsentligt, bara inte bara glömt. Vi tar då den sista, han är lite mer sån humoristisk grej, melodi som heter något sånt som My uncle used to love me but she died.

0: Ja då. Och så ser vi hur det går detta här.
1: Ja, det ja gör vi.
0: Ha det bra. Ja.
1: Ha det bra.
0: Och nu kommer det en melodi. Och jag ska inte spörja kan det så synge, för det är inte säkert alla och har chans. Det är Westlife, You Rise Me Up. När de hör det så känner de igen, helt säkert. Men vad var det skipparen åt för att bli så stark? Huskar de det? 5, 7, 8, 60, 660, Westlife, varsågod.

0: Jeg brukte å ha gjort det.
1: Nei vel, men
0: Nei.
1: For ikke å utfordre skjebnen, så gjør ikke du det.
0: Nei.
1: Er det hun Eldrid?
0: Ja, og Eldrid, hun er langt vekk også i dag.
1: Hva du sa? Er du langt vekk?
0: Og Eldrid, hun hører på, hører dere over nettradio i dag?
1: Nei, du sa ikke det.
0: Jeg.
1: Hva du har hamnet her nå da?
0: Nede i Askim.
1: Ja vel, ja vel.
0: Nei, du skjønner, jeg prøvde å logge min på, og så hører jeg denne smurfemelodien. Og så stod det at det var den 27. august, jeg husker ikke hva årstall stod. Men det var ikke, tenkte jeg, dette må være et gammelt opptak.
1: Ja.
0: Jeg, så jeg satt og hører på det, Anne-Marie, og så tenkte jeg, jeg hører hva du spør etter. Så tenkte jeg, er det noen sjanse på å prøve å ringe inn, om det er live eller det er opptaket her, det får noe vise seg.
1: Ja, ja, men det var det live.
0: Ja.
1: Ja, og så, da var vi så gilde, ja. Det er bra, det er bra. Hvor veier og føreforhold det er nede i Askim da?
0: Her har vært kjempeflott. Vi kom nedover på tirsdagskvelden.
1: Ja.
0: Og vi hadde, her har vært veldig fint så her i dag. Det har vært litt grått. Det var noen regndråper hvis det er i natt. Men det har... Jeg ser blå himmel her jeg står ute på verandaen. Ja.
1: Mm. Hvor langt ligger Askim fra Oslo?
0: Litt over 5 mil.
1: Ja, ja, men da tar du en tur inn til slottet og ser hvor stemningen er der.
0: Nei, jeg gjør ikke det, for der Leila og han Even reiste inn der nå i sted, så de er der inne.
1: Det gjør han nå, ja. Ja, vel?
0: Ja.
1: Ok, ok. Ja, der er...
0: Nei, jeg har ikke helse til å så...
1: Nei.
0: Jeg har ikke føtet til å gå så langt.
1: Nei, du får ikke kjøre helt opp, vil jeg tro. For da har det ått å bli mye restriksjoner nå.
0: Ja.
1: Ja, ja. Mm. Neida, det kan... Men utrolig hva valgfart der har vært opp til slottet nå. Det...
0: Helt enormt.
1: Ja da. Og dette er blomstrehavet som ligger der. Der er det for millioner i blomstret, du. Det...
0: Ja, du bevarer meg.
1: Og det er å begynne å komme litt etter både i Førde og på Eid og på Sandan også, men det er jo ikke de mengdene selvfølgelig.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har høvet til å legge ifra seg på tilviste plasser her også.
0: Så der har blomsterhandlerne tjent gode penger.
1: Det har de. Det er ikke noe å legge skjul på. Og det sier de selv også, det er greit.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke årlig foretelse dette der.
0: Nei da.
1: Det kan bli lenge til neste gang de har slike.
0: Ja, det får vi håpe.
1: Ja, lat oss tro det, lat oss tro det.
0: Ja.
1: Ja da, hva tid vender du nesen hjemover da?
0: Mandag.
1: Mandag, ja, ok, ok.
0: Nei, det er konfirmasjon her nede, skjønner du, i morgen.
1: Ja vel, ok.
0: Jeg har et barnebarn som skal konfirmere.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja.
1: Så da har du tømt sparekontoen. Det er jo dyrt å fare i konfirmasjon nå.
0: Nei, jeg har ikke tømt sparekontoen. Jeg har kjøpt alt sølvet som skulle ha til bunadet.
1: Å du, ja vel.
0: Og det får være gave bra nok.
1: Ja, det er det bra nok, for det koster litt det også, vet jeg.
0: Ja.
1: Det gjør det.
0: Det er ikke noe billig, men ok, det er greit.
1: Er det Nordfjordbuna, eller hva det er slags?
0: Og Sømmersbuna.
1: Sømmersbuna, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Men hun har da far ifra Sunnmør og
0: hun, så det... Ja, vi har noen Sunnmøringer, vet du.
1: Ja, ja, ja. Nei, det er helt greit. Det er helt greit. Ja. Den er fine, den.
0: Ja, da, det er han. Det er fine Nordfjordbuna, det med.
1: Ja, da. De fleste bunadene er fine.
0: Ja.
1: Men hva hen kommer disse her bunadeskikkene ifra? Det er ikke noe norsk oppfinning dette da. Det kommer ifra Austa ifra og Synga ifra. Og det er blanding og alt mulig. Så de som sier at den og den bunaden, den er bare noe de tenkte på i Norge og ikke andre plasser. Det tror jeg er gælig. For det er mye du finner igjen. I blant annet Nordfjordbunaden i andre land, så det er sikkert at det ikke er inspirasjon da. Så dette med bunadspoliti, de burde ligge litt lavt, for det er veldig vanskelig å sette fasiten på en bunad.
0: Ja. Ja.
1: Det är det. Men där och där. Ska vi se i...
0: Kipparen han åt spinat.
1: Kan du säga nu?
0: Kipparen åt spinat.
1: Ja, han åt spinat. Ja, var det där vi satt och lurte så på, skönar du? Ja, och så ja. Glömde vi hela grejen.
0: Ja då.
1: Han åt spinat. Har du prövt om det verkar?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag har inte prövt om
1: det.
0: Men jag har också tänkt på att det är spinat. Det är säkert gott.
1: Nej, det är mycket järn i det, säger jag.
0: Ja.
1: Och då blir du väl en tuffing, kanske, jag vet inte. Det är inte så, det är inte så nöje med det.
0: Nej.
1: Ska vi se, från vad för ett land kommer dansen lambada? Du har väl dansat lambada av och till, har inte du det?
0: Är det Spanien, ja?
1: Nej, det är inte det. Men de snackar portugisisk där.
0: Ja, det bor till Brasil.
1: Ja, Brasil, ja. Riktigt, ja. Riktigt. Då kommer lambadan ifrån.
0: Akkurat.
1: När den var på forskjellig slags arrangemang i, för några 10 år sedan så skulle jag tro att det var en norsk uppfinning. Då, men det var inte akkurat det, nej.
0: Nej.
1: Jag tror inte det så ofta att de har kort i fugledansen eller lambada längre.
0: Den brukar jag ofta nere i Spanien.
1: Ja, där är det mycket brukt. Det
0: fugledansen.
1: Ja, fugledansen. Den kan du utan att kan, det blir jag tror.
0: Ja, ja.
1: Kan finner vi en kox?
0: En kox?
1: Ja, vad är en kox?
0: Ja, för mig är det ute.
1: Ja, det är ment om en person som har en speciell stilling i en idrott. Så mycket kan jag säga dig.
0: Ja, nej, men då har jag rätt och sett inte pejligt.
1: Han är liksom styrman på en kaproingsbåt. Det är koksen.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja. Det har du hört om.
0: Jag har hört om det när du säger det.
1: Ja, ja. Ja, då bara avslutar vi med en väldig grejen här.
0: Ja, det må jag med vara grej.
1: Det må vara grej. Hur långt unga deltagarna är blinkande i skiskyting?
0: Oh.
1: Har du tänkt på det någon gång?
0: Mm, jag har maren, tänkt på det, men...
1: Någon maren skjuter ner alla.
0: Är det över 100 meter?
1: Nej, no, nej, nej.
0: Är det 50 då?
1: Det är 50, ja. Stämmer det.
0: Ja.
1: Riktigt. Nej, men då får du fortsatt ha i... Trivelig ökt ner i Askim.
0: Ja, ja, tack för det.
1: Vi säger det sånt.
0: Och du må ha en fin helg.
1: Ja då, ha det bra.
0: Ha det.
1: Ja, och vi spör då bara vi. Kan är det så synge här? Och hon här har du hört många gånger. Vad är det hon heter? 5 7 8 60 660.
2: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Det är Alejandro eller något sånt. Men kan det vara så sång? Jag har inte fått något förnuftigt svar ändå i alla fall. Det var en dame. Hon kallade sig för lady till dess. Och då är det tvivl om att det är dame. Och det är inte vilken som helst dame. Men vad för en lady är det? Och det är upp till dere att fortälla mig. Eller kan jag fortälla det till Kristoffer först kanske. Så att han kan släppa dere vidare. Och då är det stadig närmare ett brett med bringebär. Men vad för en lady var det så sång Alejandro? Och detta har vi då hört så många gånger. Låt det vara sagt. Men jag tar och huskar på det. Det är inte så enkelt kanske. Det. Kan det namna på många ladyer som synger? Nu är det en chans att pröva sig i alla fall. Och det ska då förundra mig mycket om det blir galet. Och det. Han släpper vidare. Och då fick vi in och
1: Gert Sørebø.
0: Hon Gert Sørebø, ja. Hon har grejer på Lady, ja.
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Gaga, ja. Lady Gaga.
1: Det var enaste Lady visst om.
0: Ja, det är inte så många Lady som synger på detta nivå där i alla fall. Låt det vara sagt. Nej, då, jag har aldrig haft något speciellt förhåll till hon Lady Gaga, men hon på världsplan så är hon bland de stora.
1: Ja, hon är visst det.
0: Hon är visst det, ja.
1: Jag är inte någon sån våldsam på musik.
0: Du är inte så våldsam på musik? Nej, nej.
1: Nej.
0: Du kan inte synga eller spela?
1: Inte någon av delarna, nej.
0: Inte någon av delarna, nej. Men du måste väl synga lite små skul, måste du inte?
1: Ja, det var nog i morgon. Vi måste synga alene.
0: Oj, var det solosang?
1: Ja, vi måste inte det där ut på varje.
0: Ja, det kan hända, men det är förträngt i så fall.
1: Ja, det kan hända, det borde egentligen vara det, men det är inte helt förträngt.
0: Kan det vara för en du sång då?
1: But, det huskar jag alltså inte.
0: Nej väl, nej väl.
1: Men jag vet om att det var som så röste sig upp och grät.
0: Det var det, ja. Ja,
1: ja. Det är helt förfärdligt.
0: Ja, men de fick det karaktär också, eller?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Jag kallar det för barnemisshandling.
0: Ja, det var det. Barnemisshandling, omtrent. Och sommer de står i kö. Kanske jag får synge solo, kanske jag får synge solo.
1: Det, ja,
0: det ser jag på det här puttiplotten in på Austrheim.
1: Åh ja.
0: Åh ja, där är stor konkurrens om att få soloroller, vet du.
1: Okej, okay, ja.
0: Ja, nej. Och som är grät, ja.
1: Som är grät, ja, det var faktiskt dig som gjorde det.
0: Ja. Nej, det tvilar inte det slag på det, grät. Ja, ska vi se. Vi måste ha en situationsrapport för Glappestad Marcha, men nu känner jag nästan lika mycket till Glappestad Marcha som du gör. Jag är av och till i området där, vet du.
1: Ja, du är väl det.
0: Ja då, och av och till möter jag Gerd då, går ut och går sig upp igen.
1: Ja, jag är på ändå.
0: Ja, men det går framöver.
1: Ja, det gör det, heldigvis.
0: Ja, bara vara helt säker för Holka kommer du så.
1: Ja, jag kvimek.
0: Ja, men då får du snart ny ullegrus och då hjälper du med. Men
1: Vad tid tror du?
0: Nej, han skulle komma i löpet av hösten och så får vi då se. Hösten är då höststycke ändå. Det.
1: Ja, nej, han Kristoffer sa det. Vad man sa, man flyttar in här att om vi ska få ny asfalt, då är så det tror jag för exempel.
0: Åh nej, du har inte något tro på det. Du. Nej, nu är det ifrån från Tryggvapelsätt område och så är det då ut i transformatorn på varje i första omgång.
1: Och gör det inte, och gör det då för att jag gräver längre?
0: Ja, de ska ta det i två håll detta där, för det kostar pengar. Det kostar pengar, vet du. Ja,
1: det gör det.
0: Så då blir det Glappestad och höja. Där är så är igen och höja då. Så,
1: Ja.
0: Det blir väl till nästa år. Ja då.
1: Jag har lurt lite på hur jag stoppar där ute med graven. Ja.
0: Så sägs det och så får vi se hur det går. Ja.
1: Ja.
0: Men då, det blir det, då blir det bra, men så länge det inte täcker igen hela bøtnen, vet du, så det ligger da på en mur. Hele Glappestadmarka, ja, ja. Vet du, så...
1: Ja, det gjør noe det.
0: Det er ikke lenge før det begynner å leve igjen.
1: Nei. Nei, det er ikke det.
0: Det var vel, det var vel. Skal vi se, ja, ja. Hva for en belgisk by blir reknet som hovedkvarter for verdens diamanthandel, sier de her. Jeg vet ikke, er du så inn i denne her diamantverdenen at du teker den?
1: Nei, jeg kommer ikke på noen andre byer eller Bryssel.
0: Ja, du begynner, en som, er, som vi kjente til lenge før jeg hadde hørt om Bryssel, den begynner på A.
1: Antwerpen.
0: Antwerpen, ja.
1: Den har jeg alltid reknet med var i Nederland, men...
0: Ja, men.
1: Den, det er feil. Det, men, ja.
0: I følge boka her, så er utgitt av Allers en gang i gammel tid, så er det i Belgien.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så da
1: ja.
0: Får vi tro på det.
1: Vi sier det.
0: Ja, ja. Skal vi se. 1. mai, da kaller vi det arbeidernes kampdag her på våre kanter. I hva for en måned markeres Labor Day, eller arbeiderdagen i USA? Kan du fortelle meg det? Har du
1: nei,
0: hørt om den?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, det har jeg ikke
0: hørt
1: om.
0: Du har ikke det, nei?
1: Nei.
0: Da er ikke det så det var... mye 1. mai det driver med.
1: Nei, nei det har jeg ikke hørt om.
0: Nei vel.
1: Hvis det ikke er på nasjonaldagen 4. juli.
0: Nei, det er ikke det. Det nærmer seg nå.
1: Åja, nå i september.
0: Det er i september. Jeg skal ikke si helt sikkert hva dag det er.
1: Nei, nei, det er akkurat dette vet jeg ikke.
0: Da er det altså Labor Day i Amerika.
1: Ja.
0: Og disse her arbeiderrettene og sånt, de har da litt å jobbe for enda der borte, i alle fall i forhold til hva det kommer i Norge da, vi tror det.
1: Ja, ja. Men nå sier jeg noe veldig langt etter.
0: Ja, de sliter borte nå.
1: Nå tror jeg de sliter, ja.
0: Det er ikke tvil.
1: Nå kan de se hvor gapene de har bordet.
0: Ja, det stemmer på trumfen.
1: Ja, ja.
0: Blant annet. Det er forskjellig. Det er forskjellig som gjør at de sliter, det er det. Men...
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Det gjør ikke det bedre med den kandidaten.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det.
0: Det er så. Skal vi se, da bare tar vi en veldig enkel og greit til slutt. Og det klarer du å si med to bokstaver. Hva er sveitsiske Longines kjent for å produsere?
1: Ur,
0: ja, der kom de to bokstavene. Riktig det.
1: Klokken,
0: du kunne, ja. Du kunne sagt klokken også, men da hadde det
1: vært litt flere. Ja, jeg kunne flere. Det, men da hadde det vært flere bokstaver.
0: Da hadde det vært fem, ja.
1: Ja, ja.
0: Nei, det hadde vært seks, det hadde vært seks.
1: Ja, ja, ja.
0: Stemmer det. Ja, men Gerd Sørebø, vi ser det blir muligens et brett bringebær. Vi får se en kvann skal du få det i alle fall.
1: Ja, men jeg har en paraply der ute som jeg har vunnet, så du må ta med deg.
0: Har du det, ja?
1: Han Kristoffer kan ta den med seg.
0: Ok, da han tenker tommelen opp, han har vist funnet han, sier han. Så da...
1: Ja, ja. Å,
0: ja, han, den, ja han, den... her ligger jo hele rekken med paraplyer rett framfor meg, vet du. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ingen
1: ja.
0: Problem, den er god, den er god.
1: Den,
0: ha det bra.
1: Sier det så. Ha det.
0: Ja, det var hun Lady Gaga. Nå er ikke det bare kongen som har forlet oss i siste tida. Enkelte har vært mye mer kjent enn han på verdensarenaen. Blant annet hun som vi skal høre nå. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel og ring.

0: Ja, det var ikke mye respons. Er det litt seinkomne, litt trøtte? Jeg veit ikke. Jeg er liksom ikke helt på hugget, folket i dag. Det jeg spurte om, det var jo hvem som sang, og hun er jo dessverre ei av de som har forlatt oss nå siste sommeren. Det er ikke så lenge siden heller. Ei dame som var født i Ja, det var 19. januar 1946 i Tennessee, USA. Fra ei fattig familie, og hun kom virkelig i rampelyset og ble ei av de mest kjente i sin sjanger. Hvem er det vi prater om? Nå fikk vi med en kvann. Begynte opp etterpå igjen.
1: Ja,
0: Ja.
1: kanskje tror jeg. Ja, Lars.
0: Er det Larsen, ja? Ja. Også kalt Lars Bjørkedal. Ja, du hadde jo et mulig navn òg, men Torbjørn.
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Aldeles.
0: Vi husker jo litt etter en 30-40 år, vet du.
1: Ja, løy med det. Og hvis ikke, så kan han jo begynne å lure. Det
0: ja.
1: Det er langt lede, så det
0: Det er langt lede, det er det. Det er ikke tvil om. Ja, Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Hun har du hørt gjette nesten hele din levetid? Nei.
1: Nei, ikke
0: Ikke fullt.
1: Hele
0: min ikke fullt.
1: Levetid, men jeg, hun var iallfall nevnt når jeg gikk på realskolen. Det husker jeg at det var en av lærerne som fleipa litt.
0: Ja vel.
1: Og det var rundt midten av 60-tallet.
0: Ok, ja, det vil jeg tro. Nei, hun begynte jo veldig tidlig på scenen. Ja,
1: hun gjorde det.
0: Ja,
1: hun ikke var mer enn 15 år.
0: Nei, det var akkurat sånt. Og da var hun et stort talent allerede da, ja. Det var ikke det i tvil om.
1: Milde himmel, altså hva? Hva dette mennesket klarte å få til, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det var mer enn synging hun drev med, vet du. Det.
1: Ja, du har jo Dolly Wood og alt dette styret der.
0: Ja, det var jo en fornøyelsespark hun hadde da, vet
1: ja.
0: Du. Og så har hun gitt ut over 200 millioner bøk gratis til barn som, eller unge ungdommer som ikke har råd til å kjøpe bøker.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Hun visste vel hva det ville si å ikke ha råd.
0: Ja. Nei, hun var jo skikkelig fattig lus, hun. Det å begynne med, ja. Det er ikke tvil om.
1: Det var alvorlig her med søsken og
0: ja.
1: Men hun fikk ikke det noe selv.
0: Nei.
1: Om det var valgt eller ikke, det
0: Nei, hun var vel gift med en asfaltarbeider, en som la asfalt på sommerstid i alle fall. Og
1: ja, ja.
0: Han er jo død for noen år siden.
1: Ja, var det 18, tror jeg.
0: Ja, det kan hende, ja.
1: Og, men han ville ikke i rampelyset.
0: Nei, han har ikke vi hørt mye om. Jeg visste ikke om han siden, eller før hun død faktisk. Det.
1: Ja, jeg var klar over det, at hun hadde mann.
0: Ja, at hun hadde mann, men hva slags kar, det har ikke hørt ja. Etter i hele tatt.
1: Nei, det
0: Ja da.
1: Ja, hun var veldig anonym, ja.
0: Det var det, det er ikke tvil. Ja da, dette er jo greit nok. Hun kommer ikke til å gå ut av glemselen på lange tider i alle fall, det er greit.
1: Den saken er jo greit, det.
0: Ja. Og det gjør jo for så vidt ikke Larsen heller, det.
1: Ja, det er ikke så mange som kommer til å høre.
0: Tror ikke du blir omsnakket i julegjestebø om en 50-100 år?
1: Yeah. Det har jeg lite tro på.
0: Har ikke du noe tro på det?
1: Nei, det har jeg ikke noe særlig tro på. De som hører på denne radioen, de er omtrent like gamle som jeg selv.
0: Det er vel det. Nei da, men det kan jo være innen familien da. Du har da de som overlever deg, skal du se.
1: Ja,
0: greit,
1: kanskje.
0: Men er det de som fær galåt, eller de som fær gøtt? gjør mye godt. Hvem er det som blir mest omsnakket i framover i generasjonene?
1: Det er stygt opp. Nei, det er ikke tvil. Det er de som er stygt opp. Det har vært det mest omsnakket.
0: Det bruker det.
1: Det som har vært mest kiv. Og jeg husker dette der foredraget oss... det er jo ikke en annen... Årebrot, Frank Årebrot.
0: Ja, ja, ja, ja. 100 år.
1: Og, ja. Ja. Og det var jo så beskrivende alt som han kom med, spesielt da, hvorfor det at disse der bystaterne i Mølle og... I Mølle og... hva heter det? Venezia
0: ja.
1: Og Antwerpen.
0: Ja, ja.
1: Det var jo der trafikken gikk, og det var rett og slett at det Gibraltarstredet var muslimer på begge sider, har jeg nesten sagt, som forsynte seg grovt av Ohamma.
0: Det var ikke trygt på noen måte, nei.
1: Nei, det var ikke det. Og derfor så var det der, det er derfor at Antwerpen ble diamanthovedstaden.
0: Det kan godt hende, det kan godt hende. Ja. De vågde ikke sende det gjennom der.
1: Nei.
0: Nei. Nei, det er mulig, det er mulig. Ja da.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi... I hva for et land har Rolex sitt hovedkontor, og... Det har vært
1: Rolex?
0: Litt, det, Rolex, ja. Det har vært litt for enkelt etter det vi pratet med Gerd.
1: Ja, det var det vi visste ikke vel. Nei,
0: det hadde så, du helt sikkert.
1: Jeg satt her i stad og las om gamle kongen.
0: Ja.
1: Og han hadde en Rolex, og han tydeligvis hadde båret på handa i... Før han begynte i militæret.
0: Ja vel. Siden han lærte klokka, omtrent.
1: Ja. Og han kong Olav, han også gikk med Rolex.
0: Ja vel.
1: Og den klokka fikk han Håkon når det at det gamle jeg strakk med. Det husker jeg var omsnakket, eller omskrevet.
0: Ja.
1: At det da hadde plutselig Håkon Magnus fått klokka til bestefara på handa.
0: Ja vel, ja. Nei, Rolex, den går i generasjoner, den.
1: Ja, den går i generasjoner.
0: Den har Haralden siden, var 65 år, sier Kristofferen.
1: Ja, og ja. Den var beregnet nå til 500 000 kroner.
0: Ja vel, ok, ok. Ja, det vet du. Det er vel kommet der hen at hvem som helst får ikke kjøpe Rolex. De må godkjennes av fabrikken.
1: De må godkjennes.
0: Og stå i kø.
1: Han tror det er et par stykker.
0: Ja. Og de må være verdige til å bære det, rett og slett.
1: Ja, ja, ja. Akkurat. Det er omtrent sånn som Rolls Royce. Du kan ikke bare gå og kjøpe en bil der heller.
0: Nei. De vil vite litt mer om kandidaten.
1: Ja, det vet jeg.
0: Dette er så. Skal vi se... Hva for en pris er Abelprisen? Og du har ikke fått den, men jeg vet og tror du vet godt hva det er for noe.
1: Ja, det er... En pris er for en som har utmerket seg i matematikk.
0: Ja, det stemmer. Og hva hen blir den utdelt?
1: Nei, det vet jeg ærlig talt ikke, altså, men det må være i universitetet Sævla i Oslo. Kanskje.
0: Jeg går ut ifra det. Men det var jo en i området her som var en god matematiker også. Husker du hva han hette?
1: Sofus Li.
0: Ja.
1: Tenk på.
0: Ja.
1: Han har fått flyttende statuer sig fra kirkeparken og opp på skolen.
0: Ja. Og så er det vel litt sånn hieroglyfa etter på denne muren oppover mot operahuset, ikke det?
1: Ja, det står noen formler der, og
0: ja.
1: Jeg sporer ikke altså det matematikklærer, og hva det betyr, eller hva det gikk på det akkurat etter der. Nei, det eneste han kunne si, det var geometrisk, men utover det så var jeg ikke sikker på det, men så... när de stod där en dag, så kom det förbi en kämme med sådana där Sofusli-seminar,
2: ja.
1: Styrelse.
2: Ja, de har ju sådana sommarseminar. Ja.
1: Ja. Och där visste de eget väl vad det där gick på. Alltså, man, för mitt det kom och följde mig, den pratade hade inte chans.
2: Nej. Det är inte möjligt. Ja, jag såg doktorgrads uppgåva till en matematiker vi har på Veraje, en av våra naboer. Men jag kunde läsa namnet hans, men eller så var inte det ett bokstav eller tal jag hade sett för mig.
1: Nej, vet du, det är nog allvarligt mycket gräska ting där. Och sånt och källor. För det mesta så är det mer bokstav eller tal och tal med parenteser och klammer. Och
2: nej, det tar av det. Dessa talar som vi känner till, inte ni, det är ju helt utkänt. Det är inte brukt i helt att i den här branschen, då, tror jag. Svärt lite.
1: Det är sporadiskt.
2: Sporadiskt, ja. Detta är så.
1: Ja, du sa inte ni, alltså du glömde det viktigaste talet.
2: Nullen.
1: Null.
2: Ja, det är den viktigaste. Vi hade inte kommit långt utan nullen.
1: Nej, alltså det var därför att romarna inte fick till. För att det hade inte något tänkt för null.
2: Nej, okej. Okay. Nej, det kan vara.
1: Nej, där är inte något tänkt för null i romerska tal.
2: Nej, det är nog inte det. Nej. Ja, då kan jag se. Det var inte löj att romarriket gick under.
1: Nej, vi kan lika gärna skulder på det som något annat.
2: Ja. Det är många som får skulda för det. Det är då greit. Okej, Lars. Vi säger tack för sögen och så ser vi hur det går. Litt bringebær, det tar vi emot, går det utifrån.
1: Ja, det gör det. Har du plommer?
2: Vi har plockat lite idag. Ja, det var inte mycket, men vi har lite stående, men det är inte det stora plommåret, det är det inte.
1: Nej, det är skönt, och det är därför du spör.
2: Ja. Nej då, vi ska hjälpa dig, visst du är intresserad. Vi kan säga det så.
1: Då kan han det vi snackast.
2: Vi kan snackast, den är god.
1: Ja.
2: Ha det bra.
1: Okej, ha det.
0: Ja, och Paul Simon, han synger för oss ganska snart, men vi ska ta en liten orebus på 8 bokstaver, och det är ju något så enkelt av och får till och andra inte har peiling. Ja, det var en annan, vi hoppar över den, ja. Okej, det var Jean Paul Simon som ska synge. Det är faktiskt Berlin, ja. Och det är en sån Top Gun-melodi, Take My Breath Away. Och den har vi då hört för, vet du. Det är de som ska spela, ja. Men vi tar en orebus på 8 bokstaver och noter, gör väl och noter. En O för Ola. En D för Dagmar. 2 R för Romeo. En G för Gro. En E för Egil. En B för Brynhild. Och en F för Frank. Vi repeterar. En O. En D. 2 R. En G. E. B och F. Och ett stickord på detta rör, för det räknar inte med att jag har fått något förnuftigt uttalet i ringetid. Vi kan kalla det en svärt ovanlig politisk sämje. Och hvorvidt det var sämje, det kan nog diskuteras. Det var inte så länge de var helt samde. Vad är det vi upplever akkurat nu i vår dag? Vi hör på Berlin. Du ringer 578 60 660.

0: Jaha, detta var I kände damen. Går det utifrån?
1: Ja, det går väl utifrån, ja.
0: Ja, ja. Har du snackat med henne någonsin? Ja?
1: Jag husar som jag snackade med henne, det kan jag göra.
0: Men... Du har i alla fall varit på närst håll.
1: Ja, jag har varit på lite närst håll.
0: Ja då, ja då. Berg, du var säkert inte så närgående att hon var plagad av.
1: Nej, jag vill inte plaga nu för att...
0: Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och hon... ja, hon har väl bott i Portugal i sista år och nu gick hon av scenen.
1: Det var i alla fall nu hon tog och lät vara och gå med på scenen.
0: Ja, ja, ja.
1: I Portugal.
0: Det stämmer, det stämmer. Hon har visst varit sjuk ganska länge, men hon var och varit gammal ju hon också, stackar. Det blir ju med det. Ett år igång, ja. Det bygger fullt på det.
1: Ja, det är så med flera.
0: Ja, ja, ja. Kristen Veraje, också kallt Brynjen, har vi med på tråden, har jag förstått.
1: Det skulle stämma, så någorlunda.
0: Så någorlunda, ja. Ja, ja. Allt väl?
1: Ja, det är nog det, för så vet.
0: Ja.
1: Det, alltså, du snackade om, jag måste säga det, att du snackade om att vi har kommit till hus, men vi har ju pikare haft hus i mars.
0: Ja, det har det ontränt för. Den här sommaren, den... Det är en parentes.
1: Ja,
0: knapp, det är... knapp nu det.
1: Ja.
0: Så
1: det är inte mycket skryta.
0: Nej, nej, nej. Och badeliv i Brunjesteina, det har varit marginalt.
1: Det har varit i alla fall för min del totalt frånvarande.
0: Det har väl det. Det har väl det.
1: Jag vet inte för det om du har snäckat dig ner.
0: Nej, jag har ju tänkt tonkje den gång.
1: Ja.
0: Men låt det vara sagt, i fjol då badade jag 3 gånger. Och det var lunka, rätt och slett.
1: I fjol badade jag 3 gånger, men...
0: Det var helt otroligt. Men i år så har inte det varit påtänkt, nej.
1: Nej, jag hade nog dessa bada i huset, men...
0: Det är kanske det, ja.
1: Jag fristar inte mig.
0: Nej, på ingen måte, på ingen måte. Det är nog rätt nog. Vi... driver här och ska pröva att avsluta en fredagskväll. Och då måste vi då ha en gluping med på slutet så vi verkligen kan briljera lite, hoppas jag.
1: Så,
0: ja. Ja, ja, väl, ja, väl. Ska inte vi...
1: Det är gamla spörsmålsböckerna dina, så är det inte gott att veta
0: vad som gör. Nej, kan ändra utgått på dator också. Det är inte gott att veta. Det är säkert, det är säkert. Ska vi se... Hur många nullar står efter ett-talet i en triljon? Och det är en slags tal, det opererar inte du med hver dag i alla fall.
1: Nej, det har jag inte egentligen inte pejling på. Men alltså, du har nu en miljon, då är det väl 6.
0: Ja.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Då är det 1000 och så är det... Och så är det... Är det nästa, är det... Miljon och så är
0: nu, är nu, är vi, nu är vi i Norge, inte i Amerika, för där brukar en helt annan täljemåte.
1: Ja, där brukar man också...
0: De kommer till biljen ganska fort, men vi arbetar med något helt annat. Det är miljard. Men en triljon. Hur långt är vi kommit då?
1: Nej, hvis du lägger till 3 på en biljon, eller vad det kallar det här. Vad har vi kallat det här i Norge? Miljard.
0: Miljard det här, ja.
1: Ja. Då lägger du till 3 nullar då säkert.
0: Då har vi kommit upp i 9.
1: Ja, och så en detta över där då. Och då må man lägga till 3 nullar till säkert, så då har vi kommit upp i 12.
0: Vi har inte kommit till triljon ändå.
1: Nej, då må vi lägga till 3 nullar till då. Så då har vi kommit upp i 15 då.
0: Ja, och ändå må du lägga till.
1: Jag lägger till ändå mer.
0: Ja.
1: Ja, så så vi opp i 18 da.
0: Opp i 18 nulla, da er vi kommet til en trillion. Og du vet hvor stort dette her utenlandsfondet, eller det pensjonsfondet er nå.
1: Nå, det
0: vet jeg ikke. Det er på 21 000 milliarder. Og, nei da, så det er lenge før vi kommer til trillionen akkurat på det fondet, ja.
1: Men det har nå vel stiget omtrent på det nå lenge, ikke
0: det da? Ja, det har stiget på noen av 20 000 nå ganske lenge, ja. Mine fond, de begynner å gå nedover, det er vel dine også, kanskje.
1: Jeg har ikke fond.
0: Har ikke du fond? Jeg
1: har ikke råd å ha fond.
0: Nei. Dette er så. Nei da, 18 nulla, og da er du åtte å komme høyt opp i matematikkens verden, ja. Det er ikke tvil om, det er ikke tvil om. Når du ser en regnbøye, hva hen er sola plassert i forhold til deg da?
1: Hun tipper er plassert til venstre.
0: Når du ser en regnbøye, hvor er sola plassert i forhold til deg da?
1: Ja, er det baka i regnbøyen du skal frem til?
0: Nei, du ser på regnbøyen. Hva hen er sola i forhold til deg? Bakei eller fremei?
1: Det er bakei.
0: Ja, hun er bakei, ja. Riktig, riktig. Det stemmer. Så en kar som står på en helt annen plass, det er ikke sikkert at han ser regnbøyen.
1: Nei.
0: Som du ser, nei.
1: Nei. Men han ser noe litt senere, litt før.
0: Ja. Kanskje det, kanskje det. Skal vi se. Det er kun tre forskjellige pattedyr som gjennomgår overgangsalderen. Det ene er menneske. Vet du hvem er de to andre? Du er jo ikke kommet til overgangsalderen på en god stund enda, men...
1: Nei, jeg er ferdig med den første, og så begynner jeg på den andre.
0: Ja, du er jo trassalderen, du.
1: Nei, det var nu helt i det blå. Er det noen kjente greier?
0: Om det er...
1: Det kjende.
0: Ja, det er kjende dyr, ja. Det er ikke sånn som bare finnes på latin. Du har norske navn på deg. Men det er ikke akkurat noe sånn som vi ser til dagen. Det er ikke det. Nei.
1: Altså, det er ikke dyr som vi ser til dagen?
0: Nei.
1: Nei.
0: Geit og sauer, de kommer ikke i overgangsalderen.
1: Bjørnjen,
0: ja, det er heller ikke.
1: Apekatter.
0: Ja, nå er du åter nærmere jeg området i alle fall. Ja,
1: det er jo det som likner litt på mennesker.
0: Nei, det er nok ikke det. Men en som er like kloke som mennesker, sier jeg, og husker enda bedre.
1: Elefant.
0: Elefanten, ja. Og så er det en som driver i saltvatten.
1: Ja, da må det være en kval.
0: Det er en kval, ja. Og det er knølkvalen av alle kvaler. Om hvorvidt de har sjekket alle disse kvalene, om de kommer i overgangsalder eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. Men det er vel de som ikke tenker på andre, og da går jeg ut ifra de vet hva de prater om. Ok.
1: Og dette er noe som jeg aldri har hørt om.
0: Nei, ikke jeg heller. Men vi driver folkeopplysning her, vet du. Og det er viktig, det er viktig. Og nå skal du få fortelle meg en av de åtte som jeg har framfor meg her, som skal få et brett bringebær. Nå kan du fortelle meg hvem det skal bli. 1 til 8.
1: Ja, da får vi ta så alt preisen sa. 1, 2, 3, med det fjerde skal det skje.
0: Ok. Med det fjerde, da sto altså hun eldre Mo Øverlid. Ja. Då ska hon i löpet av närmaste tid att få ett bringebär med mig. Hon kan göra med det vad hon vill. Lagsylt eller likör eller vad som helst. Men jag vet i alla fall att ett är gammalt, så likar hon bringebär, så vi får tro det för väl. Vi säger tack till Brynjön så långt.
1: Ja, alltid gjort.
0: Grejt, ha det bra. Ha det bra. Och vi bara avsluta härifrån Trivselsjörne, jag och Kristoffer Augusten. Han var i Sverige på kurs med hela gängen i löpet av helgen. Så det var nästan på övertid han måste ta den här jobben här, men det gick akkurat. Han satsade allt och då gick det bra. Så vi säger bara tack för stunden och vi avslutar med Rainbow, bye bye baby goodbye, och så talas vi säkert senare.

Ja, en sångning har ju lagat en norsk version av den här sangen. Men det var alltså originalen till Rodney Crowell från 1978 LP:n Ain't Living Long Like This. En platta där det är med en mängd med kända musiker. Supergitarrister som Ray Cooder, Albert Lee, Amos Garrett och James Burton. Emily Harris, Nicolette Larsson och Willie Nelson är med och kora. Och ja, Dr. John också är väl med här. Rodney, han har förresten en helt ny CD ute, Houston Kid, men den ska vi heller komma tillbaka till i ett annat program. Och var det lite nyare musik, gruppa $2 Pistols och Lonely Avenue. Step right.

George Strait är en amerikansk countryartist och har varit aktiv från 1976. Han blir också kallad för King George och King of Country. Här synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske delen.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efter på så har det snöd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: sagt, ja.
1: Det är väl många som ska på imorgon, tänkte jag.
2: Det räknar de med, ja.
1: Vem är det vi har med oss?
3: Nej, det är han från Davik.
1: Är det han ifrån Davik, ja?
3: Ja.
2: Då må det vara en PR.
3: Ja, stämmer.
1: Ja. Och du kom fram till Karita, va?
3: Ja, det är forskjellig som sker på måndag, men jag såg nog inte på vissa bokstavar, men jag tippade nog det var stortingsvalg. Det var ju många bokstavar du hade, och ja.
1: Ja då, du vet, när jag först begynner ta för mig bokstavar så tänker jag aldrig kom över.
3: Du kommer. Jag fick inte med hela alfabetet, men det var...
2: Hon var på god väg.
3: Var på god väg, ja.
1: Ja,
3: men visst, det... Hade kul att vara med framför dem så kunde flytta i en kul på kvart.
1: Ja, men jag har en så ändå längre än ditt, skönar du?
3: Ja, men
1: Oj, det ska inte stå på det, så att säga.
2: Så det var bra du tog dinja där, dinja var den lättaste du hade idag, sa hon.
1: Ja, har du varit på buckjakt i det sista?
3: Nej, jag är gått på jakt.
1: Nej. Du har gett dig med det?
3: Eller i grek.
1: Ja, det gör jag också.
3: Ja.
1: Fytalöst.
3: Nu är det blivit fredligt, för nu har det lydämpat på bussen. För då var det skiting runt huset här. Och vi hoppar nog i Sanges med kargång.
1: Ja.
2: Du fick nog byta sidor då.
3: Ja.
1: Ja, men det gör sig. Det är med lite omvärldsle, tror jag säger.
3: Och så var inte sikkert när vi fick stå upp på rätt foten heller då.
1: Nej, det är akkurat det. Vi har ödeliga hela dagen, vet du.
3: Ja.
1: Sätter fel fot i golvet först, det är inte bra.
3: Ja, det är inte bra.
1: Nej då, men det går nog fint det. Fick du mycket potet i år då? Var det fina?
3: Du, jag köpte alltså något sånt nytt säd, sån kontrollerat sätter på detta.
1: Ja.
3: Det är det dåligaste jag har sett. Det var ju så pinjande små och det var inte något särlig avling jag fick.
1: Nej.
3: Jag hade mandpotetta och ej säd och bruk då. Det var mycket bära.
1: Ja, nej, men lite den där är så. Det påstår att det är så nya sortarna ska vara så bra, men den gamla sortarna är nog väl så bra likväl.
3: Ja, en liten var kaffpink.
1: Okej.
3: Och det borde nog vara bra, men det var... Ja, var nog några stölar som var bra, men...
2: Jämt över så var det smått.
1: Ja.
3: Ja, det var väldigt mycket tillagat, men det kan nog hända det att det var ett röstlag i år. Men det vattnade nog en del, det gjorde jag, men...
1: Ja, det vore väldigt turt i sommar.
3: Ja.
1: Men nu ser det ut som att det nu har löst sig, så nu ordnar det sig med strömpriser och allt.
3: Ja, jag har nog, det är nog 14 dagar sedan, jag var färdig och, ja inte 14 dagar men gått över en vecka och Molda var alltså så varm att du kunde varma händer och visst var det kalla händer så kunde du få varma händer.
1: Ja.
2: Pass upp alltså.
1: Ja, nej men det hörs väldigt bra ut.
3: Ja.
1: Nej, det är nog något pussigt in i sommaren här har varit.
3: Ja, det har varit jättefint.
1: Ja, det har det. Jag kan inte klaga i år.
3: Men vi har nog lagt en del och vi har ju sett mycket svidde trä långs med och svidde böar så det må köpa for.
1: Ja.
3: Det är inte bara.
1: Nej, det är inte det. Det är en bakdel med det mesta.
3: Ja.
1: Nej, men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål så det blir med i träckningen, ja.
3: Då har du det.
1: Ja.
2: Vi väntar nog med det bästa till slut.
1: Ja. Det är klart.
3: Ja, det har nog inte sikkert något jäkla vanskelig då.
1: Nej då. Det ska gå så fint så.
2: Nej, jag är nog in på något sport där då när det kommer till dig.
3: Ja, okej. Okay.
2: Du ser att någon följer med på sport.
3: Ja, det har nog inte blivit så mycket då, men...
2: Ja, men det är inte från senare tid.
3: Det är från nyare tid?
2: Nej, det är från senare tid.
3: Ja, väl.
2: Till och med före jag var född.
3: Det kan bli spännande.
2: Det har nog säkert varit uppe många gånger, men vi kan ta en repetition. Men kolla oss händer i den här herrestafetten under VM i Oslo i 2008, då Nord var bra och brakstaven.
3: Ja, så han Savjalov, han jublet veldig, men de kom vel frem til at de ble enige om at de skulle dele han, Sovjet og Norge.
1: Ja,
2: det er helt rett.
3: Og da var ikke det da brev staven opp på høgda der, ja, det var det.
1: Ja da, gi den mannen en stav, skrek der da.
3: Ja.
1: Ja da, dette så vi på.
3: Ja, det han fikk jo en stave, men det var en finne eller hva det var som brev staven, og da stilte ikke han der karen opp, han som ga stavet til Brå.
1: Nei.
3: Da brydde ikke han seg.
2: Ja, men hadde noe gitt vekk staven?
1: Han hadde vel ikke flere?
3: Det kan hende, ja. Ja, ja. Nå, det var en bogen, det var ikke det?
1: Ja,
3: det
1: var ikke det.
3: Jeg tror det.
1: Mener, det var noe sånt.
3: Ferdig bogen, ja. Kanskje. Jeg er ikke sikker.
1: Ja.
3: Men bogen mener han hette.
1: Mm. Men nå kan jeg spørre deg, siden vi har inn på et potete nå, Felicia.
3: Åh.
1: Hva for en potetsort har samme navn som en fransk tegneserie?
3: Ja, skal vi se. Er det sånn amadinepoteter?
1: Nei, disse her er veldig gode. Det er de jeg liker aller best.
3: Ja, hva det er?
1: De er røde i skale. Åja,
3: og... oh, da er det Pimpernel da.
1: Nei, det var en romanhelt. Men han der poteter som jeg snakker om nå, han har en kompis som er veldig stor og så datt ned i... gryta til Miraculix.
3: Ja.
1: Ja,
3: dette er ikke jeg inne på, men nå har jeg tippet to. Det kan ikke være Beate heller.
1: Nei, det begynner på A.
3: Å.
1: Ja.
2: Det er hvertfall ikke en Obelix.
1: Det er ikke en Obelix, nei.
3: Ja.
1: Det er kompisen hans.
3: Nei, jeg valgte hon.
1: Det er en blomst som heter noe på A. Så det er en veldig fin blomst.
3: Asters.
1: Asters, ja. Og så hvis du tar aster, og så tar du en sleng etterpå.
3: Asterix.
1: Asterix, ja.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Jeg har vel kjøpt av deg også når jeg ikke hadde, det var noen år jeg ikke hadde poteter, men jeg synes det var for galt å ha masse jord og ikke lure inn under
2: torva
3: nok poteter, så.
2: Ja, det er ikke bare rett gjort, da, jeg.
1: Ja.
3: Det er kjekt å styre meg, også.
1: Det er det.
2: Det styrer seg noe stort sett selv, også.
1: Ja.
3: Ja, og så er det jeg må passe på å ikke gjøsle for mye, for da blir det litt lagt.
1: Ja. Så det er...
3: Og det bestemmer du selv.
1: Ja, det er akkurat det.
3: Ja.
1: Nei, men det er god. Da har du svart på to spørsmål, så da er du med i trekning av både bingo-blokk og krus. Hvis du...
3: Okay.
1: Ja.
3: Det er greit.
1: Da er god, så får du ha en riktig god helg.
3: Ja, ligger så til begge to. Det var kjekt å høre dere igjen. Det er hele stunden nå, så jeg har hørt dere.
1: Ja, har ikke det vært herlig å få fred så lenge?
2: Du har vel ikke hørt det siden sist?
3: Jeg synes det er kjekt å stille opp her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
3: Det gjør en god gjerning.
1: Ja da, vi gjør så godt vi kan.
3: Ja, ok. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Da er vi godt i gang.
2: Å, ja da.
1: Skal vi se. Nå, dette her er en ryser, altså. Denne her er vanskelig.
2: Rebus igjen, ja.
1: Nei, det er ikke rebus.
2: Å, nei.
1: Det er et spørsmål. Og spørsmålet lyder som så. Hvor ofte er det val? Nå må dere høre hva jeg sier. Hvor ofte er det val? Det er litt lur.
2: Ja, litt vriende der.
1: Mm. Og hvis dere vet hvor ofte det er val, så ringer dere inn på 578-60-660. Og nå skal vi se om det er noen som har tatt den. Nå er jeg litt spent.
2: Det var ikke så vriende likevel da.
1: Ja. Det kan være et lure spørsmål, vet du. Ja.
2: Du er en litt lur av og til.
1: Ja, av og til. Nå har jeg tenkt meg kraftig sammen.
2: Ja.
1: Ja.
0: God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Det er Åse, han borte i elva.
1: Hun Åse borte i elva, og svaret var?
0: Anna hvert år,
1: riktig. Du tok den, altså?
0: Ja, jeg tok en råsjans.
2: Hva er det slags valg skjer da?
0: Altså, det er stortingsvalg.
1: Ja.
0: Fjerde år, og så er det da kommunevalg.
1: Ja, og fylkesting.
0: Og fylkesting.
1: Ja. Och kyrkeval har jag också puttat in i det.
0: Och kyrkeval, ja.
1: Ja.
2: Det är inte många valmöjligheter.
1: Ja, ja, ja, ja. Du kan välja både på gudliga och ugudliga.
0: Ja.
1: Så det kan vara grett på en måte.
0: Det kan det.
1: Ja. Och kommer inte potete fick du?
0: Vet du vad, jag heter min egen åker en gång. Jag tror att jag hade fått lite sån problem utan att det skulle bara börja grava bort på plenen och säga, nu ska jag sätta potet.
1: Nej, men du kan ta dig i bytte.
0: Ja, ja, det går rågan.
1: Då puttar du ej potet ner i.
2: Mm. Har du plötsligt en middag?
1: Ja.
0: Då har jag plötsligt en middag, ja.
1: Plötsligt. Du har hört om han så klagade på potetupptaken, ja. Han hade då sett ei bytte, og han fikk ei bytte, men det var noe av seg en sin feil. Hadde han sett to bytte, så hadde han jo fått mer, mente han.
0: Ja, den er fin.
1: Ja da. Ikke torskjønn den?
0: Nei.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, nei, nei.
1: Nei, men den er god.
2: Kan du hjelpe om dagen da?
1: Til regndråpa?
0: Ja, for eksempel.
2: Hvor mange har du kommet til?
0: Nei, nå er det vårt. Det er så mange at jeg klarer ikke å holde styr på det.
1: Nei.
2: Åh.
0: Ja, vart litt tett med regn.
1: Ja, men det gjør det godt, vi trenger det.
0: Ja da, det gjør det, for all del, for all del.
1: Mm. Nei, det er godt med litt regn der, vi får bløyta litt grann, og så får den fylt opp i magasinet vår.
0: Ja da.
1: Jeg var på vei over Stigedalen noen ganger i sommer, og når hyttene har fått seg strandzone, da er det begynner å bli bra.
0: Kønner.
1: Når hyttene langt oppi med vattnet og med Stigedalen har fått seg strandzone.
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
2: Da er det viktig å selge under når du har fått eget strandzone.
1: Ja, ikke sant?
2: Stiger litt i verdi, da.
0: Ja,
2: da.
1: Jeg er ikke mot på heller.
0: Nei.
1: Ja, er du klar til valget på mandag?
0: Ja, jeg tenkte skulle ta en sånn valgometer, men jeg fant ikke det.
1: Å nei. Ja, de fleste har jo sånn valgometer.
0: Ja.
1: Både på NRK og på VG, tror jeg. Og.
0: Ja, da går du bare inn på NRK, og så søker du der.
1: Ja.
0: Ja, thank you. Jeg satt og lurt på hvor det var, han skjønner du.
1: Ja.
0: Nei, men da skal jeg gjøre det da etterpå.
1: Mm.
2: Du har noen dager på deg.
0: Ja da.
1: Ja da, han trenger ikke bestemme seg i kveld.
2: Så får du problem, så jeg bare ringer han også, og jeg leder av deg.
1: Så skal jeg agitere for mitt syn.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert.
0: Jeg regner med det.
1: Ja, det er ikke sikkert at det er så veldig bra, men det.
0: Ja, jeg tror kanskje da vi har noklunde. Nei, jeg vet ikke.
1: Ja, bare vi er på samme sida, så går det stort sett greit.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det er sant, det.
1: Ja da, nei, det er mye litt. De har mange gode forslag og mange gode forsetter før de kommer inn i stolene sine.
0: Det gjør det. Jeg satt og hørte litt på når den debatten de hadde på NRK. Sånn. Jeg hørte med et halvt øyre.
1: Ja. Ja, er ikke du enig i at han ene programlederen, han ble mektig hissig?
0: Jeg vet du hva, jeg fikk ikke med meg alt for å si sånn.
1: Å nei, da har du hørt det feil av øret, tror jeg.
0: Ja.
1: Skulle du snutt hissig til?
0: Spørs det.
1: Ja.
0: Nei, for det er jo to ok programledere da.
1: Ja da, det er jo det, vanligvis, men sist han Atle, han ble litt opphetet.
0: Ja. Han var vel sterkt uenig,
1: jeg tenkte. Det virker sånn. Ja. Men det er litt, ja, ja.
0: Nå må jeg bare lampe ut politikere og trekke stolen selv.
1: Der har du det. Da blir det altså en Atle Bjørstrøm som blir statsminister på mandag.
0: Ja, det hadde vært løy å sett.
1: Ja.
2: Litt forandring fru der, sier du.
0: Ja, da. Ja. Han har klart det godt også.
1: Det er ikke godt å si, vet du.
2: Det kan være det verste.
1: Ja. Ja, nei, men det blir bare litt problematisk. Hva skal gjøre med alle smykkene, Erna?
0: Ja.
1: Det er... Jeg tror ikke helt at han klær så mye sånn store smykke.
0: Nei, det var noe det.
1: Ja, men det kan jo hende noen teker det med seg noen fær.
0: Ja, det
2: er jo... Det er ikke godt
1: å vite. Sier hun til Sindre at nå må du pakke inn alle smykkene mine, og væskene mine, og ta med alle skoene mine, og...
0: Ja.
1: Ja, så det blir sikkert fint. Neida, det blir i hvert fall spennende å se hvor det går. Det har vært litt opp og ned med forskjellige meningsmålinger. Så, så for den ene dagen så...
0: Det er sånn, og så er det en gang slik.
1: Ja.
2: Men det er fremdeles den siste meningsmålingen som gjelder.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er jo det. Nei, men da skal vi... På valgdagen, ja.
0: Ja.
1: Da skal vi se. Du vet at det er borte i idrettshallen. Det är inte på rådhus i år.
0: Oh, ja, ja väl, okej. Okay. På måndag, ja.
1: Ja, det kan jag ta som en sån folkupplysning.
0: Det, ja, det var flott.
1: Ja, det är alltså... Eid Krins ska stämma i idrottshallen i år.
0: Ja.
1: Ja. Bara sånt...
2: Är det på kort sträcka eller lång sida?
1: Ja. Bara inte går in i mål, för då kan jag komma i offside. Och, nej, det, ja, det, nej, det blir så bra.
0: Ja, det blir så
1: trossigt.
2: Där är vissa rättningsregler som...
0: Ja.
1: Det är helt säkert. Och domaren har sin sista ordet.
0: Han blir utvist på hela grejen.
1: Kan det. Rött kort.
2: Ja. Då stämmer du blångt.
1: Ja. Ja, men det blir god. Detta kan bli spännande. Då ska vi se.
2: Jag ska in på något kalla namn, jag.
1: Nej.
0: Nej.
2: Ja. Han är ju så lätt här.
0: Ja,
2: väl.
0: Det säger du kvar gång då.
2: Ja. Och det stämmer nog, stort sett.
0: Ja, stort sett.
2: Men vad är kallet namnet till dampskipet Skibladner?
0: Mjösas svane.
2: Vad slags svane?
0: Vackre svane.
1: Mm. Nej, det ska vara farin i där.
0: Vite svane.
1: Ja.
2: Jag var inte så vrig än.
0: Nej, nu har det fått några hjärna igång.
1: Ja.
2: Och så lite hjälp ifrån sidlinjen här så blir det bra det.
0: Ja.
1: Ah, nej, men vi må
2: ha... Jag kan få godkänt på en, ja.
1: Den är fin.
0: Ja.
1: Då kan jag spörja dig om hva slags känt komponist har fått en chokladekonfekt bestående av marsipan, nougat och mörk chokolade uppåtkallt till sig.
2: Det är i hvert fall inte jag.
1: Nej, du är ingen komponist.
2: Nej.
1: Och i hvert fall inte världskänt.
2: Åh?
1: Nej.
0: Ja.
1: Det är en nere i Salzburg.
0: Kursa ifrån Salzburg.
1: Mm. Går det, tror jag. Då begynner jag att tvila på mig själv. Ja. Han har våldsamt flott namn. Första bokstaven i första namnet är dubbelt V.
0: Ja, Wiener eller annat.
1: Nej. Det är det tyska ordet för ulv.
0: Wolfgang.
1: Ja. Och så fortsätter vi med
0: Amadeus Mozart.
1: Riktigt. Ja. Också kallt Mozartkule.
0: Är det det där? Ja, okej. Okay. Ja. Jag då har jag lärt något nytt idag också.
1: Men är inte det lite käckt?
0: Ja.
1: Alltid gott att lära något nytt.
0: Det var ett eller annat som hade musikprogram där det hade som Mozartkule.
1: Ja. Som premie.
0: Som premie.
1: Ja. Eller poängstavla var det väl.
0: Ja.
1: Ja, nej men den är god. Då har du svart på spörsmål.
0: Ja, här kom de med hejskinna i år.
1: Ja då, detta gick kämpefint.
2: Har du räknat med det då?
0: Vad ska jag säga med lite hette här var det förra fredag? Jag skulle svara på så 20 blomsorter och jag hade bara pejl på 2.
1: Ja.
0: Det är inte pejling.
1: Nej.
0: Det är nog röd och blå och gul blomma.
1: Vild blomma och tammeplomma och små blomma och gul, harblomma. Ja.
2: Sylteblomma och...
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är sånne...
0: Ja, då kunde jag hålla på ju egentligen då, men... Det... Jag visste det var Opal och Victoria.
1: Ja. Ja, men det är goda blommor bägge delar.
0: Ja då.
1: Ja. Så det... Yes, men... Nej, men den är god. Och för du har ju fortsatt fin helg.
0: I lite måde.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Då har jag en ny rebus.
2: Nu kommer rebusen, vet du.
1: Nej, det är bara framdeles en på 12.
2: Oh, ja.
1: Ja. Och det är alltså 2 S-a.
2: På en Signe.
1: 2 A-a.
2: På en Arvid.
1: En V.
2: På en Walter.
1: En N.
2: På en Nina.
1: En M.
2: På en Martin.
1: En E.
2: På en Einar.
1: En L.
2: På en Leif.
1: En T.
2: På en Torgeir.
1: En I.
2: På en Inge.
1: Och en G.
2: På en Geir.
1: Ja. Då är det 2 S-a, 2 A-a, en V, en N, en M, en E, en L, en T, en I och en G. Det ska bli 12 bokstavar. Och detta är då det andra valget som också ska vara på måndag. Men den måste du stå i ett mantal för att vara med. Det är bara för somme folk. Inte alla folk, men somme folk.
2: Okay.
1: Får vara med på det. Så hvis du vet det, så ringer du in på 578-60660. Och mens dere tenker på den, så tar vi en sång. Och hva har jeg gjort av heftet mitt?
4: Och lägg fram sångboka dig.
5: Sångboka mig. Plucka plommer med i Hardanger med trebusruls.
4: Ja.

0: Ja, om du vill. Och vem är det vi har med oss? Kan du vad du sa? Jorun Björhavde, ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det var nog det. Det var folk, nej. Vänta, no. Före hans röstning eller något.
0: Före hans röstning, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var godkänt.
0: Ja, men det är bra. Det är gott att det blir godkänt.
1: Ja, det finns jag.
0: Ja. Men då har vi ett extra spörsmål. Vem är det som blir statsminister?
1: Nej, vi får nog hoppa på något, jag vet inte.
0: Ja, det kanske vi lovar.
2: Har du någon på listan?
1: Nej, men jag är nog färdig med min plikt, säger
0: jag. Ja, ja. Men vem du tror så blir statsminister? Vi tar en sån uhögtidlig meningsmåling.
1: Ja, men kära vänner, du.
0: Nej, kära vänner, du. Det är bara att slänga ut ett namn. Politimister Bastian, till exempel.
2: Det hade nog varit en trevlig kar.
0: Det hade det blivit. Ja. Så du har inte någon förmening om det?
1: Nej, vi får nog alltid veta.
0: Ja, ja. Men dig som du har ringt in tidigare kväll och så jag har glömt att spörja om, kan ringa in igen till Svein och så tar vi en

0: sätta en melding på det och det blir en Vedum.
1: Vedum, ja. Ja, då blir det en på några Vedum och en på några större och... Det blir spännande.
0: Ja, nej, det står på den meldingen att jag fick för 4 minuter.
1: Ja, ja. Ja, ja, men den är god.
2: Då får vi se om du får rätt.
1: Ja.
0: Ja, ja, vi får bara se.
1: Då får du ha en god helg och lycka till.
0: Helt tack detsamma.
1: Ja, grejt.
2: Ha det gott.
1: Ha det gott.
3: Ska vi se? Då har jag ett spörsmål om politiker igen.
4: Du har hängt det helt upp i politiken nu.
3: Jag har det. Alltså, det har varit 24 timmar i dygnet. Och modern, hon diskuterar med tvn och tappar hver gång. Så, men då är det alltså spörsmålet om vem är lejar i MDG? Alltså Miljöpartiet det gröna. Vem är det som är lejar i MDG? Och mens dere tänker lite på den... Så kan vi köra traktor med hänger med Vaselina Billepuggers.
4: Det kan vi gott göra.

0: Ja, på Flisa där har jag lite kvart där.
1: Där är forskjellig.
0: Ja. God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja, och vem har vi med oss nu?
2: Askeland.
0: Askeland, ja. Hallgeir.
2: Ja.
0: Ja, har du varit på Flisa?
2: Nej.
0: Nej. Nej, inte heller.
2: Ja, Flisa fänger den, men.
0: Ja. Det är ofta det att det plötsligt så sitter där en kvart in i där.
2: Ja.
0: Ja.
1: Är det något att samla på?
2: Nej. Det är inte illt för att färra ut den.
0: Ja, i varje fall när du börjar hovna upp, då är han, men då kommer den sprättra det fort ut. Du sätter hål på.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja, hur går? Har du kommit igen?
2: Ja.
0: Har du kommit för igen?
2: Ja, ja.
0: Räkna med att du knäckte på det förra helg.
2: Du har.
0: Ja, då. Det går fint.
2: Ja, ja.
1: Nej. Ja, har du varit med det?
0: Nej, vi har inte varit med det. Det gick bra, må jag säga.
2: Ja, ja.
0: Litt kø blei det, men...
2: Ja.
0: Ja. Vi kom nå gjennom det.
2: Det gjorde vi.
0: Ja. Så det er... Du hørte det, jeg spilte traktor med hengar i stad.
2: Hæ?
0: Du hørte det, jeg spilte traktor med hengar i stad.
2: Ja, ja.
0: Ja. Nå er det bare hengarne mangler, da.
2: Ja, men det skal vi ta en tre og slag.
0: Ja, det spørs det. Det kan bli en artig affære.
2: Det kommer bare gjøre beskjed.
0: Ja. Den
1: var du med og hente nye investeringer?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og jeg som var sjåfør.
1: Ja. Jeg, på bilen?
0: Jeg var ledig bil.
2: Nei. Jeg hentet investeringen.
1: Ja. Var du?
2: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm. Men da var det svaret på inngangsspørsmålet, det har vi glemt.
2: Trygve Vedum.
0: Ja, og så har han et slagsmål imellom. Det var en der som sa det at du, og du slagsmål, sa han. Nei. Jeg lurer på om det ikke var stortingspresidenten som sa det. Han var litt forvirret. Ja, da kan jeg spørre deg også, hvem tror du blir statsminister?
2: Nei. Det her. Større.
0: Jonas.
2: Ja.
0: Ja, då leder han på meningsmålingar här.
1: Då må vi sända in.
0: Då må vi sända in, ja. Så vet du, den där är väldigt sån, vad heter det? Vetenskaplig anlagt.
2: Ja.
0: Ja. Så den är god.
2: Den är, ja.
0: Ja. Så den, nej, det blir spännande, lite den där. Det har jag nog sagt i hela kväll att det blir spännande. Bygg upp under ditt här, vet du, det är väldigt viktigt.
1: Så får vi nog se hur spännande det blir.
0: Jag känner väl till att sovna för dig i resultatet över, men...
2: Vi får väl ett slag i trynet då när vi vaknar sist dag.
0: Det blir en kvans att få slag i trynet, ja.
2: Ja, ja.
0: Så då får vi bara hoppas det inte blir mäk.
2: Nej, jag tror inte det blir oss to.
0: Nej, vi satsar på det.
2: Ja,
0: ja. Ja, men den är god. Och då ska vi se om vi finner några goda spörsmål. Du har väl lyst på krus du också, tänker
2: jag? Jag har väl ett krus, men jag kan ta ett det.
0: Har du krus?
2: Ja.
0: Ja, nej, men då blir du med på krusetträckning. Då är det bara bingoblötter du är med på.
2: Ja, ja.
0: Ja, men den är god.
1: Är du ofta ute och fiskar, du?
2: Ja, för ett par dagar sedan.
0: Ja.
1: Vad så fisk du fick då?
2: Nej, det var makrell. Vi åt idag.
0: Ja.
1: Jag har ett annat namn för fisken, hyse.
2: Hmm. Ett annat namn på hyse.
1: Ja.
0: Tja.
2: Ja, det
1: är det. Har de inte samma namn så på... Nå också folk för att leta ut i skogen efter nu.
0: Ja.
2: Ja, Kolje.
0: Kolje, ja.
1: Nya tog du.
2: Ja, ja, ja.
0: Jag tror det hjälper att prova att skyta efter den, tror jag.
1: Nej. Inte efter fisken, nej.
0: Nej. Du måste i så fall bruka dynamit, och det är väldigt lite...
1: Det är inte attraktivt.
0: Nej, det blir så mycket... Det blir fiskesuppe, då. Det är ju inte helt...
2: Det är inte riktigt att det blir det, då, men...
0: Hvis du brukar dynamit?
2: Hvis du sänker den ner och spränger, så kommer det ju upp forskjellige andra också.
0: Ja.
2: Det kommer ju upp allt svärare om den tar fisk.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Det är så gott att blanda då.
0: Ja.
2: Ja, han fiske suppe nå.
0: Ja, det jeg sier. Hytte katta. Men då kan jeg altså spørre deg om hvor arrangerer de store turene Marcia Longa?
2: Nei, det må være bort i håndvisen.
0: vi ikke langt nok. Nei, det, sånn, det blir sånn veldig kort løp. Men Marcia Longa, da går det i timesvis, vet
1: du. Da har du større sjans for at det går på Storheim.
0: Ja.
2: Finland, eller?
0: Nei, det litt lenger sør. Det sånn ganske langt sør, faktisk. Det ser ut som en støvel, det landet.
1: Støvelaktig land?
0: Ja. Skulle ikke tro at det var snø der nede, men det faktisk det. Ja.
2: Litt heitere, altså.
0: Ja, det nok det.
1: Hva slags land det som ligner på en støvel, da?
2: Ja, det der, da. Italia, da.
0: Italia, ja. Stemmer det. Det ligner på en støvel. Men dette i nord, da, oppi mot fjellene oppi der. Og det går, og det går, og det går, og det går.
1: Det kommer aldri fra.
0: Ja, det de gjør det.
2: Støvler står det ro.
0: Ja, den, da står det staka og staka og kaver seg fremover.
2: Ja.
0: Så det, jeg skjønner ikke det at det skal være noe vits i. Jeg tror det går tog.
2: Ja.
0: Det var mye bedre å ta det.
2: Ja.
0: Mm. Ja, nei, men den god. Da du med i trekningen av bingoblokket.
2: Ja, ja.
0: Og så får du ha...
2: Hæ?
0: Ja,
2: en
0: 3-4-2 i alle fall stykke.
2: Ja.
0: Ja. Så da sier vi det sånn. Da får du ha en riktig god helg og godt valg.
2: Takk også.
0: Ja, takk. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Skal vi se? Nå, går det...
3: Nå går det litt sur for deg, sier
0: jeg. Nå går det rot i systemet mitt her.
3: Hva slags system?
0: Ja, det var det. Men da har jeg et spørsmål. Hvem leier i FRP, Fremskrittspartiet? Eller så hun sier hun, Erna Solberg, hun sier Fremskrittspartiet. Ja, hun sier jo ikke Fremskrittspartiet, hun sier Fremskrittspartiet.
3: Hun snakker litt fort, hun også.
0: Ja, og så snakker hun litt innover, når det Fremskrittspartiet. Litt artig.
3: Ja.
0: Ja. So she doesn't enunciate, så det heter på engelsk.
3: English.
0: English, yes. Good day, good evening.
4: Good day.
0: May we have the vote?
4: Nå gleder jeg meg at han synger, skal synge bursdagssang til meg.
0: Å ja!
1: Du ringer ikke inn bare på det.
4: Jo da.
1: Slapper han deg inn i teknikken på dette der?
4: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det.
1: Nei.
0: Nå.
1: Han vil synge selv, han behøver ikke å sende ballen til meg.
0: Han har sånn allerede, han, ja.
4: Ja, ja.
0: Ja, du ble litt raud og forkava nå, han synger.
1: Nei, dette der, det vet ikke jeg. Jeg har gratulert med det, jeg.
0: Så helt ut på øreflippen.
4: Ja, du har gjort det, men du har ikke sånn det.
0: Nei, jeg har ikke sånn det, da. Nei, dette blir spennende.
1: Men har du gratulert med det, da?
4: Jeg ble faktisk sånn.
0: Nei, jeg sitter og venter på at du skal synge, jeg, nå.
1: Nei.
4: Jeg ble faktisk sungen av en arbeidskollega klokka 6 i dag, tidlig.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, men det bra. Klokka 6, ja. Synging på klokka 6, det godt gjort.
4: Ja.
0: Ja. Men nå kan vi synge. Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vindmarsjerer. Våken ikke nei og snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere!
4: Tusen hjertelig takk. Du kom med på slutten, Hans Inge.
0: Ja.
4: Du kom med på slutten.
1: Ja, men jeg stod og danset, jeg. Bukken ikke nei, sant?
0: Han har bukket og nikket, og det, du ja. Aner ikke det, altså.
4: Ja, det bra.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke gjøre for mange ting på en gang.
0: Nei. Multitasking ikke har sin store styrke. Når det gjelder sang.
1: Nei.
0: Da
1: er det bare å gjøre seg flid i det han gjør på.
0: Ja, ikke sant. Så det, nei, men gratulerer så mye med deg igjen.
4: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, og den har vært strålende.
4: Den har vært kjempefin.
0: Så bra. Det kjekt å ha i deg.
4: Ja.
0: Og da kan jeg spørre deg, hvem var det som var leier i FRP?
4: Sylvi Listhaug.
0: Riktig. Og den god. Nå vi snart kommet gjennom hele
1: politikken.
0: Hele politikken. Hvem tror du blir statsminister?
4: Ja, det var det da. Hadde ikke det vært noe kjekt at vi fikk en statsminister som ikke var fra Arbeiderpartiet eller Høyre?
0: Du menar Vedumen alltså?
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Eller noen plutselig tilfeldig forbipasserende?
4: Nei, Vedum kunne gå på et statsminister.
0: Ok.
4: Mm.
0: Ja, ja. Da er Listhaug, sier han. Svein. Ja, nei, men da har han fått en stemme til.
1: Det skal bli et styr når vi skal sende inn dette her meningsmålingene.
0: Ja.
4: Har vi hatt andre statsminister enn fra Høyre og Arbeiderpartiet?
0: Å ja.
4: Har vi det,
0: ja? Å ja da, vi har jo hatt en Bondevik, for eksempel.
4: Ja, ja, KRF, ja.
0: Og vi har hatt en Borten, Per Borten, ja.
4: Ja.
0: Han var jo fra Senterpartiet, og han bar staur, så det spritt I alle retninger. Så det var at det var en sånn sammensett regjering, så... Ikke gikk ihop, så ja. Ja. Så det var litt av hvert.
4: Ja.
0: Så vi har nå hatt forskjellig.
4: Bondevik, han måtte jo gå av, måtte ikke ha det.
0: Ja, men han hadde jo også Bondevik 2, så han kom igjen.
4: Ja.
0: Yes, så det ikke...
1: Han går ikke seg helt over.
0: Skal ikke gi seg med første, vet du. Men tidligere så var det jo Høyre og Arbeiderpartiet som bytte om å bytte på.
4: Det har jo vært stort sett det, ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Så det sånn, nei da, men det kunne jo være spennende med, jeg tror ikke jeg hadde øgnet meg som statsminister.
4: Ikke jeg heller?
0: Nei.
4: Jeg misunner ikke jobben I det hele tatt.
0: Ikke jeg heller. Ikke så jeg glad I å reise og prate med folk heller. Jeg egentlig veldig introvert, så jeg tror det å møte masse folk, det, nei, det tror ikke jeg hadde blitt kjekt.
4: Nei, det bare å holde seg hjemme.
0: Ja.
4: Og ta korte ture.
0: Ja, og være på nær radioen.
4: Ja, for ikke å si det, ja.
0: Ja.
4: Helt enig.
0: Ja, men da vi enige der.
4: Da vi helt enige.
0: Ja. Har du stemt, eller skal du stemme på?
4: Jeg har stemt.
0: Ja. Du en av mange som har stemt i forkant.
4: Ja.
0: Ja. Ja, men det godt altså gjort, vet du.
4: Jeg visste det. At jeg ferdig på jobb klokka 2, og kommer forbi skolen her I 2,5-3 tider, og da det alltid masse folk.
0: Ja.
4: Jeg tenkte I stedet for å måtte reise heimen og så ned på skolen, så var det greit å gjøre det på forhold.
0: Det sant.
4: Mm-hmm.
0: Godt alt som gjort.
4: Ja.
0: Men det bare, du kan ikke ombestemme seg, vet du. Det som kan ikke springe tilbake og si at,
1: Ja, men jo mer du tenker på det også, jo mer forvirret blir du nå.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har bestemt deg skikkelig.
0: Det akkurat det. Nei, men den god. Da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål her.
4: Ja, nå må du ta noen enkle bursdagsspørsmål.
0: Enkle bursdagsspørsmål, ja.
4: Ja.
0: Hvor mange ballonger klarte Trine å sprekke når hun hadde 15 ballonger, og så forsvant der 4 opp I lufta, og så gikk resten I... Det var litt vanskelig, kanskje? Ja, nei, den ble så vanskelig.
4: Ja, dine der kjente ikke så ut av. 4 I lufta, så måtte noen resten bli sprokne,
0: ja. Ja.
4: 15,
0: 11. Ok, da sier vi det sånn.
4: Ja.
0: Det var fint. Det var en veldig bra bursdagsspørsmål. Mm.
1: Ja. Da skal jeg innom litteraturen.
4: Ja.
1: Ja.
4: Vi får høre hva du kommer med.
1: Hva den første replikken I Ibsens stykke Per Gynt og hvem uttalte orda?
0: Det vet jeg.
4: Nå ble hun brytt stille.
0: Ja.
4: Vet du hva, jeg helt sikkert hørt det.
0: Helt sikkert. Garantert. Hvis vi sier Per!
4: Du lyver.
0: Ja.
1: Og hvem sa det?
4: Mor Åse.
0: Ja! Riktig!
4: Var det det?
0: Ja da.
4: Åh, stilig.
1: Sitte med hva greier I bursdagsspørsmål.
0: Ja. Dette kan jeg, men hva heter han I kassa på bunnpris I dag? Nei, det helt... Uff, meg, dette haudet mitt, det virker ikke. Ja, sånn det. Hæ?
4: Spor du meg med et spørsmål til?
0: Nei, jeg sier at dette kan jeg. Men altså, jeg husker ikke hva han heter han som var I kassa på bunnpris.
4: Nei, det vet jeg ikke heller, for jeg har ikke vært på bunnpris I dag.
0: Nei, men jeg kjenner jo han, men jeg kom ikke på det der og da når han sa hei til meg.
4: Okay.
1: Så hvis han hører på nå, så kan han ringe inn og presentere seg.
0: Ja, det kan han gjøre.
4: Kanskje han bare litt leise nå, for jeg tror hun skal hva han hette.
0: Ja. Ja, nei, altså, han hadde navnet skilt, så vi kom nå frem til det til slutt.
4: Ja.
0: Så det hjelper jo. Nei, men den god, da får du feire videre, og ha en riktig god helg.
4: Jeg har noen minutter igjen av bursdagen.
0: Det har du.
1: Du får nyte deg.
0: Ja.
4: Det skal jeg. Greit. God helg.
0: God helg, ja. Ha det godt.
5: Da tar vi en innringer til, hva?
3: Ja.
5: Ja.
3: Hvorfor ikke?
5: Vi tar kvinn er leier for Høyre. Og mens dere tenker på den, så tenker vi du er hausten med Sigrid Mollestad.

0: Ja, du tog mig med in i värmen.
1: Ja.
0: Men det var visst ingen som visste vem det var som var lejare för högre. Partiet högre.
1: Ja.
0: Ja. Så du får ett litet ögonblick på dig nu. Ring in 578-60-660.
1: Tror inte jag han heter. Han är Petter.
0: Jag tror inte det var Petter, nej.
1: Nej. Nej, det är
0: Nej.
1: kvinnlig.
0: Ja, hon är ju en... Det är också den samma som statsminister.
1: Ja, och 2 titlar.
0: Ja. Nej, nu plagas han Svein med ett udyr.
1: Ja.
0: Ja, det var inte mig. Jag sätter på his i detta glaset. Så det är... Vi har en knirketepp i bordet här. Det är ett sånt...
1: Det är sånt tulljebord där.
0: Tulljebord, ja. Vi får ta med sauefett. Så
1: Ja.
0: tänker det kommer säkert. Ja. Då kommer det in en kvinna som vet svar på gåta. Inte på livets gåta, men kvinnor. Var det någon? Oj, ja. God kvällen. Är det någon? Inte det helt att. Visste inte det? Oj, ja. Ja, nej, men det... Då är det lite vi... säger det att...
1: Det förklarar sig då.
0: Det förklarar sig, ja. Alltså, då kan vi upplysa om att lejaren i högre heter Erna Solberg. Och...
1: Hon är statsminister.
0: Hon är också statsminister. Än så länge. Så får vi se vad som sker.
1: Ja.
0: Då har vi träckt... Eller ska vi träcka? Vi ska träcka, ja.
1: Bingoblocket må vi träcka.
0: Ja, vi må träcka bingoblocket. Först tar vi det.
1: Det var en person som vinner 2 vatcherasjon.
0: Ja.
1: Vilka kulor som kommer ut här nu då?
0: Det var en gul kul. Nej, det var en blå.
1: Blå, ja.
0: Vad står på den?
1: Åsebrekke.
0: Står det Åsebrekke på kula?
1: Ja.
0: Nej, gunnorme!
1: Jag skjønner ikke.
0: Tänk, hon har en kule helt för sig själv.
1: Ja.
0: Det var väldigt dålig tegn visst att det var en kule med namnet ditt på i Ville Vesten.
1: Åh, oh, fan meg,
0: altså. Ja, det var ikke noe bra. Men dette...
1: Det er jo lenge siden livet i Ville Vesten var.
0: Ja, det er noe sant.
1: Ja.
0: Så vi får tro det at dette går bra.
1: Ja.
0: Og så var det da et krus.
1: Skal vi krus i Karibien.
0: Krus i Karibien, et lite grønt krus. Og da trekker vi en kule.
1: Og ja.
0: Der står det...
1: Det var nummer 7.
0: Nummer 7, ja.
1: Og det er da en Lars Bjørkedal.
0: Gratulerer! Då fick du det krus ikväll.
1: Ja.
0: Ja.

0: Men då...
1: Då får vi hoppa det fel i smak.
0: Ja. Kaffe får du hålla dig själv.
1: Krus hällde vi.
0: Ja. Den är god. Så då tänker jag att vi tackar pent för oss ikväll och önskar alla god helg. Tänk nöje igenom dere som inte har stämt ifrån för. Och gör deras borgarplikt, så det heter.
1: Ja.
0: Och ja. Jag tror sist det gick bra. Bortsett från nordavinden så gick det fint.
1: Ja, susingen kom säkert lite. Så.
0: Ja, det, på slutet har inte det varit så galet.
1: No.
0: Nej. Så då säger vi tusen tack för oss. Både hon Rönnaug och Hans Inge.
1: Ja. Ja. Så nu packar vi ihop och färheim.
0: Ja.
1: Och men ska du, vi ha en avslutningssång kanske?
0: Ja, vi tar en avslutningssång. Då tar vi Nordfjordnatt. Vi ska nu in i den nu.
1: Ja.
0: Nordfjordnatt med en... kan han heter nu? Åh, det är klot. Unnskyld.
1: Nu står det stilt.
0: Ja, nu igen. Uff då.
1: Nu blir det ju säkert.
0: På tid att gå och lägga sig. Ha en god natt och en god helg.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen här på Nordfjordnärradio med kontraspecial. I kväll så blir det artister från Norsk Kontraträff som ska vara den 12 och 13 juli. Tekniker i kväll är Geir Inge Tystad. Programledare Jan Kåre Klemetsen. Det vi hörde nu var som sagt Ottar Big Hen Johansen med Blue Norwegian Moon. Jag valde då att starta med Ottar på grund av att han ska då vara konferensier var uppe på Breim. Och det har han nu varit några år och det trivs han väldigt gott med. Och efter sig förstår när jag snackar med Ottar så gläder han sig kvar ett enaste år att komma tillbaka till Breim.

Ja, detta här det var då Glädjeskompaniet. Det är då en låt som det är kväll, det smäll heter den. Glädjeskompaniet kommer från Grimstad. Och de var med oss faktiskt halvt bort i Förde. I fjol höst vi hade en country helga borte på Symfjordrika hotell heter det väl. Och de var så intressant att de tog vi och tog med oss på kontrakaféen. De ska faktiskt talt då starta på kontrakaféen på lördag. Nej, fredag är det, stämmer. Och de ska då, det blir ju faktiskt talt bara en timme de ska spela då på fredag. Därefter så ska de över på lördag igen. Då ska de då vara med på centrumsträff på Sandane. Och det går i miljö klockan 10.30 och 1300. Så kommer det till att ske en del i centrum. Därefter så ska ju de och då få sätta på kontrakaffén på lördag uppe på Breim. Men det ska vi då komma lite mer tillbaka till. Detta här är ett verkligt band med lite fart och tryck i. Och jag tänkte också få se det när vi ser den på Sandane här att de spelar väldigt gott. Och då får med linedansare också som ska då vara med. Så ska detta här bli verkligt bra. Vi kommer också till att ha ett linedanskurs på fredag igen. Och vi ska också ha ett på lördagen. Så det går från cirka 1300 till 1400. Känner att det går då ett line dance kurs där uppe. Det är sånt hurtig kurs sånt. Det är de som vill lära lite för att kunna dansa lite line dance på eftermiddagen kvällen. Där kan möta upp där och så lära sig det.

Ja, det var Denada med Major Dundee. Det är då ett nederländsk orkester. Nederländsk orkester, det har vi med oss kvar ett enaste år. Så, men det är väldigt många orkester i Nederland som är väldigt god. Och dessa här är de som då säljer allra bäst och att nog där nere. Och vi har ju en god erfaring med god orkester ifrån Nederland som här vårar. Så det tror jag att vi ska se fram till. Gruppen har en väldigt varierat repertoar. Det är famna grunden helt ifrån traditionell country. Tex-Mex och country rock. Så denne gruppen här blir inte kedlig och de som de får med sig den mest typen av den musiken här, så de vi tror att de kommer att slå väldigt gott an. Och de kommer då till att gå på scenen cirka klockan 22:15. Och de karlene der, de ville i hvert fall ha sett litt tid til å høre på i alle fall.

Ja, det var Home Free med G. Thomas. Så Gunnar Thomasen, han spelar inte bara kontrarock, men han spelar, han är allsidig. Nordfjordnær Radio, de har fått sig hemsida. Och det är www.nnradio.no. Så går dere inn der, så får dere se hva nærradioen styrer med. Og det kan være veldig mye interessant. Da skal vi ta over på en ny artist som veldig mange kjenner. Han har vært i country-sjangeren i mange, mange år. Cato Sanden. Og han er jo bergenser, som alle vet. Og han har vel gjester omtrent samtlige ungdomshus rundt om her, og spilte dans.

Ja, detta här, det var Hillbilly Boogeyman med Love Me. Det är alltså fortsatt ett nederländskt band. Och dessa här, de har lång fastid. De har över 10 års erfaring på senare cigarrerna här. Och de är bluegrass, honky tonk och rockabilly. Så dessa här ska bli lite artigt att köra fram på scenekanten där står med akustisk instrument och spela och är skarp trumme. Så detta här, det blir ett och full fart, självklart, så du kan höra på den melodien. Nu vill jag också säga det att Norsk Kontoträff, de har ju då också en hemsida. Och hvis dere då går in på norskkontotreff.no, och Norsk Kontoträff, det ska vara ett ord, då kommer dere in på hemsida till Norsk Kontoträff. Och där finner dere då både artistliste och allt som ska till för att vara informerat om det som ska ske upp på Fjordaskaret. Då ska vi ta och pröva Mansion on the Hill med Hillbilly Boogeyman.

Ja, resten av kvällen då ska vi då se på en artist som är då huvudartisten på Norsk Kontiträff, Marty Stewart. Och detta var The Coal Mine Blues ifrån Hillbilly Rock. Det är då den plata med, som han har gett ut på. Så detta här är då som sagt huvudartisten på Norsk Kontiträff, och det ska vara väldigt intressant att få honom uppe på scenen. Marty Stewart, han spelar både traditionell country och han är en country rockar. Karriären hans har faktiskt allt pågått i över 30 år. Och han är faktiskt talat nominerad till 11 Grammy. Han har fått 2 av dem. Och där är plenty med andra sådana titlar som han har fått på grund av att han är på topp som han har gjort och skrivit melodier och det där. Han har faktiskt talat också vår gitarrist med Johnny Cash. Och han är väl den artisten som jag vill säga att han har han spelar på hela spektrumet när ingen för country, helt ifrån country rock som sagt till en god traditionell. Nu ska vi ta och höra på en annan plate som heter Western Girls.

Ja, han var faktiskt kallad dubbeltgängen till Jim Reeves. Svarte Rudolf, det är en antagligen tuffing då. Harry Brandelius synger i alla fall om honom.

0: från Ålands jäsande hav.
1: Ja, då ska vi spela en som Björklund och Mikael Åsinge. Blå hav heter den.

Ja, med den turbulensen jag har varit post och både för och nu så kan det vara att jag här kan Gunnar Engdahl och Erling Stordal synge om det. Det glada postbud.

0: Ja, då avslutar vi denna gången med Harry Brandelius. Och det är farfar och jag. Och Anjon Roarajen och jag, Harald Backe, tackar för denna gången.
1: Så är det dags igen med sommartrallen, med tjäderknäppen ut i himlatallen, och sätter jäntorna på fäbovallen, som blåser näverlur och ko i vall. Från Mo och Backe hör man första göken, och sippan lyser blå i söderkröken, och fula flugor surrar kring i köken, och slår sig ner där inte flugor ska.

Men innan dess och före första slogen, så är väl ändå bäst att löva logen och se om hjärtevännen varit trogen, vad kärlek lovat ut i bästa fall. Från när och fjärran ser man tjolig gläntan och dräng som bligar upp på sätejäntan, och alla tisslar de med spänd förväntan när spelman stämmer om sin första trall. Farfar och jag

Ja, då är vi väl på då. Då kommer det lyser på, vet du. Här är så mycket nytt här ute i detta trivselkörne. De har jobbat hela sommaren med att organisera och installera och styra på. Så nu har vi fått manuellt rött lys. I dessa här större studioerna runt om i världen så går det ju automatiskt. Då, men det går grätt och så har det manuellt också. Bara teknikern huskar på det och det gjorde han till slut. Nuckar då det. Jon Elling Vreide talar. Kristoffer August. Han sätter av och på det röda lyset. Plus mycket annat som har göras när han är tekniker. Och då sätter vi då här. Det gör med det länge sedan sist. Då. Det är en hel sommar och det är mycket vidarevärdigheter sedan sist det var här. Det var det väl före Jonsson, tänkte jag. Jag tror det var en god stund före. Jag huskar inte vilka tid det var. Men nu har vi kommit ut i september. Och det har knappt nog regnat sedan sist jag var här. I alla fall inte sånt att han har märkt något till. Det har inte varit plagsamt i helt att. Tvärt emot. Det börjar att bli skickligt tört. Jag vet inte om det är käka bäckarna eller om det har kommunalt vassverk så det är andra som har

till dem. Så det är bra. Det är så här stora vatten och det är hellre. Runt om i världen bevarar mig hur mycket styr det åt att bli. Bort i Amerika och i södra Europa och sånt. Där törka ut och törka ut och törka ut. Vi får ta en liten vassrapport på dig som kommer med nu. 5-28-60-660, visst du, vi avlägger rapport om hur det står till med vassstanden. Eller andra som du upplevt i löpet av sommaren, självföljelig. Alla välkomna till att vara med. Vi startar en ny säsong. Ja, de har väl haft en omgång för nu förrige fredag då. Men det är i alla fall första gången jag är här och vi får pröva ett år till då. Så får vi se om hälsa, helg och allt det här. En vet ju aldrig. Vi ska i alla fall, ja, kan vi ska ha så premie, det är en kasseplomme kanske. Så inte väcker från det, det må vara grett, selv om sommar och säger att nej, i plomme, det har vi ändligen ucka. Vi, där ligger massa opal inunder, så vi inte klart att plucka. Ja, ja, det är grett, du ska få något annat, du ska få något mycket bättre. Vi ser vad det blir. Vi må få igång lite här och jag har lagat mig en liten köreplan. Det första som vi spelar, det är Vaselina och där vi synger om en stor sölvgrå lastbil. Men för det så må vi få ut ett spörsmål så det kan pröva dere på. Och jag tror rätt och slett vi tar en orebus helt sånt till att börja med. Och då är det väldigt grett att ha blyant och papper, det har det självklart liggande. Det är ett ord på 10 bokstäver, så det kan hända, det täcker det på husken, det ska de åka till. Eller är det bara de mest intelligenta så klarar det, vet du. Jag vill i alla fall måste skriva det ner. Men vi börjar med 2 gea för när Jakob, 2 tea för när Trude. En H för Håkon, en A för Alfild, en O för Oleman, en E för Elinor, en R för Rasmus och en K för Carolina. Ska vi ta det en gång till? Det är säkert lika grett att checka. Vad 2 gea, 2 tea, en H, en A, en O. En E, en R och en K. Jag kan detta bli. Ska få ett stickord med mig. Om ett par timmar så är 3 dagen till ände. 5, 28, 60, 660. Vi hör på Vaselina.

0: Ja, det var en rolig og pen melodi, var ikke det det?
1: God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var Åse borta i elva.
0: Åse borta i elva? Skal jeg skrive det?
1: Ja, det helder sikkert i massevis.
0: Hun Åse borta i elva.
1: Ja, helst noe brekke da.
0: Ja, du gjør da det. Da skriver vi Åse borta i elva brekke.
1: Ja.
0: Da er jo ikke tvil.
1: Ja, du har ikke tvil.
0: Hvordan går bort av hjelva da?
1: Ja, da, det går fint.
0: Det går fint.
1: Ja, nå når vi fikk på plass det nettet vårt også, gikk det var greit.
0: Hva du fikk på plass?
1: Nettet.
0: Å, har det vært mulig?
1: Ja, det driver noen greve bort i her, vet du.
0: Ja.
1: Det er av til at det er uheldig å komme bort i feil ting.
0: Å, ja, ja, ja. Dette er så... Ja. Ja.
1: De ordner det opp igjen, så.
0: De får ordne opp igjen etter seg.
1: Ja da.
0: Ja, ja. Vi har potetferie, det er lenge siden du har hatt.
1: Det er lenge siden jeg har hatt, ja.
0: Ja, det er vel lenge siden noen har hatt det.
1: Ja, men ja, det er noe, det er noe sant. En stund siden jeg gikk ut av skolen.
0: Men i ditt oppbøle så var det potetferie.
1: Så var det potetferie.
0: Tok du potet i ferien?
1: Det var vel veka etterpå, tanke, da jeg begynte å ta poteten.
0: Du fikk ferien litt for tidlig.
1: Ja.
0: Ja, du var vel like søt da?
1: Ja, da.
0: Ja, da.
1: Du måtte med ta poteten uansett om det var ferie litt.
0: Nei, da. Nei, det er vel det da. Det er vel ikke før ut i oktober normalt, denne her potetferien var. Men nå tenker jeg opp, ja, det er jo tidlig poteter. Det har jeg som tenker opp alle reier, ja. I år har ikke vi poteter, det har vel ikke du heller?
1: Nei, jeg har ikke fått noe.
0: Nei, vi skulle, men det ble ikke.
1: Nei.
0: Vi får se til neste år.
1: Ja.
0: Ja. Det er liksom, en etter ikke så mye poteter at det betyr så mye grunn.
1: Nei, det blir mindre og mindre.
0: Og billige er da, enten du kjøper det med en som dyrker eller i butikk, så er det alt for billig.
1: Det er det.
0: Men, dette er bare så.
1: Er da,
0: hva sommeren har bestedet? Ja.
1: Den var helt grei. Mye flott veier. Og, ja.
0: Det er jo i hvert fall fine veier.
1: Ja, da. Bare høsten blir like fin. Sånn er det...
0: Vil du ha høsten like fin? Hva tid skal det regne, da?
1: Ja, nei, men også kan regne på natta, da.
0: På natta, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var da en god idé. Kan ikke du ta det opp med, da?
1: Ja, jeg tenkte å skulle... Jeg setter meg så høyt opp, og det burde ha kontakt.
0: Ja, du er jo blant deg som kan ha.
1: Direkte kontakt til direkte linje.
0: Akkurat, akkurat. Hvor er det viktig? Ikke tyte for mye, men nei, det er jo dette da du tenker opp.
1: Ja, må grense seg litt en grann.
0: Akkurat, akkurat. Neida, men du som bor høyt oppe, hva er det vassforsyning du har da?
1: Det var et godt spørsmål. Jeg tror kommunalt da.
0: Du har kommunalt, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da... Hva de teker de fra? Er det Håndalsvatten, eller hva det
1: er? Jeg vet ikke, jeg har ikke spurt.
0: Ja, men det må du spørre jo om.
1: Ja, men... Er det mange, da kan du gå og spørre om.
0: Ja, det er det mange. Ja, men det, du må ringe teknisk sjef på mandagsmorgen den dag. Høyre hva hen vattnet kommer ifra.
1: Ja, det kommer bra, ja.
0: For jeg har ikke peiling på hvor jeg er ute på Eid, men... Håndalsvatten er vel det eneste vattnet som ligger falt?
1: Ja. Kan han da?
0: Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Det er sikkert en kvann som vet i løpet av kvelden. Nå må du fortelle hva eidaren får veta ifra.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er helt sikkert. Det er plomer da, liker du det?
1: Ja da.
0: Ja, gi meg 7 plomesorter.
1: Å, herlighet.
0: Ja, det må du klare.
1: Opal.
0: Ja.
1: Victoria.
0: Ja.
1: Herfretreden. Vet du hva, jeg er så grønne når det gjelder disse plomesortene.
0: Nei, du må vente til de blir mona, enten gule, blå eller røde.
1: Ja, hva heter disse gule plomene da?
0: Ja.
1: Jeg kaller bare røde plom og gule plomer.
0: Så du det? Er ikke det litt for lettvint?
1: Ja, det er det.
0: Det er jo en respektløs omgang med plomer.
1: Ja, Ja, det var så där det kom på nog i fasten.
0: Opal och Victoria har du kommit till.
1: Ja.
0: Ja. Små blå. Kan du kalla det? Är det blå plommer du kallar det?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Men några gröna. Vad ska jag hedgepiling?
0: Nej, detta förstår jag. Du ska få läsa dig upp på det och så ska jag spöra dig en annan gång.
1: Ja, nästa år.
0: Ja, ja. Jag vill inte hjälpa dig heller.
1: Nej.
0: Vi får låta en kvann annan få överta.
1: Ja.
0: Fortsätt då hon Åses lapp.
1: Ja.
0: Hon kom till Opal och Victoria.
1: Jag har följt på något annat.
0: Nej. Nej, folk flest har inte behov för att gå och huska på dessa namn. Det är rätt nog.
1: Ja.
0: Och har du Opal till att begynna med och så avslutar du med Victoria om ute i oktober eller slutet av ute i änden av september, så har du bra täckning nu, det är rätt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Vilka bokstavar du begynner på då?
0: Nej, nu får inte du veta mer om detta.
1: Jag får inte veta mer.
0: Bara glöm det.
1: Bara glömde jag.
0: Ja, ja.
1: Det är så kort.
0: Ja, du strök i plommet.
1: Ja, inte sant.
0: Vi säger det så.
1: Ja, då.
0: Ska vi se. Kafferätt, geografi, där är du väl flänkig till, tror du?
1: Ja, lite blått där och. Ja, vi får pröva.
0: Ja. Kafferätt land är det som ligger längst väst i Afrika. Du har inte Globusen stående på bordet?
1: Jag har inte det. Jag har inte varken Google eller något annat.
0: Nej, nej. Då kan vi i alla fall inte säga att du fuskar dig till det.
1: Nej, men Kalaxiland, jag vet inte vad för land ligger i Afrika en gång.
0: Det börjar på S.
1: Helt på sätt Zimbabwe, men det börjar på S.
0: Det börjar på Sätt.
1: Det börjar på Sätt.
0: Och det är inte Hanegal, men...
1: Senegal då.
0: Senegal, ja.
1: Och där har fantomet kommit på.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Ut i skogen.
1: Ja.
0: En plats. Så du fick med dig det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du ska inte tro så mycket på det, men...
1: Nej, men det är inte
0: det. Ja. Det är nog rätt nog. Vi hällde oss i Afrika. Vad heter Afrikas sin längste älv?
1: Ja. Tyst bokstaven är...
0: Nej, vad är den älva han Moses styrte med?
1: Nilen då.
0: Nilen, ja. Vi måste ta det via Moses, då kommer hon.
1: Ja, ja.
0: Det är Nilen.
1: Nilen, ja.
0: Och den ända ut i ett land som heter...
1: Ja. God morgon. Nej, vänta,
0: helt enkelt. Nej, det var Sodoma, vad kör du?
1: Sodoma.
0: Nej då, det var i E.
1: Etiopien.
0: Nej. EG.
1: Egypt.
0: Egypt, ja. Och så ränger det ut i ett hav så heter...
1: Middelhavet.
0: Middelhavet, ja.
1: Yes.
0: Ja, då kör vi inte det längre.
1: Det lönar sig att ha Bibeln tålat med
0: Jag måste bara slå upp i Bibeln för att lösa uppgåven i Nofjorden här radio.
1: Det är inte värst.
0: Ja. Nej, men den är grej.
1: Det är inte värst att ha något stående på kökena.
0: Du kan lära mycket där, ska jag säga dig.
1: Ja då,
0: jag
1: ska
0: det mesta, det är inom det mesta.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om.
1: Samtal med henne döttra med här... Och så var det ett eller annat snack om något maur. Och så var det ett dikt ifrån, eller sån ordtöka i Bibeln.
0: Ja.
1: Och så bara snurar man så hämtar i Bibeln.
0: Då fick du upp, gå till mauren och bli vis.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde du.
1: Jag måste läsa upp så jag fick läsa det senare.
0: Akkurat. Nej då, det är... Det är mycket visdomsord, det är helt säkert. Greit, Åse bort i elva Brekke.
1: Ja.
0: Borta i elva, inte bort i elva, borta i elva. Det är för själv på det.
1: Ja, helt bort i Saurvegg
0: då. Du står inte sånne mitt i elva och skräva. Det är inte... Ja, det hade du gått det också. Det blir inte vatten inne.
1: Det är nästan inte vatten.
0: Og laksen, han går vel tørr?
1: Ja, han springer nå fram igjen, Elva.
0: Ja, ja, ja. Han hopper fra en hølen til henne.
1: Ja, tørrskodde helt fram i hølen.
0: Ja, ja. Nei, det er ikke likser dette her.
1: Nei, dette her er nok igjen å bli nok, ja. Ja.
0: Ja, men vi är väl de som kommer bäst ut av det likevel.
1: Ja.
0: Låt det vara sagt, ja.
1: Akkurat.
0: Greit, vi får se om det blir plommer på dig.
1: Jag ska bitte så långt av sander dig.
0: Men det är ju bara så vitt att du kvalificerar till att få plommer, ja, för du strök, helt... du strök ju i ja. Plommer, vet du. Så.
1: Jag tror
0: det är helt sagt. Jag tror du må sätta ett stort spörsmålstegn. Ett stort spörsmålstegn, må vi säga då, ja. Det är grejt, ha det bra.
1: Ja, god helg.
0: Ha det, ha det. Och så var det en Randi och gammal dansgängen så vi synger och spelar. Nej, de synger väl inte så mycket, men de spelar desto mer. Och de vill spela Olga Masurka och den som har skrivit den, den kommer ifrån Kolbjørn Austrheim, också kallt Kollen, in på Nordstrandene på Sandane. Eller nemmare sandarna i alla fall. Det är Austrheim. Och men ett ord ut så det ska spekulera lite på här. Nej, vi tar ett spörsmål rätt och slett. Och då kan vi ta vad är speciellt med Döde havet? Døde havet. Hva er spesielt med Døde havet? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Randis Gammeldansorkester.

0: Sjådar, ja. Der var Randi. Hun ga seg I lag med guttene. Og inn I staden fikk vi han.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja. Ja. Hva du vil bidra med?
1: Nei, altså, du flyter jo godt I Daudehavet, for det at det så høyt saltinnhold.
0: Ja, en gjør det.
1: Og så det bra for deg som har psoriasis.
0: Det skal være det.
1: Sier så.
0: Ja, ja. Du ja. Har ikke fløtt høyt I Daudehavet, du?
1: Nei, jeg har ikke vært der.
0: Nei, nei.
1: Jeg har vært levende hatt.
0: Ja, det har jo tryggere ut, det.
1: Ja, nei, men det kunne jo være aktuelt. Og, men vi reiser ikke noe, vi holder oss her I Norge.
0: Ja, det akkurat nå for tida I alle fall.
1: Ja.
0: Men bare vent, du setter snart I gang med utrøde igjen, du også.
1: Vi får se.
0: Ja, ja.
1: Vi så mange fine plasser her I Norge at vi ikke så lystende på å reise til utlandet nå.
0: Det mange som sier det at etter at de har hatt to sånne tvangsferier I Norge, så vil de fortsette med det, for det mye de ikke har fått med seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har nå fått med oss ganske mye, men vi hadde tenkt å reise nordover I år. Oppe I Vesterålen og Senja og Andøya, for Andøya har ikke vi vært på, ikke så mye oppe I Vesterålen heller.
0: Nei.
1: Men så såg vi disse her køene,
0: ja.
1: og da slo vi de fra oss med en eneste gang.
0: Ja, dette rart å stå 4-5 timer hver gang du skal over lite bukt, det litt for
1: mye. Nei, det ikke nok stas med.
0: Nei, det ikke det, det ikke det. Ja, det jo enda noe for dere som har bubiler.
1: Ja, ja.
0: Men det å sitte fullastet småbil og vente og vente og vente, det ikke mye spennende.
1: Det kan bli mye etting, da.
0: Det blir mye foring, ja. Ja. Kunne lagt ja, ja. På hele turen.
1: Ja, nei, vi har vært en god del her I Norge. Vi har vært på fly utenfor Spjelkavik, Utvær og Buska, ja.
0: Ja.
1: Harbakke, ja. Gjøvik og Voss og Daulafjell og...
0: Du har ikke vært mye hjemme, du, I sommer.
1: Valdresflia.
0: Ja vel, ja vel.
1: Hol Aurland.
0: Ja.
1: Så tar vi Aurland, ifra Aurland til Lærdal, I stedet for å ta tunnel.
0: Ja, du kjører over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fin tur, men jækla mye turister oppå der, dine der... Dette utgiftspunktet over Voss, og det var ikke råd å stogge, det var så fullt av...
0: Hva det var du kalte det utgiftspunktet over?
1: Ja, hva det heter? Over Aurland.
0: Aurland, ja, du ikke på Voss da.
1: Nei, jeg ikke på Voss da, nei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, hva det heter? Jeg har vært oppå det en par ganger.
1: Stegasteinen, ikke det det?
0: Hva du kalte det?
1: Stegasteinen.
0: Ja, det kvart sånt, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Riktig.
1: Vi har bodd der før, så vi har sett dem før.
0: Nei, det jo litt sånn spektakulært, det vet du.
1: Ja, det jo det. Det mange sånne plasser.
0: Ja.
1: Så var vi på Gjælo og gikk opp på Hallingskarvet.
0: Var du?
1: Ja. 2239 trinn.
0: Ja, da var, disse... var det gongsperre dagen etterpå, eller?
1: Nei, vi gikk en annen tur ned igjen.
0: Ja,
1: slapp. Det verre å gå ned igjen.
0: Ja, de sier det.
1: Ja.
0: Og så det verre å gå trinn eller gå rås.
1: Ja, jeg liker ikke å gå under bakka. Jeg ikke så glad I disse høgdene, skjønner du.
0: Nei. Dette så...
1: Men det var en fin tur, du.
0: Det var det helt sikkert.
1: Det
0: var det helt sikkert.
1: Ja. Så det har vi noen forskjellige... Andre plass på Kjæringa, Stapland og
0: Fjellise. Ja. Så hva har skjedd I Davikene det? Har ikke du fått med deg?
1: Ja, det har jeg fått med meg. Du, jeg har vært på dampen flere ganger.
0: Du har det, ja.
1: Jeg har til og med, da det var åpning, var jeg ned med bobilen.
0: Å, du!
1: Bare for å støtte.
0: Ja. Ja, men hvordan det fungerer dette dampenopplegget nå, da?
1: Ja, dampen, den åpen. Nå det åpen. Det skulle være stengt 1. september, men nå har de forlenget det sånn at det åpen fredag, lørdag og søndag.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Så dette har vist seg å ha en viss interesse?
1: Det er veldig godt fornøyde med omsättning, ja.
0: Ja. Ja. Men ja. Vad består det av detta? Jag kan inte vörda.
1: Ja, men då är det på tide.
0: Ja, det är det.
1: Men dampen, det är ju ett... Ja, det kallar jag ju restaurang då, men det är nog en café för Löby då. Och så är det campingplats, så är open och ja. Så ska det nog utvidga köken och försäljning. Bygga ihop dampen och en sån gammal gamla butiken.
0: Ja,
1: ska det visst bygga över och ja.
0: Javäl, javäl.
1: Okay. Sen kan man se om du tar kanske.
0: Ja,
1: det är dessa planer.
0: Nej, men det är viktigt att ha planer.
1: Han är svär, han lyfter all vatten.
0: Ja.
1: Med goda planer. Så får vi tjocka det då.
0: Han är involverad i detta.
1: Ja, ja, ja. Så det är positivt för bygda.
0: Ja.
1: Butiken här och... Ja, i allt tatt.
0: För att det är gammalt så är du ju där vi kan räknas som någon sån turistplats i grund.
1: Nej.
0: Men det kan, ju, det kan bli förändring på.
1: Det tror jag faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Det var ju räknat för, du vet det att förr i tiden så kom det ju ifrån Kjellstallen och Hals och utöver där och gick till Kärte här.
0: Ja, det gjorde ju det.
1: Ja. Ja.
0: Davik kommun.
1: Ja, och så var det utöver mot Tytingevågen och ut i där.
0: Ja.
1: Här var det ju till Davik också. Davik var en stor kommun, där är... För gammalt då.
0: Ja, Rugsund och ut genom Dalvall, det hör du till Davik och?
1: Ja, det är så lite sikker på.
0: Eller var det Bremanger?
1: Nej, det måste vara Davik, visst det inte var för, nej, jag tror inte det var för sig själv. Skattströmmen och ja.
0: Nej, det var inte för sig själv, det var inte det.
1: Nej, det var nog till Davik, ja.
0: Ja, vi får leta upp ett kast över gamla Davik kommun.
1: Nej, Bremanger, det var ju Bremangerland.
0: Ja.
1: Ja. Ja då.
0: Bremang.
1: Ja.
0: Ja då, nej men...
1: På Iglansvik.
0: Ja, ja.
1: Väldigt flott.
0: Det var det, det är helt säkert.
1: Du får ta dig en tur på Davik när... Till nästa år, eller ja du
0: ja,
1: kan
0: så får du få Per Hausler som guide.
1: Ja, ja. Visst är jag hejme
0: så. Ja, visst du är hejme. Du är väl ute och räker du då.
1: Vi ska ju på Krabbefestival på Brygga nu sista helga i september.
0: Vad säger du då?
1: Andra helga i oktober ska vi till Fiskå på Fårikål. Ja.
0: Det är då knappt nu du får tio att äta hej med man.
1: Åh nej, det är inte så kall. Jag har ju tänkt på tätten och vinner nu så...
0: Har du fått dig upp? Har du fått dig upp?
1: Jag har fått dig upp, ja.
0: Ja väl, och det är likna på det du
1: ja,
0: köpte.
1: Ja, men jag köpte mig nytt säd, sån här...
0: Gräv.
1: Kaspink. I år kontrollerade sitt potet och det
0: oj, ja.
1: Var bara några små poteter.
0: Ja.
1: Och det var inte något väl lyckat.
0: Nej, det var små där du fick upp i nog.
1: Ja.
0: Var det små där du fick upp i nog?
1: Det var väl helt, jag blev skuffad rätt och sett. Det var mycket bara av de poteterna jag har själv och det är som mandelpotet. Det var mycket mer under de stölarna. Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Sån är det, så du ska köpa...
0: Men du slapp säga så han uppe i Brahim att jag tror inte det jag fick mer potet än vad jag sätte, men det var då förresten med öja skuld, jag kunde ju sett mer.
1: Ja, det var nog en måte att säga det
0: på. Ja, det var en tröst ja. Där då.
1: Nej, alltså jag fick nog något, men... När du köper kontrollerade sättepoteter så förväntar du väl att det ska vara en god del ondok.
0: Ja, men av och till är det väldigt små dessa där.
1: Det var inte små.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Och manpoteterna, där var nog rimligt stört på. Och till det stora och det gav mycket majs.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var lite tur då, men det var nog framme i och vattna lite, så det var inte bara det som gjorde.
0: Det var inte bara det, nej. Det är rätt.
1: Jag har inte analyserat.
0: Nej, bär inte mössömnen på detta då.
1: Det är en hobby, vet du. Jag syns det är kräckt och gödsel som passar dig att få god potet.
0: Ja, helt säkert, helt säkert.
1: Detta vet nu du allt om
0: oss. Vi har varit fram i forskjellige, ja. Det är säkert. Men det heter du det, det är dummaste bönderna som får största potetarna.
1: Ja.
0: För det är ju vanskeligt att få stora poteter, men då är inte det god.
1: Nej, alltså det är... Är du dryg med kunstgödselen så... Det är väl blöta.
0: Ja, det är inte gag nu. Det är helt säkert. Det är...
1: Den är lärig till kvart, va?
0: Det gör den. Det är inte tvil om. Ska vi se om... Hva var kallenavnet hans til Erik Mykland? Du husker han av...
1: Erik Mykland. Og myggen.
0: Myggen, ja. Og han, hva det var så ball han sparket?
1: Nei, det var fotball.
0: Det var en fotball, ja. Helt sikkert.
1: Han var kløppet med fotballen. Han spilte vel litt på landslaget, tror jeg.
0: Han var fast inventar lenge da.
1: Liten og langt hår, tror jeg.
0: Det stemmer. Og så er det en kar, han Olaf Tufte. Hva er det han drev med?
1: Han ble vel litt skuffet i året i OL.
0: Han var det.
1: Ja, men han har vel altså tatt gull i roing.
0: Han har gjort det bare før.
1: Ja.
0: Hva det var som skjedde? Jeg så ikke på dette da,
1: jeg. Nei, jeg så ikke på det heller.
0: Det kvelver og hele greia?
1: Ja, var han med på det da?
0: Eller var det en annen? Jeg er ikke sikker
1: det
0: på
1: det. Det var dobbeltskuller, det var ikke det der?
0: Jeg vet ikke, jeg bare fikk med meg at det var en kvansade kvelva. Og så...
1: Jeg mener det var to andre.
0: Det var to andre, det var ikke han der.
1: Ja, okay. For det var ikke dine, det var ikke de fire som rodde, jeg så ikke dette da.
0: Nei, ikke helt, jeg følte så lite med, jeg så ikke mer eller 10 minutter fra OL i år, tror jeg.
1: Jeg tror det var fire, men det var sånn dobbeltskuller, eller hva det heter, og de kvelva.
0: De klarte å kvelve, ja.
1: De lå veldig godt an.
0: Ja.
1: Så søg jeg hørt, ja.
0: Ja. Dette er så.
1: Ja.
0: Nei, men greit, klokka er 11, og vi får sette. Per Hausle, han får ha det så vel.
1: Ja, like så du, og god helg.
0: Ja da, ha det bra.
1: Velkommen på dampen.
0: Ja, vi får ta det igjen en gang.
1: Vi må ha litt reklamme.
0: Ja, men det er bra.
1: Ha det godt, du.
0: Ha det. Ja, Good Time Charlie, de står og trakker ut i gonja, hele gjengen, Arle, Hjelmeland og alt ihop. De vil gjerne være med og spille. Men før det... Så tar vi en orebus. Og den er på 7 bokstaver. Og det er bare enkle, så det var en A for Anna, en M for Modulf, en N for Norun, en D for Dirik, en O for Orla, en R for Rasmus, og en E for Eli. Enkelt og greit. Det var en A, M, N, D, O, R, E. Amndore. Ja, det sier ikke dere noe mye. Men de skal få litt stikkord. AstraZeneca og Pfizer. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Good time, Charlie, out of breath.

0: Ja, det är slutat brott.
1: Var inte den åken vi hade med? Ja, det skulle vara kvart. Men det har varit upptatt signal.
0: Kanske det gör väl att ringa upp igen. 5 28 60 660. Så pratar de med Kristoffer och så kommer de på luften. Kan det nog vara? Jag vet inte. Det var en orebus vi skulle till med. Är det något som vi sänder i hälsing eller kvart så är det bara att bruka samma telefonnummer och ringa in. Men du så var på vänt, gör väl och var inte det någon? Ja, nu var han lite i tvelan, Karin. Det var inte någon. Ja, men då må det ringa. 5 28 60 660. Vi ska fram med ett ord på 20 bokstav. Han trodde han hade fått in en gång, men det var inte någon som hade klart det. Men nu däremot så har vi en lanjen.
1: Ska tro kan vi ska fram till dem?
2: Ja, nu ska vi fram till Moderna.
1: Nu ska vi fram till Moderna, ja. Är vi kommit i Gloppestamarcha?
2: Om vi kom till Gloppestamarcha?
1: Gloppestamarcha?
2: Nej, nu vi kom till Storaime.
1: Och vi kom till Storaime. Du liknar så på när Gerdi röste idag.
2: Gjorde det också?
1: Ja, det gjorde. Nej, inte nog längre.
2: Nej, men det är östra ut.
1: Ja.
2: Det kan ju stämma mig visst du spelar radio bingo.
1: Riktigt, och då må vi få det hela och rätta namnet.
2: Rikt Myral.
1: Denna grej. Vi skulle fram till Moderna, ja. Kan du fortälla vad det är för något?
2: Och det är det här vaccina, coronavaccina.
1: Det är du det.
2: Lite är det.
1: Har du fått Moderna i åren?
2: Nej. Jag har fått inga andra kononenheter.
1: Fischer?
2: Ja, något sant.
1: Eller var det AstraZeneca?
2: Nej, det var inte AstraZeneca.
1: Nej, det var inte. Då var det väl inga Fischer eller vad det heter.
2: Ja.
1: Nej, glöppa så. Tror jag det var Moderna jag fick nog sist på torsdag. Det var igår. Då var det en hejreflöcke som fick.
2: Ja, det tror jag faktiskt. Det begynner med Bajdok.
1: Ja. Det är säkert grätt nuk, jag vet inte. Jag ska inte påstå att det är en bärlighet i alla fall.
2: Nej, det är vanskeligt att veta.
1: Därom strides de lärde.
2: Ja, det är vanskeligt att veta.
1: Då kan vi hinna bara hålla lite stilt. Det är grätt. Ja, du har kört bingo i hela sommar, du.
2: Ja, jag har nog det.
1: Har i alla fall varit med på det.
2: Jag har varit med en del, ja.
1: Ja.
2: Jag har ju en lys lite på, vi skulle gärna ha med flera läsare, men
1: ja.
2: Det är så många som melder sig.
1: Det är inte det. Nej. Det checkar och så sitter och spelar kanske.
2: Ja, visst gör det vart

Det är Okains där. Så ska vi till en annan av dagens stora kontraartister, Rodney Crowell. Jag har tagit med debut-LPN It Ain't Living Long Like This från 1978. Och på Living Louisiana in the Broad Daylight får han hjälp av den gamle Elvis-gitarristen James Burton och Albert Lee och Emmylou Harris, för att ta med de mest kända.

Rodney Crowell och Live in Louisiana in the Broad Daylight. Originalen är som regel bäst, men av och till så kan det dyka upp en bra coverversion. Sån som Jack Ingrams version av Guy Clark-klassikern Rita Ballou.

0: neste fredag når klokka ble ti. Til Nordfjord nær radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate I kveldens innringingsprogram.
1: Vi hilste lykke til på ferden, som til en gammel god ble kjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som I sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjord nær radio 528 60 660.
3: God kveld og velkommen til Nordfjord nær radio med sending fra Eid. Trivselshjørnet heter det. Nei, det glade hjørnet var det Jon sa. I kveld så det da han der, hva heter?
4: Odd Frisli, tenker jeg.
3: Ja. Og hun over bordet, hun heter da Evelyn Årdal. Så hun har fått med meg I kveld. Hun stand-in for han, Jon Eien, for han på tur. Men han ville ikke fortelle hva han skulle han. Typisk Jon. Men han lovde å ringe I løpet av natta og fortelle hva han igjen. Vet du Anders hva han hen? Han vet det, ja.
4: Han ringer etter klokka 12.
3: Ringer etter klokka... Nei, han heter ikke... Jon, han sier 12.
4: 12, ja.
3: Neida, velkommen skal dere være. Jeg håper det skal gå bra. Vi har nå plukket ut litt musikk, og vi har laget oss... Ja, I kveld har vi laget oss litt sånn spesielle rebuser.
4: Det snop.
3: Snop. Sjokoladerebuser. Jeg vet de fleste av lytterne veldig glad I sjokolade. Jeg skal ikke nevne navn.
4: Jeg også.
3: Det skulle ta seg.
4: Nå blir det hamstret til jul.
3: Jeg får beskjed om å ikke kjøpe sjokolade. Men vet du hva jeg gjør? Jeg kjøper med meg sjokolade, så bare legger jeg den hjemme på kjøkkenbordet.
4: Ja, og da...
3: Og da klarer ikke noe å la det her.
4: Så jeg må det alle plass. Så jeg finner.
3: Og lukter seg frem.
4: Ja, men vi har noen sponsor også I kveld.
3: Ja da, kveldens sponsor da bunnpris. De gett oss tre konfektøske som vi skal lodde ut. Jeg vet ikke, jeg lodde ut, sier jeg. Skal være gevinst da. Det Sphinx. Ikke det heter?
4: Ja, det beste sjokolade.
3: Ja, så da var vi heldige med. Bunnpris på en har gett oss tre konfektøske. Nå smiler han Anders. Han tror han skal være med I trekninga, men der tar han feil.
4: Han kan jo besøke deg som vinner.
3: Han besøker deg, håper han kan ut på Storan vinner, så folk ut på Storan, men nå bare ringer inn. Kan hende dere en av de tre.
4: Ja.
3: Men vi får bare begynne med en sjokolade, vi.
4: Ja.
3: Skal vi ta den første da?
4: Ja, det bare fire bokstaver, og det DAMI. D-A-M-I.
3: Hvis dere stopper Skal jeg bokstavene litt? Ikke han litt hårde?
4: Ja.
3: Ja, nå tenker jeg på sjokolade.
4: Klumpa oppå.
3: For meg. Det hva som vet alt?
4: Det var ikke vanskelig da.
3: Dami? Hallo, det hva som liker sjokolade?
5: Ja, ja, ja.
3: Nei, god kveld. Hvem vi har med oss?
5: Nei, det råd jeg litt med det.
3: Liker du dami da?
5: Dami sjokolade, ja.
3: Ja, lika dame, det vet vi. Men dami?
5: Ja, det går an det også.
3: Ja, hva det var vi ville frem til, du?
5: Daim.
3: Ja, du liker den?
5: Ja, han ikke så verst. Litt hard for ting, Einar.
3: Ja, men du har han ikke...
4: Du kan syge.
5: Hæ?
4: Du kan syge. Så var han litt lenger.
5: Hvorfor lang
4: tid, det? Nei, var han lenger, da, vet jeg.
3: Du var litt hakket, så... du på en trådløs?
5: Trådløs, ikke mobil.
3: Ja, det det du ja?
5: Ja, ja.
3: Ikke du hjemme heller, da?
5: Ja.
3: Og så ringer du. Du har ikke du fast telefon?
5: Nei, det så mye styr, det.
3: Det så mye styr, ja.
5: Det så mye ledning å drage rundt på, hvis den skal være tilgjengelig hele tiden.
3: Ja, det var det også.
4: Han ute I garasjen, var ikke der du heldte deg?
5: Ute I garasjen, ja.
4: Ja.
3: Du der nå?
5: Hæ?
3: Du der nå?
5: Nei, ikke nå. Nå jeg akkurat inn I huset.
3: Ja, har du fyrt I ovnen da?
5: Fyrt I ovnen, det greier.
3: Ja. Hvor mange grader har du kommet opp I nå, da?
5: Hvor mange grader?
3: Ja.
5: Jeg
3: tenkte
5: at det
3: nærmer
5: seg snart 25
3: inn, ja. Åh, vet du hva? Karen som sa oppe I Øster, hvor mange grader har du I stovet?
5: Ja.
3: Men det var noe helt annet. Han svarte 25, han også, men... Det var visst en missförståelse. Det var visst en missförståelse.
5: Nej.
3: Det var visst en missförståelse där.
5: Ja, du.
4: Och baka idag då?
5: Baka?
4: Ja.
5: Nej, då var det inte så tid att baka.
4: Du var så flink och lagade äppelkaka.
5: Hä?
4: Du var så flink och lagade äppelkaka.
5: Ja, jag har nog lagat något stycke i år.
3: Ja. Har du det? Har du...
4: Äter du det helt och lejna då?
5: Ja, Mona, det är inte någon som kommer på besök.
3: Inte det någon som besöker dig?
5: Nej.
3: Ja, men du...
4: Får rejsa runt och sälja.
5: Nej, det har inte tid att det.
3: Nej, men nu har du en ledning, Hans Inge. Du har inte presenterat dig heller, men nu har jag gjort det.
5: Ja, ja, jag tänkte du kunde göra det.
3: Hans Inge igen. Nu har du en ledning, nu må du bara säga. Tack. Imorgon ska jag baka äpplekaka, så kom på besök.
5: Nej, imorgon har jag inte tid att det.
3: Kom, ska jag hjälpa då?
5: Nej, jag ska snart upp på jobb och så ska jag nog sälja som jag.
3: Och du ska det, ja.
5: Ska jag inte till jul?
4: Åh! Du är nog varlig. Alla andra, du.
5: Ja, men i fjol fick jag inte hela pyntet, så tänkte jag skulle ta igen det lite.
3: Ja, vad du ska pynta med då?
5: Nej, det blir ju liksom förhållande, julnissa och lys och...
3: Åh, ja väl. Har du tänkt att ha upp lys ute imorgon?
5: Det är väl att visa sig.
3: Ja, väl.
5: Det är nog fort utav det.
4: Ja, men du trängs att tända dig.
5: Ja, det är nog lite stas att köra till lys på väggen och utvängt ihop.
4: Ja, men inte så tidigt.
3: Men det är grejt, det är du. Jag ska köra FR förbi dig imorgon, så jag ska checka om du har fått på upp julelysa.
5: Du ska det, ja.
3: Ja.
5: Ja, väl.
3: Jeg synes du lidt tidlig ute, Hans Inge.
5: Ja,
4: du kan jo bake æblekake, og så kan du ha sådan en tænding deroppe.
5: Så julelystænding på æblekake?
3: Ja, nej, altså...
4: Nej, du kan servere, mens du tænder lyser.
5: Jamen, det er vanskelig at gøre to ting på en gang.
3: Nej, ikke må folk finke til det, da?
5: Ja.
4: Jeg burde visst det der.
3: Men nu gik døren op her, og jeg tager smellen igen. Det spøger i væggene her.
5: Ja,
3: det
5: ja.
3: Nej, ja. Nej då, det var en kvarn som gick och så tog han med sig två dörrar.
5: Ja.
3: Men vad har du gjort på de sista 14 dagarna du?
5: Nej, jag var på jobb.
3: Ni hade äppelpajen som lagde hon väninna där i.
5: Ja, den var mäktig god.
3: Åt du halva?
5: Ja, jag åt upp alltihop.
3: Ja. Du gjorde det, ja.
5: Men jag fick min rätt, vet du. Då tänker jag att det är som inte hade bort.
3: Är du lika, var det lika gott ditt så kjeven med nougatti då?
5: Nej, så nougatti kjeven, det var ju lite bättre.
3: Jag måste inte säga det. Så, hör du ju en äldre på?
5: Ja, ja, det räknar jag med.
3: Jag måste inte säga sånt, hon hör på.
4: Ja, vi får nog köpa in till nästa år.
5: Jag hade sagt omvänt, så hade det måste gala det, känner du?
3: Ja, då.
4: Ja, likar du konfekt då?
5: Konfekt,
3: är goda grejer.
4: Ja.
3: Vi har tre, Bundpris gav oss tre konfektösk idag. Det var fint gjort, var inte det?
5: Ja, det är bra.
3: Men du sa levt en stund.
5: Jag
3: sa
5: levt
3: en
5: stund, ja. Jag har levt något år.
3: Ja, du har det, ja.
4: Ja, jag har ett fint spörsmål här.
3: Har du det?
4: Visst han ska få spörsmål.
3: Ja, om man får ett halvt ett.
4: Vad för en dato är julafta på kvart enaste år? Det här är då för det minsta.
5: Ja, dato?
4: Ja.
5: Det är där varit vrien.
4: Ja.
3: Må du ha hjälp?
4: Det var det jag trodde.
3: Det är december.
5: Det är i december.
3: Ja då.
4: Det är för
5: din... Jag tror det var nära påsketid, Mac.
4: För det minsta står här.
5: Vad dato julafta var på?
4: Ja.
5: Ja, det må vara den 24.
4: Du tror det alltså?
5: Jag tror det, ja.
3: Ja, alltså,
4: ditta... ja, vi får säga det till det var rätt då.
3: Var detta ett spörsmål?
4: Ja.
3: Oh.
4: För det minsta.
3: Du blir ändå för närmare du nu, Hans Inge.
5: Nej.
3: Få ett sånt spörsmål.
5: Ja, det är gott. Det får ett spörsmål så jag klarar att svara för det.
4: Jag vill inte sätta i förlägenhet. Du kan klart att svara.
5: Om tänk som hon vet. Det, ja, hon är snill. Med lite fast.
3: Ja. Nej, jag har rätt så värre då.
4: Ja.
5: Hon
3: var
5: inte bara
3: ett halvt
5: det
3: jag
5: skulle få
3: då. Ja, ja. Men har du en god vits på lager förresten?
5: Nej.
3: Då ska du släppa undan. Men du fortälla en sån halv... Ja.
4: Halvgod.
3: Halvgod, halvgrove.
5: Ja, jag är inte så flink på att fortälla sig vits.
3: Ja. Är inte det? Glömmer du det? Du och?
5: Jag glömmer det så fort.
3: Ja.
4: Ja, då är det bara du inte fortäller.
5: Ja.
4: Det blir så...
3: Jag kan gå med garagen din.
5: Ja, det går fint där.
3: Bygger du själv eller?
5: Ja. Litt hjelp.
3: Litt hjelp. Er du så mye hjemme da at du får opp en bokledning selv for kvelden?
5: Nei.
3: Ja?
5: Jeg tenkte å si to.
3: Jeg skal være i våt der også.
5: Ja, men når det mørkt så synes jeg ikke så godt.
3: Nei.
4: Hvem som er der og heldig fjøla med deg da?
5: Nei, spør heller hvem som heldig spikeren.
4: Ja, hvem heldig spikeren?
5: Nei, det noe sånn. Litt bekjentere så jeg har hjelpet det av det.
3: Ja, så sier du det der alene. Det ikke noen som besøker deg, sier du.
4: Nå, ja.
3: Nå, ja. Tenk det at du en mann i din beste alder. Tenk det er mange damer oppe om til deg.
5: Du tror det?
3: Ja, ikke bare tror, men jeg har noe. Ja, ja.
5: Du har dine mistanke.
3: Jeg har både øyre og øye intakt enda.
5: Ja, du har det?
3: Ja.
4: Du bor nå ute i utkanten, eller sånn, litt sånn. Så du kan jo skjule deg godt.
5: Derfor
3: bygde
5: garasjer.
4: Ja.
3: Du, her en fåming. Fåming. F-O-M-I-N-G.
5: Ja.
3: Nå lo hun her borte. Ja. Nei, der datte han ut.
4: Han la på nå.
3: Hans Ingelien.
4: Han visste ikke det, da la han på.
3: Du datte ut.
4: Ja, men du må jo si hva det er for noe, da.
3: Nei, men nå bruker vi litt spørsmål til han. Nei, men Hans Inge Lien, det er greit ikke, Hans Inge. Du har svart på et spørsmål, du. Vi skal ikke pine deg mer.
4: Skal ikke vi spille litt musikk?
3: Ja, nå skal vi ha litt musikk nå. På en, dette var Daim, det var Dami. Så tar vi en ny. Piap. P-J. P-J-A-P. Piap.
4: Den er god.
3: Den er god, men da må vi spille litt musikk. Har du mye sterkere, du? Her ligger det.
4: Ja, men har du noe å skrive med?
3: Nei, da må du bort i boksen der. Nå skal vi ta Hilde Fjørtoft. Høstens farvær. Den tar vi mens folk må finne ut. P-J-A-P. Piap. En god sjokolade, sier hun. Det er tjukk og god.
4: Ja.
3: Piap.
4: Vare stort.
3: Hilde Fjørtoft, høstens farvær.

0: Rarin,
1: ja. Ja.
0: Sarai.
1: Nej, det var han du
0: tänkte... Nej, men jag... Var inte det han som hade den här gamla grön lastbilen? Nej.
1: Nej, nej, det var någon igen.
0: Nej, det tog jag på. Men ja. Jag har hört ditt namn på ett...
1: Ja, Fedellen, ja. Han var vaktmästare på vidaregående.
0: Ja, väl, ja.
1: Du vet, han bodde ju rätt vid sidan av det.
0: Ja, jag vet, jag känner inte någon på
1: det. Jag känner ju mig nog.
0: Rema tusen är en pool.
1: Ja, ja, men nu känner du mig.
0: Det är viktigaste. Ja, doktoren har fått det.
1: Ja, men då känner du de viktigaste platserna. Rema tusen, pool, lägen och mig.
2: Ja, men då har du det du tränger.
0: Jag vet från Gävlin är ifrån, men vad du är ifrån, det vet jag. Men jag känner brodet.
2: Ja, men...
1: Alltså, bror min?
0: Ja.
1: Oh, ja, jag har det. Det är du väl från Vafte, ja.
0: Ja.
1: Har du bott in i Årdalen då? Så vet hon kommer ifrån.
0: Ja. Hon var mycket där inne.
2: Ja, det har varit rart visst inte du har varit där.
1: Är du ute där som var på fest där inne?
0: Åh, oh, ja.
1: Nere i skolhuset?
0: Åh, oh, ja, jösses namn.
1: Du har det, ja.
0: Ja, det har jag.
2: Det var en check där.
0: Ja.
2: Tror du det är slut på sån bygdedansar nu? Mer eller mindre.
0: Ja, det är nog det.
2: Ja.
1: Ja, men hur det fungerar ute i Kjölstaden, upp på Sätra, är det nog ändå?
0: Nej, det är väl något jag har gått av.
1: Det är det, ja.
0: Ja. Det är nog det, du.
1: Jag vet inte vad som gör det. Det är för långa mejer idag, eller?
0: Jag vet inte, men det är nog rätt. Nej, vi har bara inte råd att satsa på stora, moderna grupper.
1: Nej, det blir sån där summa.
0: Det är det som är...
1: Men han där är du sånglad med för 14 dagar, säger du? Hur ska du det?
0: Det är som det var förr i tiden.
1: Hur ska du? Har du sånglat med för 14 dagar sedan?
2: Har mort den?
0: Ja, ja.
1: Alltså, för att säga det rätt ut, Ottar. Det var inte så värst.
0: Jag sa det att nu ska det aldrig ske mer. Jag ska i alla fall inte vara med på det där. Det är ju så helt för andra sämna att det är helt utroligt.
1: Har du hört på reprisen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag måste göra det.
1: Du måste...
2: Ja, men dock var flinka. Det var fint.
0: Nej, vi må ha ett upptak en gång vi kom in på den Strynfjällen. Det var alltså likaste tur jag har varit på. Jag har rest många platser med campingvagn och grejer, men där inne var, jag tror det är helt topp.
2: Det var så käkt.
0: In på...
1: Vad käkar helg? Vad käkar helg?
0: Nej, in på Rydbergsäter.
2: Ja, var så det käkt där?
0: Ja, det var kämpeupplägg där.
2: Ja.
0: Vi har varit många platser, men där inne var vi nästan kände med alla på en par kvällar. Och andra platser, där känner du hon inte den som bor på sidan av dig.
1: Nej, men känner...
0: Det var riktigt trevligt.
1: Där inne, där är så fritt. Du går runt där och pratar med folk och...
2: Ja, men det är inte alla campingplatser där jag arrangerar dans då.
0: Ja, det var... Nej, det var ju tjecka helga.
2: Ja.
1: Jag förstod det som på fruen att det där skulle hon ha vågna.
0: Ja, vi ska ha henne inne så fort så det blir bäst. Låt henne stå där. Så... Hon står på loven och blir som brukte.
1: Nej, det är många som kör inte påske.
0: Ha?
1: Många som kör inte påske.
0: Ja, men de måste inte åka och grejer. Nej, den är alltid inte
1: kul. Nej, men det gör han det.
0: Ja, ser du det?
1: Ja, han åker upp plats.
0: Ja.
1: Så det är bara bestilja det så åker han plats han.
0: Du har väl haft i här, men jag förresten såg hon var komma i garagen i år.
1: Ja, hon blev så lite brukt i år.
0: Jag var på Dugnar uppe i backen där på sådana gatulysupplägg.
1: Ja, kunde gå med dig du?
0: Nej, jag vet inte, men vi är nog uppe, vi är nog färdiga med stolparna där inne.
2: Har du varit på Dugnar nu i veckan?
0: Nej, det är nog väldigt månader sedan.
2: Oh, ja.
0: Jag fick spörsmål om jag kunde stilla upp så på Dugna där inne för det var lite folk.
1: Ja,
0: men det
1: ska väl vara någon längre nere väl?
0: Nej.
2: Ska inte det?
0: Nej, jag tror inte det. Där är ju längre nere.
1: Oh.
0: Du må ta en tur ut när det är mörkt.
2: Ja, men det har kommit lys då?
0: Ha?
2: Det har inte kommit lys i det.
0: Nej, det ska upp lys i alger på en gång, det säger jag.
1: Nu ska vi vara där nästa helg, var planen.
0: Ja.
1: Så då får vi köra då.
0: Yes.
2: Ja.
1: Nej, men Ottar, vinner du Svinks så ska du få den i postkassa.
0: Nej, kom upp med hon.
2: Jag tror jag kommer helt på tunet. Det är mer sykt och löst.
0: Då ska han få något annat och du ska han få kaffe.
1: Då får vi köra. Nästa helg då, för då ska vi vara i Årdalen.
2: Jag får smaka konfekt då, jag har ätit kaffe.
0: Får du en nylagad löfse eller?
1: Åh, det är gott.
0: Ja.
1: Det är gott.
2: Ja, men det är rätt det du.
0: Yes.
2: Ja.
1: Vi snackas åt där.
0: Ja. Hej då.
1: Ha det.
2: Ja, ha det.
1: Det var Quick Lunch, ja.
2: Men nu tar vi lite musik på.
1: Ska vi det? Quick Lunch. Då vi tar lite sån Ica-ort.
2: Ja.
1: Ica-ort. Det är en choklad som heter Ica-ort. Ja. Men då må vi ha...
2: Han är tre farger.
1: Thomas. Är det det?
2: Ja.
1: Vår dotter.
2: Mm-mm.
1: Med Thomas. Ica-ort. Heter chokladen. Ica-ort. Vår dotter med Thomas.

0: Nei, ingen som liker valnøtt.
1: Dette hit da.
0: Den neste, den må folk vite.
1: Ja. Lism.
0: L-I-S-M. Dere har ikke gått og lagt dere enda vel, folk. L-I-S-M. Og det må de fleste gjøre nå før jul. L-I-S-M.
1: Eller så kommer ikke nissen.
0: Eller så kommer ikke nissen, nei. L-I-S-M.
1: Ikke det noen som...
0: Nei.
1: Liker sjokolade?
0: Der, ja.
1: Det noen som har lism.
0: Det noen som har lism, ja. Jeg tror ikke det Men da har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det blir tiende det. Hallo?
2: Hallo.
0: Hva du liker?
2: Mil.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Den forrige da, visste du den da?
2: Nei, jeg hørte ikke på akkurat da.
0: Og du gjorde ikke det, nei?
2: Nei.
0: Jeg må vite, hva heter jeg?
2: Toril.
0: Og det du, ja? Toril Silden?
1: Silden.
0: Ja. Storheim.
1: Eter du smil da?
2: Av og til.
0: Eter smil når mannen er hjemme?
2: Nei, ikke så mye sjokolade.
0: Jeg gjør det.
2: Nei.
1: Da trenger ikke hun å ete sjokolade da. Da smiler hun likevel da.
2: Ja da.
0: Har du han hjemme nå da?
2: Ja, han hjemme til neste helg.
0: Og da ferder han?
2: Ja.
0: Og han var vekk i jula, var det så?
1: Nei.
2: Ja, han kommer igjen ut i januar en gang.
0: Ut i januar en gang, ja.
1: Synes du så han skulle være hjemme med jula, jeg?
2: Har det vært flyttet om på.
1: Åja.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, men da husker jeg rett, altså.
2: Ja.
1: Ja. Det var det jeg trodde.
0: Hva du gjør på til vanlig nå da, Toril, uten å stelle hjemme?
2: Nei, ikke så mye. Jeg jobber litt.
0: Jobber litt, ja. Hva du var hen, sa du?
2: Eldretunet.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Skal du jobbe i jula, du, da?
2: Ja, jeg er oppført og jobber i jula.
0: Det kan like godt det, da. Han er ikke hjemme?
2: Ja. Så lenge barnehagen er åpen, så.
0: Ja, så var det det, også,
1: ja. Er han åpen i jula, da?
2: Ja.
1: Ut på Storheim?
2: Mhm.
1: Ja. Ja, vel. Kan du mye om eventyr?
2: Litt.
0: Det har ikke gått til å glemme boka enda.
2: Nei.
0: Du husker noe vel når far fortalte eventyr til deg?
2: Jeg vet ikke om vi hadde så mye eventyrlesing.
0: Han, Ottar?
2: Jep.
0: Fortell litt, Jan.
2: Nei.
0: Nei, nei.
1: Men her skal du få et, jeg vet, tror jeg du var et i alle fall. Hva heter den lille jenta som holder på å bli spist av ulven sammen med sin bestemor?
2: Hva er det hette?
1: Ja, dette var noe enkelt. Hva skjer ja.
0: Det? Det var, dette var veldig enkelt.
1: Ja, men det skal... Nå må du finne et eller annet kokelig munke.
0: Men jeg vet ikke om det er mer sånn syndmåslutt. Jase, vet du hva det er for noe det?
2: Jase.
0: Det er dyr.
2: Nei.
0: Lite dyr.
1: Sånn så hopper og spretter.
0: Og vinteren så er det kvitt.
2: Hare.
0: Ja. Hjelpte det litt for mye nå, Toril?
2: Ja, men så har det vært kvitt om vinteren, så.
0: Da,
1: så hopper jeg.
0: Hopp og sprett.
2: Ja, for det har jeg sett veldig mange ganger.
0: Ja, er det du på Storheim da?
2: Ja,
0: jeg
2: har sett opp i dalen litt.
0: Ja, opp i dalen, ja. Ja. Men, Borik, vet du hva det er for noe? B-O-R-R-I-K. Det er jo et dyr.
1: Det var noen forferdelige ord, ditt her.
0: Synes du det?
1: Ja.
2: Nei,
0: ja,
2: det tror jeg ikke jeg vet hva det er.
0: Kan hende dere har hatt på hjemme på gården?
2: Hatt hjemme på gården, ja.
0: Ja. Nei, dette er for vanskelig, Tore.
1: Nei, det var forferdelig vanskelig.
0: Ja, det er for vanskelig.
1: Det går ikke an å vite.
0: Neida, det er gammelt øk.
2: Ah, ja.
0: Ja, da. Men du bare, hun stiller deg et for barna, barnas verden igjen.
1: Ja, for det minste du mener.
0: Ja, ja, ja. Nå vet jeg hvor stor du er, Toril, men...
2: Nei. Stor nok.
1: Vet du hva som er dyren sisik er?
2: Sisik?
0: Ja. Sisik, eller
1: sisik? Sisik, jeg står sisik, jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Nei, hva er det for noe da? Det är en fugl.
2: Fugl.
1: Vad är största månen, solen och jorden?
2: Det är jorden.
1: Nej, det var inte det. Jag trodde det var det. Men det är inte det som står här.
2: Månen då?
1: Nej.
2: Sola.
1: Sola, ja. Jag trodde det var jorden.
2: Ja.
1: Men det här står solen.
0: Då säger vi på norsk, nynorsk, sola.
1: Sola, ja.
0: Sola, ja.
1: Ja. Ja, men visst att det är rätt så lärde vi något nytt idag också.
2: Ja.
1: Så det.
0: Ja, du börjar tänka på jula då, Torell?
2: Ja, inte helt ändå.
0: Du är inte helt klar ändå?
2: Nej, men har en gud så är klar.
0: Ja. Ja, han står i barnhagen.
2: Ja.
0: Vi är påvirkade där.
2: Nej, det vet jag, men jag har lyst att ta fram nissarna nu.
0: Han har det, ja.
2: Ja.
0: Ja, det är väl nästa helg, så första söndag i advent.
2: Ja, men vi får må först pinna igen.
0: Oh, ja, då kan jag flytta i nytt hus dock i år, ja. Det ligger nog i pappkasse, du.
2: Ja, eller plastkasse, en plast.
0: En eller annan.
2: Ja. Så sitter jag på bordet.
1: Dukar nog upp. Tänk, check.
0: Ja, visst, inte må du bara köpa nytt.
2: Nej, vi finner det
0: gärna
2: och vi stränger det.
0: Ja, jag tror det verkligen. Jag lurer på om du tror eller sist inringar dig ikväll. Ja, klockan har blivit.
1: Hon är 12.
0: Är hon 12?
1: Ett minut på
0: 12
1: är hon.
0: Men jag lurer på om jag, vet du kan prata med Evelyn i ett halvt minut här.
1: Ja. Ska hon 30 då?
0: Ja.
1: Ja. 3.
0: Ja, det var lite.
1: Kan så ska
0: Tanja, nu har jag ett tal. Men jag får 1 till 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ja.
1: Säg ett tal då från 1 till 10.
2: 8.
0: 8.
1: Ja.
0: Vi har 3 konfekter som vi ska leverera ut för oss ikväll. Och bak nu framför nummer 8 där står en dame som heter Eldri Mo.
1: Övre led.
2: Ja.
0: Hon har vunnit en konfektöske. Och så må vi ha ett till, Torill.
1: En till.
2: Nummer en.
0: Vet vad som står där?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Den sista ska bli den.
2: Sista.
0: Det blir du.
2: Ja.
0: Du fick ett tal bak dig.
1: Torill Silda.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då var du heldig med det. Då vill jag önska till.
2: Ta nummer. Fem.
0: Nummer 5. Leila Mo.
2: Ja.
1: Då kan jag ha chokladfest då.
0: Kan du Leila och en äldre ha chokladfest idag?
1: Ja.
0: Det är då bundpriser har gett oss. Vi tackar då bundpris på eid för att de vill ge oss dessa konfektöskarna.
1: Men kan jag finna tak i dessa?
0: Men jag bara lurer på en ting. Om jag ska leverera in till Antonsen järnvara.
2: Ja.
0: Men ska du på eid imorgon, Torill?
2: Ja, det ska jag säkert.
0: Men jag vet inte om jag får anledning till att leverera in imorgon.
2: Nej, men jag ska in i nästa vecka också.
0: Ja.
1: Nej, men jag kan köra den här.
0: Det blir levert ner imorgon, du.
2: Ja.
0: Hon lovar att leverera in till Antonsen Järvara och så hämtar dock dig där.
2: Ja.
0: Det är du, Torill, hon äldre Mo och äldre Mo Övrlid och hon Leila Mo.
2: Ja.
0: Så då må de två tacka dig för att du var så flink och träckte dig ut.
2: Ja,
0: vad heldig där. Ja. Ni har du flaks med.
1: Ja.
0: Det lönner sig att ringa nog för nära dig, Torill.
2: Ja, jag har gjort det några gånger.
0: Ja, det är bara hyggligt att folk vill ringa och snacka med oss.
2: Och spela bingo
0: en onsdag. Och gör det
2: också,
0: ja. Ja, det är jag inte till den. Det är när radio säger det. Nu får jag när radio.
2: Ja,
0: det är grejt, Torill.
2: Ja.
0: Du får ha en god helg.
2: Ja, dock också.
0: Ja, då. Ja, då kommer vi oss i mål i år och idag också.
1: Idag också, ja.
0: Och då ska vi sluta av med den sista melodien vi har här.
1: Ja.
0: Steinar Engelbrektsson, slant till tricken igen.
1: Vi brukte upp listene våre, da.
0: Det har vi også, ja. Folkens, takk for i kveld, sier Odd Frisle.
1: Evelyn Årdal takker for seg.
0: Og hun slipper ikke under, hun skal få være med flere ganger.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Ja, den nästa då, det blir den joddlande trompeter. Och han så joddla, han heter Sigurd Skaug.

näsan. Som duft av röda rosor, en god gammel känning, Øystein Frantzen.

0: Vent litt, Harald. Har ikke du noe på gang? Har ikke vi glemt noe om 14 dager, eller spesialprogram?
1: Ja, det stemmer nok det. Jeg skjønner ikke hva som går til meg. Vi skal ha et timesprogram om 14 dager, og det går på det meste for, på julemusikk, og forskjellige sånne mer seriøse melodier. Og,
0: har du fått tak i riktig gamle julesonger nå, da?
1: Jeg tror det, og håper det.
0: Skal vi begynne å glede oss hvis vi liker litt sånne gamle innspillinger nå, da?
1: Ja, hvorfor ikke? Det er jo kultur, gammel god kultur, så det skulle bare mangle at ikke vi kan spille det.
0: Om 14 dager, altså, folkens, da er Harald Bakke tilbake med god gammel årgang. Skal vi kalle det juleårgang?
1: Ja, det kan vi godt.
2: Vi skal ha et tilbakeblikk på årets Malakoff-festival, som var i 2026. Dum Dum Boys var et av trekkplasterne der i år, og det var store forventninger at de skulle spille. De hadde har faktisk en lydmann fra Eid, Jarle Kvalsund, og vi startet denne reportasjen her som handler hele tiden om Dum Boys med et intervju med lydmann Jarle Kvalsund. Dum Dum Boys og Arne Jarle Kvalsund. Så den gjør du med deg da?
3: Jeg har reist med Dum Dum Boys siden 2005. Ja.
2: Da kan du deg ut og inn.
3: Ja, vi kan, jeg kan mange av låtene der, det er helt sant.
2: Hva er det å være lydmann og ansvar for? Er det stort ansvar?
3: Ja, det er stort ansvar, men det er en veldig hyggelig gjeng. Det er veldig stas å reise med, det, så det er helt topp. Ja.
2: Du begynte din spedekarriere i Nærradien, husker du det?
3: Ja, vi har laget en intro en gang hvor Nærradio blir nevnt.
2: Det kommer gule kule.
3: Ja, det kommer gule kule ut, ja.
2: Men jeg har vært på en del festivaler, men jeg synes bassen begynner å ta over mer og mer lydbildet.
3: Ja, det kan ikke jeg. Jeg står alltid på scenen, så jeg vet ikke hva dere hører. Så det kan ikke jeg gjøre noe med.
2: Du er på scenen?
3: Jeg er på monitor. Jeg passer på lyden som bandet hører. Sånn at vokalisten hører seg selv og gitaristen hører seg selv og, ja.
2: Så du får aldri ditt høyeste lydene, du da?
3: Nei, jeg får ikke med meg, jeg vet det. Jeg står med propp i øynene og hører ingenting.
2: Hva har bord og bord lydmann? Er det dette du lever av?
3: Ja, jeg lever av det. Jeg har en fast jobb nå ved siden av hvor jeg selger lydutstyr. Driver litt med opplæring på folk med lydmikser og sånt og, ja.
2: Hva høster du dine etaljensårer da?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg hører ikke.
2: Har ikke testet?
3: Tør ikke å teste.
2: Men er det veldig hektisk når jeg reiser?
3: Ja, ja, men det er veldig morsomt. Det er det. Vi er en godt sammensveiset gjeng som har holdt på veldig lenge i lag. Og, ja. Så det er veldig stas.
2: Det er vel kare, så jeg kan vel ikke drive og fyre seg litt før jeg spiller?
3: Nei, det går ikke an, vet du.
2: Er det slutt på det?
3: Ja.
2: Liten grann, bare sånn.
3: Ja, kanskje en liten grann.
2: Ville kvitt. Hva til repertoar har du nå, da? Er det det gamle gode?
3: Det er mye gamle gode innslag av noe nytt her og der, men det er mye hit da, som blir spilt, ja.
2: Når bønder fra nord, den har bare gått helt amok det nå.
3: Ja, det er stas.
2: I fotball-VM.
3: Ja. Nei, det er artig. Det har vi jo sett på konsertene når vi har vært, at folk vil gjerne høre den da.
2: Er du på konserter ellers og går høyere gjest som vi på en annen konsert, du ikke har ansvar?
3: Ja, det er kjekt det, altså. Kjekt å gå i kulturhus og på rockekonserter og i operan og alt mulig, ja.
2: Er du da kritisk på lyden?
3: Altid. Altid.
2: Det kan bli mye ødelagt.
3: Ja, absolutt. Det er viktig å ha god lyd. Du vet ikke hva dårlig lyd er før du har hørt det.
2: Men bassen er litt farlig, synes jeg også.
3: Ja, du liker ikke den, du? Nei.
2: Nei, men om det er tung, så dreier han med seg. Han ligger litt på vokalen.
3: Ja. Ja, dette kan ikke jeg svare på.
2: Men du får en god jobb i kveld.
3: Ja, takk du.
2: Takk for praten.
3: Ja, hyggelig å hese på.
2: Det var Jarle Kvalsund. Han var i sin 40 år siden i radioen, cirka. Ja. Så da jobbet vi litt i lag. Han var jo bare unge gutt. Og nå vet du hva karriere, så han kjører både lyd på når det er fredspris og sånn. Så er det jo alt mulig sånn. Han er mye brukt lydmann i Norge. Det er nå cirka 5 minutter til Dum Dum Boys skal gå på scenen her i Malakoff. Folk er begynt å nærme seg scenen. Her skal vi liv. Jeg er helt sikker på, så er han jeg har snakket med Jarle Kvalsund, som sier at han er da ansvarlig for lyden på scenen. Får vi se hva han er ansvarlig for her nede om han får til en skikkelig god lyd. så vi kan höra här nere och det ska vi spära det bästa händer. Vi får hoppa det. Här är Noah Reppold. Jocke Lund och ser det på tiden som baka i teppe här. Jag ser det teppe hänger ner. Det är goda gamla dagar på ungdomslag. Jag vet inte huska det, så var det sena teppet och hon där och så. Tjejken framom och såg om det kommer några folk. Jag tror inte det är karan här. Det är här väl att det här är ganska fullt, kan jag tänka mig. Är vi klara till koncert nu då?
4: Ja, nu är vi klara till koncerten.
5: Nu är det Dömnen Boys, vi är klara till däck, så det där blir bra.
2: Det är dig det jag mött upp för.
5: Ja, vi har stått där länge nu, en halvtimme kanske.
2: 5 minuter nu?
5: Ja, vi gläder oss.
2: Har du några goda hitta så du sänger?
5: Ja, Henriks när vi ser honom, jag ligger och splittar pinnen.
4: Ja, splittar pinnen, det är alltid en klassiker. Då får vi stämningar. Det är helt topp.
2: Det är så gamla karan som har te.
4: Ja, det är gamla karan. Du ser, det är så unga artisterna. De drar nog lite folk, men jag tror Dömnen Boys, det är så gällande idag då.
2: Det är detta lite, Jon och jag.
4: Ja, det är det. Det är akkurat det som sker.
2: Det är över 60 år aldrig där.
4: Ja. Det är en bra gäng.
2: Det är bra gäng, ja. Må du kosa dere?
4: Ja.
2: Ja, det är det lika färdskapen där. Stora förväntningar här nu.

0: Faen, så fet festival det der, altså.
1: Det her bli! Nei! Det mega for deg.